0: Her er en godt nyhet til klokka tre. I Sør-Libanon ble 8 personer drept I israelske angrep søndag. 3 kvinner blant de drepte, opplyser helsedepartementet I Libanon. Frankrike ber om krisemøte I FNs sikkerhetsråd om situasjonen I Libanon mandag, etter at Israels statsminister søndag instruerte å utvide militære bakkeoperasjoner I Libanon.
1: 13 ansatte ble såret da et israelsk angrep rammet et sykehus I Tyr I Sør-Libanon. Ordrene fra Israels statsminister var klare. Det israelske flagget vaier fra korsvareborgen fra 1100-tallet I dag. Militæret filmet at de på plass. Israel inntok også borgen I 1982, og brukte den deretter som en base under en omlag 18 år lange okkupasjon av Sør-Libanon. Nå vil Netanyahu enda lengre inn I landet. Frankrike blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I morgen blir det hastemøte I FNs sikkerhetsråd.
0: Og det sa Anja Strønen. I den russisk okkontrollerte delen av Kherson et barn drept I et droneangrep ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd I angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Og I ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram I en ny rapport fra Amnesty International. Både I Russland og de russisk okkuperte områdene I Ukraina fyller skolen med propaganda som rettferdiggjort krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. Etter at rundt halvparten av stemmene I Colombias presidentvalg talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre I neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% I den første runden, møtes kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Nå tennis. Casper Ruud slått ut av Roland Garros-mesterskapet I Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren Joan Fonseca vant 3-1 I set. Kampen varte I nesten 4 timer. Runden slo Fonseca selveste Novak Djokovic ut av turneringen. I studio, Aud Tarud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. I den russiske kontrollerende delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichtek ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte delen av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet, og Russland blir framstilt som en beleiret festning. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til ny valgomgang den 21. juni. Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits i går, etter at Norge slo Canada og sikret norsk VM-bronse. Refset norske landslagsspilleren Noah Steen det sveitsiske ishockeypublikummet som etter bronsefinalen buet på den norske landslagssjefen.
1: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje, var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren i går. Norges matchvinner i bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
2: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronse, og den buer oss der.
3: Du stakk frem hodet ditt her i går, skapte litt rabalder. Der fikk du høre igjen her i dag.
4: Det er deilig det, da skulle jeg stå med bronsemedaljen her. Det gjør ikke noe. At jeg ikke er populær, det er ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, som jeg leder for.
0: Og det sa landslagssjef Petter Thoresen til Hans Solbakken, og reporter Olav Tråen hadde laget innslaget NRK Nyheter, Harald Berre.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their bluff?
1: Her er NRK Nyheter klokka fem. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen, da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fylte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer nå er manipulert. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på telegrammen, sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet der. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. USAs president Donald Trump krevde i helga endringer i Irans utkast til avtale. Han har sendt utkastet tilbake til iranerne. Trump var ikke fornøyd med formuleringene om Irans atomenergiprogrammer eller garantier for at Hormuz-stredet skal holdes åpent. Partene er fortsatt uenige om innholdet i avtalen. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte om strengere krav fra USA i Iran-forhandlingene. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93,16, en økning på 2,5% fra fredag. I dag skal Norge møte Sverige i fotball før VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord. Han skal ikke spille mot svenskene, men får hvile etter en hard sesong i England, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: I og med at han har spilt veldig mye kamper, og han har ikke hatt noen skadeperiode eller noen ting, og vært veldig hardt matcha av City, så det har vi jo begynt med allerede, og gitt den fri denne uka her. Så han kommer til kampen i nå, så sitter han jo på det flyet sammen med oss den 2. juni. Og derfra og inn så tenker jeg at han kanskje stort sett skal følge det opplegget laget følger, for nå har han fått den pusten i bakken som jeg tror han trenger.
1: Så Ståle Solbakken, og heller ikke landslagskaptein Martin Ødegaard, spiller mot Sverige etter å ha spilt mesterligafinalen for Arsenal lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Alle sakte, syng Bertine sett litt særlig først her I tidlig morgen, hvor vi nå faktisk våkner opp til den 1. juni-dagen I år. Det kan bli en fin dag, og Nils Hågen Onstad på plass her I tidlig morgens studio, og si morgen.

0: Happy Tears.
1: 12:05 klokka. Victoria Nadine var det som sang Happy Tears, og før det var det Naughty Boy og Sam Smith som sang La La La. Ja da. Og dagens bursdagsbarn, hun startet tidlig, for hun var allerede som barn programleder for barnetv hjemme I Kanada. Men nå hun jo mest kjent som popstjerne, og det blir mer om denne damen om litt.

Herrene Vidar Jonsen og Peter Nordberg var ute på vift. I dag det altså 1. juni, og samme dato i 1974 så ble en jente født I Kanada, som nå altså da har blitt 52 år, og jeg snakker om Alanis Morissette. Og som jeg nevnte, hun stakk seg fra tidlig av litt fram og var programleder en stund I barne-tv hjemme I Kanada. Men det jo som ganske så rocka dame vi kjenner henne, og det jo albumet Jagged Little Pill fra 1995, som den store plata hennes. Ja, den ble faktisk til en prisbelønnet musikal også, denne plata, ja. Så da feirer vi Alanis Morissette litt med singelen derifra, her Ironic.

0: Kiss.
1: Tom Jones tok en Prince der. Kiss fikk du her I tidlig morgen. Hvor det nummer 4 nå som I gang og får synge frem til nyheteren halv 6. Brett.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fulgte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer er manipulert. En 26 år gammel palestinsk mann ble i går skutt og drept av israelske soldater da han forsøkte å klatre over grensemuren mellom den okkuperte Vestbredden og Jerusalem. Ifølge det palestinske helsedepartementet ble mannen skutt i låret i byen Al-Aram da han ble erklært død da han kom til sykehuset i Ramallah. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Hennitschesk. Ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Oljeprisen økte da markedene åpnet mandag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. På finn.no er det nå 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo for høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
1: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og
2: helt kanalplass.
0: Mer om dette på NRK.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo helt utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival fra 24. til 27. juni. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

0: vi må jo si selveste Johnny Cash åpnet tidlig morgen etter nyheten halv seks. Den aller første juni dagen I år. Personal Jesus sang han, og Nils Hågen Åstad I studio. Morgen, morgen.
1: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner.

se solen. Sang staut, og det får vi jo virkelig tro at vi får se, siden det 1. juni I dag. Og så hørte vi Elle Maja før det. Og for aller første gang så skal årets kvinnelige melkebonde kåres. Det skjer I dag, og det må jeg jo nesten si var på tide. Det opplysningskontoret for melk som står bak denne kåringa, og dette skjer fordi 2026 FNs internasjonale år for kvinnelige bønder. Og hvem som får æren av å bli årets kvinnelige melkebonde blir altså avslørt I dag, så det gjelder å følge med.

vet ikke hvem som fikk størst ære ut av dette, om det var Elton John som syntes det var stas å samarbeide med Dua Lipa, eller om det var helt motsatt. Men uansett, de sang Cold Heart sammen her i tidlig morgen. Vår Nils Hågen Onsdag skal takke pent for laget nå, og overlate de siste minutterne her til Major Lazer, DJ Snake og Mø. Og så blir det nyheter klokka seks, og morgensending fra distriktskontoret ditt. Etter det, ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Over hele Kuwait uler luftvernsirenene, dette melder det statlige nyhetsbyrået Kuna. Eventuelle eksplosjoner som høres skyldes at fientlige droner eller raketter blir skutt ned, forklarer luftforsvaret på en X-konto ifølge NTB. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer manipulert. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fikk 41,1%. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I skolene lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og i de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. Obligatoriske historiebøker nekter rett til ukrainsk identitet eller statsdannelse. På finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv, selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietagere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. Det sier jurist Thea Gabrielsen ved Likestillings- og diskrimineringsombudet og advokat Tom Risa i Leieboerforeningen.
1: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre først er trygge på inn i turen. Det kan være lov.
2: Årsaken til det er at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
0: Tom Risa, det er mer om dette på nrk.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival som varer fra 24. til 27. juni. Responsen har vært overveldende, sier markedsjef Håvard Nesbø i Tons of Rock til NTB. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ja, sommerfølelsen er over oss, til og med blitt litt grann solbrent.
1: Ja, det har vært en helt nydelig helg da, med høye temperaturer. Og så starter vi da en helt ny måned på en mandag, det 1. juni i dag.
0: Det er utrolig tilfredsstillende for oss, og da sier jeg både du og jeg som har litt tvangstanker,
1: ja.
0: Så kjennes det godt når du ser på kalenderen, og den starter på en mandag.
1: Ny måned, en helt ny uke. Sånn burde det vært hver eneste måned, tenker jeg. Da hadde det vært lett i mitt hode å skaffe en litt sånn oversikt over hvor vi er. Men nå er det sommer da, og det regner.
0: Ja, det, vi må komme over det, men det klarer vi å leve fint på. Når hverdagen er her, så kan det godt regne. Så når helgen kommer, da kan sola komme tilbake. Det tåler vi.
1: Men nå var det jo tørt ute, så vi trenger litt grann regn også. Og hvis vi skal snu på det, sommerregn, det er utrolig deilig.
0: Det er koselig det også. Da kan man gjøre ting litt inne. Jeg har negler som oppsummerer min helg, svarte, og har jord på seg, selv om jeg har vasket hendene 3-4 ganger.
1: Ja, så du har vært nedom et eller annet bedd eller noe?
0: Jeg har ligget i hekken og kan nå for første gang i mitt liv ha det man kan definere som en hekk.
1: Ja.
0: For nå er det blitt tett nok i løpet av denne våren til at det faktisk ikke bare er enkeltplanter som står ved siden av hverandre. Jeg har jo kalt det for krydderhagen min.
1: Gratulerer.
0: Men nå har jeg altså en hekk, og det er stort. Det betyr vel kanskje at jeg har blitt voksen. NRK Tina og Hans Christian er med deg denne morgenen, og det er vi selvfølgelig veldig glad for. Vi skal straks ta en titt på været.

0: Dina Misun og Olai. Det blir en del skyer I dag, altså. Gjennom hele dagen. Det blir en del regn også. Og så det fare for lokalt kraftige byger med torden I seg. Det gjelder både I fjellene og I lavlandet, men utover ettermiddagen og kvelden så kommer det til å bli noe lettere vær.
1: Så fint. Merker at man sover ganske godt da, når det litt sånn gråvær og regn I lufta. Og I går så fant jeg fram sommerdyna.
0: En overgang det også.
1: Det en overgang, og det deilige sovetemperaturer ute akkurat nå I hvert fall, målt cirka klokka 6 I dag. Dagali og Geilo kalles da på temperaturlista vår med 8 grader, Hemsedal der oppe I 9, Nesbyn 11, Nes I Ådal og Gullsvik 12 grader, Veggli 10 grader, Kongsberg og Prestfoss 12, og så det 13 grader både I Hønefoss, Hokksund, Drammen og Buskerud syden Svelvik.
0: Ja, de med resten av oss. De pleier å ligge I en egen klasse, gjengen I Svelvik, men ikke I dag. Uansett hvordan været blir, så håper jeg du har en god start på dagen, og Tina Brokk og Hans Christian Ragnhild skal være med deg helt fram til klokka blir 9.

0: Jamiroquai og Virtual Insanity. Avhengighetsorganisasjoner bekymret over døgnåpen skjenk og gambling under VM. Det jo sånn at hele Norge de gleder seg nå til fotball-VM, og Norsk Tipping de forventer rekordbesøk hos Oddsen. Magnus Pedersen I Spillavhengighet Norge, han bekymret.
1: Så det veldig problematisk at vi har et spilltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene åpen. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hey, det her faktisk ikke bra.
0: Det sier Magnus Pedersen I Spillavhengighet Norge. Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM, og denne kombinasjonen ikke heldig, mener Pedersen.
1: For at de to farlige I seg selv, men når du kombinerer dem, så de ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må også gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være gå hand I hand.
0: Direktør I Akan kompetansesenter, Siri Gåsmyr Stålesen, mener arbeidsplasser bør børste støv av retningslinjene de har for både alkohol, rusmiddelbruk og spill nå før VM starter. Det å minne om disse og hva som forventes på jobb dagen etter VM-kampene kan fort gjøre en forskjell, mener Gåsmyr Stålesen.
2: Det at du har drukket litt når du spiller, kanskje veldig trøtt hvis det sent på natt, det senker jo garden litt og gjerne også impulskontrollen. Så vet vi jo at tap av penger, det påvirker oppførselen til folk og faktisk også sikkerheten og arbeidsevnen.
0: Hjemmekampen til Bodø-Glimt mot Sporting den mest besøkte klubbkampen gjennom tidene på Oddsen. Ole Martin Brattberg, som produktansvarlig for Oddsen hos Norsk Tipping, tror at den rekorden kommer til å bli overgått under VM.
3: Vi forventer veldig store tall, spesielt da på Norge-Frankrike som går 21-0 på en fredag hvor mange sikkert også går ut I ferie samtidig.
0: Norsk Tipping skal nå være døgnåpne fra 3. juni helt til sluttspillet I VM starter. Brattberg mener det naturlig at de skal ha utvidede åpningstider på grunn av interessen.
3: Vi kommer til å ha alle ansvarlighetstiltak på plass, selvfølgelig også på natterstid. Og vi kommer til å følge dette tett med folk til stede 24-7.
0: Det lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør I tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
4: Det stor spillelyst I samfunnet, og vi ønsker å kanalisere den spillelysten inn på trygge og ansvarlige tilbud, som da Norsk Tipping har.

0: Nico D og junglen her på NRK P1, der du har fått hendene på badetemperaturer.
1: Ja, jeg liker å bade, og slo jo fast det på fredagen at det beste med sommeren, det bading.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Og så har vi en nettside hvor vi har en litt sånn oversikt over ting og tang i Buskerud, blant

0: Jeg stiller som korrespondent for badetemperaturer og får ta en måling i disse vannene, i hvert fall i nærheten her, om ikke så alt for lenge.
1: Ja, hvis det noen der som i gang med badesesongen, gi oss gjerne en rapport da, i appen vår NRK Radio på badetemperaturene der du liker å bade. Frem til nyhetene nå, Pink, A Million Dreams.

Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret I landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden I Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den I Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør I Iran I helga, melder Reuters.

0: Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål, de mener trua skipstrafikken I Hormuzstredet og Persiabukta. Og oljeprisen øker igjen. Et fat nordsjøolje med levering I august koster mer enn 93 dollar per fat. Flere amerikanske medier har meldt at USA vil stille strengere krav I forhandlingene med Iran, og det skaper usikkerhet om handelen med olje fra Midtøsten. Før USA og Israel angrep Iran 28. februar var oljeprisen rundt 70 dollar fatet. I den russisk kontrollerte delen av Ukraina et barn drept I et droneangrep, det sier guvernøren som Russland har oppnemt I Kherson-fylket, ifølge Reuters. Ytterligere 11 mennesker ble skadd da en boligblokk I byen Henichesk ved Azovhavet ble truffet, skriver guvernøren på Telegram. I den delen av Kherson som Ukraina fortsatt kontrollerer, mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep. Og I natt også en 5 etasjer høy bygning I Kharkiv I Ukraina, truffet av russiske droner. Krigen mot Ukraina føres også I russiske klasserom, sier Amnesty. Der lærer skolebarn I Russland å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Menneskerettighetsorganisasjonen. Både I Russland og I de russisk okkuperte områdene I Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen, skriver Amnesty. På Finn.no det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme seg unna. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og I flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere skeptiske.
1: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller? Jeg tror vi startet I februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt I visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn så blir det bråk klokka 5 på natta og
2: helt kan hjelpe oss.
0: Det mer om dette på NRK.no. Og så ble Casper Ruud slått ut av det åpne franske mesterskapet I tennis. Sent I går kveld ble det 1-3 I set. Mot den 19 år gamle brasilianen Joao Fonseca, som også slo tidligere verdensener Novak Djokovic tidligere I turneringen. NRK Nyheter, Jon Brandes.

0: Maroon 5 og Sugar her på NRK P1. Klokka blitt 7:30, og Kristine Breivik Øen har tatt turen inn I studio for å gi oss de lokale nyhetene.
1: Der var lyden på, det heter jeg kjekt. Aller først så skal vi til Ringerike, fordi kommunedirektøren der foreslår å beholde anleggsveien som allerede bygd opp til Gyrihaugen, men med begrenset bruk. Forsvarets planer om å anlegge en radar ble skrinlagt, men da var anleggsveien og sprengningsarbeidet I området allerede utført. Forslaget behandles politisk I dag. Og statsforvalteren setter ned foten for Sigdal kommunes gigantiske hytteplaner ved Djupsjøen, det skriver Bygdeposten. Hytteplanene møter motstand blant annet på grunn av hensynet til villreinen I området. Statsforvalteren har invitert kommunen til nye samtaler for å finne en løsning. Og det blir en del brannbiler å se I Rødberg I dag. Da skal brannmannskap fra både Hol, brann- og redningstjeneste og Nordre Uvdar brannvesen samles for å holde øvelser for nye utrykningsledere. Og det skal ikke kjøres utrykning, og brannbilene skal holdes innenfor fartsgrensene på stedet.
0: Ja, det bra det. Da bør ikke skape noen særlige problemer for de på Rødberg I dag. Takk til deg, Kristine, og flere lokale nyheter får du selvfølgelig når du vil på nrk.no/buskerud. Her på radio kommer det rett over 7.

0: Rebecca Bangfield og Untangling her på NRK P1. Og vi tok like før halv sju fram badetemperaturene og lurte liksom på om det kunne stemme at det var over 16 grader på dette vannet Sagrenna I Kongsberg. Ja. Og vi har fått en hyggelig melding fra Bente.
1: Bente har badet allerede I dag. Tenk på det. Før klokka halv sju på morgenen så har Bente vært ute, og det har skjedd I Rødnessjøen I Ørje. Og hun forteller at der det 14 grader I dag. Det var 15 I går. Ørje, for så vidt, ikke I Buskerud, men I Østfold. Men jeg tenker sånn, det kan nok stemme da. Da var det 15 grader I vannet der var Bente bad I Rødnessjøen da I går. Temperaturene på vei opp, altså.
0: Jeg synes det nesten sånn... Føler det så dårlig med meg selv når folk sender en melding om jeg har vært ute og badet allerede halv sju. Tenker at... Kan ikke jeg klage på å være trøtt på morgenen da, når du har riktig å komme deg ut og bade? Jeg hyller det, Bente. Det veldig, veldig bra.
1: Men tenk så våken man føler seg etter et sånt morgenbad da, I 14 grader. Da våkner du.
0: Det
1: Du skulle prøve det, vet du.
0: Ja, det nettopp det. Det disse unga, vet du. Hele tiden det spørs hvor fornøyde de blir om jeg dunker dem ned
1: I fjorden. Da må dere klare dere selv litt, for nå skal pappa bade.
0: Skal vi snart prate om Arnfinn. Han en legende, men først Vinny. Dette her sommerfugl I vinterlandet.

0: På lørdag så var jeg sammen med en hel gjeng med festglade drammensere som var ute for å se Champions League-finalen. Stappfullt, fikk lov til og med lov til å sitte ute, det var jo strålende vær, god stemning. Dessverre med feil resultat da til slutt med tap på siste straffa i straffekonken.
1: Det ble spennende den finalen der, skjønte jeg.
0: Ja, jeg synes det ble alt for spennende med selvfølgelig da feil utfall, men sånn er det. Jeg tror Martin Ødegaard klarte å riste av seg det under sin feiring i går.
1: Ja, og for dem som ikke følger like godt med som deg på fotball, så er det altså Champions League-finalen mellom Arsenal, Martin Ødegaard spiller jo der, kaptein på det laget, mot franske Paris Saint-Germain.
0: Helt riktig. Og det var PSG som tok det lengste strået til slutt. I hvert fall så var ute, hadde det veldig morsomt. Ble værende ute etter kampen også. Og så når jeg da skulle ta bussen hjem, 2 minutter over midnatt, så står jeg og skal bestille denne bussbilletten hjem mens jeg står og venter på bussen. Da hopper altså telefonen min fra 8% til 0, og da står jeg nå der da, og tenker, hva er jeg nå? Jeg har jo ikke noe, jeg har jo ikke hatt en lommebok med meg på mange, mange år, og bruker jo bare telefonen til å betale for alt.
1: Ja, og da fikk du ikke kjøpt bussbillett?
0: Ikke kjøpt bussbillett. Så da måtte jeg gå bort til en hyggelig mann som satt der sammen med en dame.
1: En fremmed mann, litt
0: eldre kar. Og så måtte jeg bare si det som det var, at kan du være så snill og spandere bussbilletten på meg?
1: Ydmykt går du fram.
0: Ja, og stod nå og pratet og hyggelig fyr, og jeg måtte bare fortelle det som det var, at jeg har dummet meg ut, og at jeg går tom for strøm og beklager så mye, går det greit. Og dette ordnet han et Arnfinn, satt sammen med han og skravlet på bussen hjem. Veldig, veldig hyggelig fyr, og så sier jeg, skal han gjerne vipse deg, men jeg kommer jo aldri i livet til å klare å huske ditt telefonnummer. Så jeg må bare beklage det, og det håper det går fint. Ja. Og så pratet han om da, at jeg jobber i radioen, og han hørte på P1, og det var hyggelig da.
1: Så bra. Vi har løst dette her, vet du, med at du har mulighet nå til å få vipsa Arnfinn for den bussbilletten, fordi Arnfinn har finnet veien inn i innboksen vår i appen NRK Radio, så da vi kom på jobb i dag, så ligger altså en hyggelig hilsen fra legenden Arnfinn, og jeg leser: på holdeplassen på Bragernes 002 for å bli med bussen, så traff vi på en kjekk ung mann. Litt påseilet etter noen timer på pub for å følge med på Ødegaards kamp mot PSG. Han skulle med bussen hjem, men dessverre for han var telefonen hans tom for strøm, og han hadde derfor ingen billett. Altså, han bekrefter din historie her.
0: Ja, det er bra.
1: Og hva gjør han? Jo, han spør oss om vi kan kjøpe billett til han. Han var heldig og kom seg trygt hjem, bekrefter Arnfinn. Han sa han skulle ha tidlig sending mandag morgen. Håper han er klar etter å ha fått seg litt søvnvennlig hilsen, Arnfinn.
0: Ja, utrolig hyggelig, og i en verden der vi blitt kalde og mer kyniske og kun ser ned i telefonen og ikke opp på folk, så kan alle sammen være en Arnfinn, gjøre en god handling for noen andre.
1: Ja, det er dagens oppfordring. Vær litt som Arnfinn.
0: Alle trenger en Arnfinn i livet. Tusen takk, Arnfinn. Nå skal jeg få sendt deg noen penger for denne bussbilletten. Takk for hjelpen.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Rebell. Madeleine og Rebell her på NRK P1. Jeg vet ikke om vi kaller deg en rebell, men du nå I hvert fall vår meteorolog, Jon Smith. God morgen.
1: Ja, statsmeteorolog, ikke rebellmeteorolog, kanskje.
0: Ikke sant, det noe med det. Du ikke så rebell av deg, du, heller.
1: Nei, vanligvis ikke. Nei. Han kan jo se ut av og til.
0: Hvordan ser det ut I Buskerud vær I dag?
1: Det ganske grått for øyeblikket, da. Det har regnet litt rundt omkring I natt, noen steder også. Mest på Veggli, 4,7 mm. Ilo 3,8, Nesbyen 2,5 og så litt mindre andre steder. Det fortsatt litt regn rundt omkring I Buskerud, ganske skyet vær, drar stort sett ifra en sørlig retning, men det veldig svak vind, så vindretningen kan variere enkelte plasser. Så skal det nok fortsette med ja, periodvis litt regn, I hvert fall første del av dagen, men det her trekker seg gradvis I retning nordøst. Så etter hvert så vil det vel avta med nedbøren utover ettermiddagen for det meste oppholdsvei. Det kan også være at det sprekker litt opp I skydekket enkelte plasser, altså det kan bli noe gløtt av sol. Men det blir ikke samme temperaturer som I går da. Vi hadde jo relativt behagelige temperaturer I går, vi var oppe I 24,8. På Lier og Gulsvik mens I dag så, ja, vi plasserer oss nok under 20, tenker jeg de varmeste stedene I dag, det kanskje et par tre grader under 20 for morgendagen så virker det som det stort sett oppholdsvær de fleste stedene men så det nå en uke hvor det stadig tilførsel av noen nedbørområder sør ifra så det vil nok komme og gå med regn videre utover uka mens det ser mer stabilt ut når vi kommer over til neste uke
0: Takk til deg, Jon Smith, og ha en fin uke da.
1: Takk, like måte.
0: Og nå skal vi ha Out of the Blue Bubblefish her.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. I dag starter rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først sikta også for terror, men i retten er han bare tiltalt for drap, sier aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller.
1: Han er ikke tiltalt for terror fordi påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
0: I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det er den i Kuwait. De sier angrepet er gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål. De mener trua skipstrafikken i Hormuzstredet og Persiabukta. 30 000 ukrainere bør få permanent opphold i Norge, mener Miljøpartiet De Grønne. De viser til at flere ukrainske flyktninger vil nå maksgrensa for midlertidig opphold i Norge neste år. Ingen vet hva som vil skje i 2027, og det er på tide at regjeringen fjerner usikkerheten, sier MDG-leder Arild Hermstad til Nettavisen, og ber om at ukrainerne det gjelder får bli i Norge. Flere ishockeyhaller lander rundt. Det er håpet til ishockeypresidenten etter bragden i VM for menn. Norge slo giganten Canada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen og Norges ishockeyforbund håper suksessen fører til at det bygges flere haller.
2: Jeg håper den oppmerksomheten vi har sett spesielt den siste uka, ishockey har ligget på topp på alle nettaviser og flater her hjemme. Alle seertall har eksplodert. Engasjementet er der. Vi skal på Ullevål i kveld og feires. Så det er klart, dette må vi jo bare sørge for at bidrar til at vi setter fokus på alt dette, og ikke minst ishaller, som jo er vår største knappefaktor for å få flere til å spille ishockey. Vi har 54 ishaller i Norge som stort sett er i aktivitet fra 6 om morgenen til midnatt hver eneste dag. Like mange som er i Stockholm storbyer, men samtidig så setter det også denne bragden i går i et perspektiv.
0: Og Italia tilbyr bilister som havner i trafikkork å få tilbake bompenger. Fra i dag kan nemlig bilister kreve refusjon om de havner i kø på en italiensk autostrada. Å sitte fast i 2 timer kan gi deg som bilist rett til å få igjen halvparten av bompengene. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Kommunedirektøren i Ringerike foreslår å beholde anleggsveien som allerede er bygd opp til Gyrihaugen, men med begrenset bruk. Riggområdet skal delvis tilbakeføres og toppen gjøres om til naturlig terreng. Forsvarets planer om å anlegge en radar på Gyrihaugen ble skrinlagt. Da var anleggsveien og sprengningsarbeidet allerede utført. Forslaget behandles politisk i dag. Avhengighetsorganisasjoner er bekymret over døgnåpen skjenking og gambling under fotball-VM. Norsk Tipping har fått tillatelse til å holde døgnåpent på oddsen fra 3. juni til sluttspillet i VM starter, og regner med rekordbesøk. Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge mener denne kombinasjonen, alkohol og gambling, ikke er heldig.
4: For at de to er farlige i seg selv, men når du kombinerer dem, så er de ekstra farlige. Så det er ingenting vi ser som er bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må også gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være gå hand i hand.
3: Det er Lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør Tore Bell sier mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått spilt hos Norsk Tipping. Og det blir en del brannbiler å se i Rødberg i dag. Da skal mannskapet fra både Hol brann- og redningstjeneste og Nore Uvdar brannvesen samles for å holde øvelse for nye utrykningsledere. Det skal ikke kjøres utrykning, og brannbilene skal holdes innenfor fartsgrensene på stedet. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. Du kan lese flere nyheter på nrk.no/Buskerud. I studio, Kristine Breivik Øen.
5: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: kul låt fra Teddy Swims, Lose Control. Det 1. juni, og den kommer på en mandag. Det tilfredsstillende å se på alle kalendere der ute nå. Det ser helt riktig ut. Utrolig, utrolig deilig. Det har vært en kjempefin helg, sånn skikkelig sånn oppturshelg.
1: Skikkelig sommerhelg til de grader, altså. Opp i mitt hode, som litt grann OCD-aktig, så synes jeg jo også det fint å kunne starte 1. juni på en mandag.
0: Ja.
1: Og la oss bare slå det fast da. Sommeren her.
0: Og det så fort gjort å glemme nå at tida går fort, sånn vanligvis på sommeren, så det jo minst dobbelt hastighet av det igjen. Og jeg hadde en nabo i helgen som klagde på, i dag nå det for varmt. Og da sa jeg, nå gir du deg med dette greiene her, det ikke lov å si. Vi har så få skikkelig fine dager i det landet her, at vi må sette pris på det. Og vi skal sette pris på regnet som kommer i dag også. Det viktig med disse deilige sommerregndagene også, tenker jeg.
1: Ja, da meteorologen vår, John Smith, sa det at det skal regne en del i dag, men utover ettermiddagen og kvelden så skal det lette. Og det passer bra det med litt regn nå. Men jeg sa det for, ja det virker som 2 minutter siden, men jeg sa det rundt 1. mai, at nå har vi altså 4 blanke, nydelige måneder foran oss med sommer i Norge. Og det sier jo litt sånn, hvor fort tida går. Nå det 3 måneder igjen. Og la oss bare da nyte de fine sommerdagene vi har her. Lyset, regnet, sola, bading, alt det måtte by på.
0: Ja. Og ikke klag på at vi har varmt de dagene vi har det. Da må vi sette pris på det vi har. Vi har ikke så mange sånne dager i Norge. Vi skal straks prate med næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Karianne Bråten. For de nærmeste 4 dagene så skal næringsliv, politikere og folk flest samles for å lære av hverandre.

0: Ja, nydelig låta fra Darling West, Hey There.
1: Jeg var på Darling West-konsert i vinter, og da sier Tor Egil Kreken, da, som halvparten av Darling West, at morra hans hører på P1 Buskerud hver dag, og han får melding av henne hver gang vi spiller Darling West. Så det koselig.
0: Ja, men det det mødre skal.
1: Ja, ja.
0: Det blir registrert, loggført og sendt melding. Helt fantastisk godt å høre. Vi skal prate om innsikt 2026 nå.
1: Ja, de nærmeste 4 dagene så skal næringsliv, politikere og folk flest samles for å lære av hverandre og snakke om hvordan Drammen kan utvikle seg best mulig i fremtiden.
0: Innsikt arrangeres i år for 6. gang, og Karanne Bråten i Næringsforeningen i Drammensregionen, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Hvordan jeg hører at du ute og farter. Hvor du hen akkurat nå?
2: Jo, akkurat nå så står jeg foran det nye Thon Hotel Drammen, rett over sykehuset i Drammen Helsepark. Det åpner senere i dag, så her går det folk inn og ut med verktøykasser og litt forskjellig.
0: Ja. Hvem er det som kommer på Innsikt 2026?
2: Det er mange. Ja. det er jo næringslivet som inviterer. Nærings- og samfunnslivet, kan man jo si. Men det er jo alle mulige typer folk som jobber på veldig mange plasser, både privat og offentlig sektor, som møtes for å bli klokere og jobbe sammen for byen vi bor og jobber i da.
1: Ja, hvorfor trenger man et samlingssted som Innsikt, som dere da arrangerer?
2: Altså, Drammen er en by som ikke har noen sånn svær signalnæring, eller kanskje har så mange sånne samlingspunkter for alle. Vi har et veldig mangfold av bedrifter. Og så vi sånn litt i utkanten av Oslo, og alle vi som litt i utkanten av Oslo, vi må jobbe litt for å skape gode møteplasser.
0: Mm. Du skal starte denne konferansen med et miniseminar for de folkevalgte, hvor målet at de skal bli bedre kjent med det nye sykehuset og helseparken. Og du mener dette området kommer til å bli viktig i fremtiden. Hvorfor det?
2: Det jo en kjempemotor for utvikling. Vi, sammen med mange, mange andre aktører, så lanserte jo vi i forrige uke en Menon-rapport, som viste at det noen vanvittige muligheter for Drammensregionen, akkurat her hvor jeg står nå, hvor toget stopper. Det en kjempesvær arbeidsplass i sykehuset. Og her rigges jo opp nå, den bygningen jeg står i jo den første av flere, som skal fylles med helserelatert virksomhet og næring. Det kjempespennende. Og universitetet også på vei inn her og har signert en avtale. De ønsker å bygge et sånt sinnsenter her, så da får du det som kalles på fagspråket for en trippel helix.
1: Oi!
0: Fint ord.
2: Veldig fint ord. Det jo egentlig noe som handler om at næring kan virkelig vokse og utvikle seg når akademia, offentlig sektor og privat næring møtes da.
1: Men du, det skjer masse utover hele uka, både der du nå da, ved sykehuset og i Drammen sentrum. Hva håper du folk som deltar sitter igjen med når dette her over?
2: Altså for det første så håper jeg jo alle har fått en del kunnskap om både seg selv og andre. Det så utrolig mange flotte bedrifter her. Vi kjenner ikke engang hverandre kanskje. Og så at vi har litt kunnskap om byutvikling, hva som lager en god by, og hvor viktig det for oss alle.
0: Karanne Bråten, håper du får mye innsikt over de neste dagene. Takk for at du var med oss. Nå skal vi ha Eros Ramazzotti sammen med Tina Turner, Can't Stop Thinking of You.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Vi går kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
1: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
2: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: vet jo.
1: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Å lytte til elevene skal få ned fraværet i skolen, sier nye retningslinjer. Tamima ble drept på jobb for barnevernet. I dag starter rettssaken. Og mannlige studenter møter fordommer når de skal leie bolig.
2: Med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalpass.
1: God morgen. Vi skal begynne med nye retningslinjer, eller forslag til det, mot fravær i skolen. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag, står det der. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn i skolen. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker blir lyttet for dårlig til.
3: Det som har skjedd er gjerne at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjem.

0: med, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
1: I forslagene som legges frem for å få ned fraværet, står det at elever som sliter med fravær skal få velge seg en egen kontaktperson på skolen. Det er skolens oppgave å sørge for at det er tillit mellom foreldre, skole og elever. Hvis eleven og foresatte ønsker det, kan skolen tilby hjemmebesøk. Og eleven bør selv få lov til å være med og planlegge og legge opp møter som handler om eget fravær.
2: Det er veldig mange elever med veldig ulike behov på norske skoler, og dersom elevene selv skal få lov til å bestemme mer, blir det ikke kaos da?
0: Nei, vi tenker jo nettopp at elevstemmen er viktig å få frem, og så er det skolen og alle de som jobber rundt skolen som er de profesjonelle, og som da skal se på, ja, hva er det vi nå trenger å gjøre videre.
3: Jeg tror nok at det er veldig viktig at man har en god elevmedvirkning, men samtidig så er det sånn at det løser ikke problemene alene.
1: Det sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
3: Det er fryktelig viktig at man har tilstrekkelig ressurser og fagfolk, sånn at man settes godt i stand til å følge opp de unger som har et bekymringsfullt høyt fravær.
0: Ja, da drar du jo opp en større bemanningsdebatt, det vi har vurdert her.
4: Sa utdanningsdirektør Morten Rosenqvist til reporter Marianne Ytreide. USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Og dette skjer samtidig som USA og Iran fortsetter å angripe hverandre. Reporter Håkon Benjaminsen, hva er siste nytt fra Persiabukta?
5: Det virker som dette først og fremst er snakk om at amerikanske styrker hjelper skip passere Hormuz-stredet langs en rute utenfor iransk farvann, sannsynligvis ganske tett på nabolandet Oman. Så dette er altså ikke en ren militær eskorte, men heller bistand i form av informasjon og sannsynligvis etterretning.
4: Er det blitt tryggere å passere Hormuz-stredet med dette?
5: Nei, Hormuz er i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran.
4: Hva skjer med oljeprisen da, Håkon?
5: Sannsynligvis ikke veldig mye. Det skal være snakk om omkring 70 skip som har passert Hormuz-stredet ved hjelp av USA de siste tre ukene. Det er en dråpe i havet sammenlignet med det vi så før krigen. Nå kanskje vi har 2-3 skip om dagen. Før krigen så snakket vi omkring 100 skip. Cirka. Så fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne i Persiabukta.
4: Oljeprisen har steget til over 93 dollar nå. Vi kan jo minne om at den var 70 dollar før USA og Israel angrep Iran 28. februar. Takk skal du ha, Håkon Benjaminsen. Vi skal hjem igjen, for på Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet «jentekollektiv» enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, så finnes det måter å snike seg unna det på.
6: Vi er 3 rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en jus.
7: Når 19 år gamle Alfred Bø sender meldinger til utleierar, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
6: Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalpass.
7: For det er nemlig flere utleierar som bare vil legge ut til jenter.
8: Etter likestilling og diskrimineringsloven så er det forbudt å diskriminere på grunn av kjønn.
7: Det sier jurist Thea Gabrielsen i likestillings- og diskrimineringsombudet. Men det finnes måter å snike seg unna lova på.
8: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, hvis du ønsker en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på, da vil det ofte være snakelig å ønske noen som de andre først er trygge på inne i kulturen. Det kan være lov.
7: Det er advokat Tom Risa i Leieboerforeningen uenig i.
9: Det er ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad, så låser man døren.
7: men det hjelper ikke med en diskrimineringslov når utleggerne ikke svarer. Så Alfred Bø må bare brette opp ærmet når han først får svar.
6: Jeg var faktisk på visning for 2 dager siden, men da tok jeg tog på dagen, bare for å dra på den visningen. For det er liksom så sjeldent, da. Så du må egentlig bare ta mulighetene når de kommer.
4: Reporter her var Julianne Curie Eikrem. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann etter drapet på Kampen i Oslo i fjor. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet. Georgie Wilms ble først sikta også for terror, men i retten han bare tiltalt for drap. Aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller forklarer hvorfor.
10: Påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
11: Under et fengslingsmøte i april i år erkjente den tiltalte for første gang straffskyld for drapet. Et sentralt bevis i saken den tiltaltes egen forklaring. Flere ting blir viktig å få belyst under rettssaken, forteller Sløsser Møller.
10: Først og fremst bakgrunnen for drapet. Tiltalte erkjenner å ha begått drapet, men for oss blir det viktig å belyse hvorvidt drapet var planlagt, hva slags motiv han hadde og så videre.
11: I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff.
10: Forvaring er jo en ubestemt straff som idømmes de farligste forbryterne. Vi vil vurdere om vilkårene for forvaring foreligger når alle bevisene er ført.
11: Hva skal til for at du som statsadvokat vil legge ned påstand om forvaring i denne saken?
10: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten idømmer forvaring.
4: Det er satt av 9 dager til rettssaken i Oslo tingrett, og reporter her var Jens Christian Sundby. Hele Norge gleder seg til fotball-VM, sies det, og Norsk Tipping forventer spillrekorder på oddsen. Organisasjoner som jobber mot avhengighet frykter at mange kan gå på smeller i sene nattetimer mens det spilles fotball i Nord-Amerika. Blant dem Spillavhengighet Norge og Magnus Pedersen.
12: Så det veldig problematisk at vi har et spilltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene åpne. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hey, det her faktisk ikke bra.
13: Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM. Og denne kombinasjonen ikke heldig, mener Pedersen.
12: For at de to farlige i seg selv, men når du kombinerer dem, så de ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må også gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være gå hand i hand.
13: Det lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør i tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
14: Det stor spillelyst i samfunnet, og vi ønsker å kanalisere den spillelysten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da Norsk Tipping har.
4: Reporter Hans Christian Rangnes, NRK Dagsnytt var ved Arild Svalbjørg og i studio Jon Brandes.
15: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Rod Stewart og The Motown Song her på NRK P1. Klokka den straks 7:15, og Hans Christian Rangnes og Tina Brokk med deg denne morgenen. En hikkende Hans Christian til og med,
1: så vi får se hvordan vi kommer gjennom dette. Det passer seg ikke helt på radioen å drive og hikke.
0: Nei, det i hvert fall veldig upraktisk.
1: Men sånn det når du sluker brødskiver med sjokoladepålegg under nyhetene.
0: Ja, det ble det i dag.
1: Så i dag også.
0: Spiste litt fort. Så da ble det sånn. Men hvordan det hikke i trafikken også? Eller?
1: Det vanlig hikking der på E18. Køen den starter etter Asker, og den strekker seg inn mot Fornebu. Etter det så går det straka vegen, altså inn til hovedstaden. Vi har ikke fått noen meldinger om at det skal være noe ekstra trøbbel på veiene, heller ikke på toget. Så det ser ut som en ganske sånn mandag på det jevne, og jeg bare legger til, det 3 uker til skoleferien.
0: Ja, det også helt utrolig. Hvor ble det av 2026 så langt? Men nå vi nå her da. Vi får nyte dagene som kommer også. Vi har ingen riktige svar i konkurransen så langt, men dere har god tid på å svare selvfølgelig. Men det mulig at det gikk litt fort før nyheten, vi kan ta den en gang til.
1: Og det gikk såpass fort, fordi du var så sulten at du stresset litt der. Gledet deg til de skivene med sjokoladepålegg. Vi skal frem til et sted i Buskerud.
0: Det skal vi, og så må ikke du erte meg så mye, bare fordi jeg liker sjokade. Vi skal frem til noe som også svart i konkurransen i dag. Altså, det et sted i Buskerud, det en rebus.
1: Ja, svart og våt slange. Hvor i Buskerud det? Svart og våt slange.
0: Gå inn i appen vår NRK Radio og send inn ditt svar der. Hvor i Buskerud en svart våt slange? Hannah Storm nå. Dette special.

0: Hele Norge I anførselstegn gleder seg til fotball-VM, og Norsk Tipping de forventer rekordbesøk hos Oddsen. Avhengighetsorganisasjoner redd mange kan gå på smeller når det både døgnåpen skjenk og gambling under mesterskapet. Magnus Pedersen I Spillavhengighet Norge bekymret.
1: Så det veldig problematisk at vi har et spilltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene åpen. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hey, det her faktisk ikke bra.
0: Det sier Magnus Pedersen I Spillavhengighet Norge. Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM, og denne kombinasjonen ikke heldig, mener Pedersen.
1: For at de to farlige I seg selv, men når du kombinerer dem så de ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må også gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være gå hand I hand.
0: Direktør I Akan kompetansesenter, Siri Gåsmyr Stålesen, mener arbeidsplasser bør børste støv av retningslinjene de har for både alkohol, rusmiddelbruk og spill nå før VM starter. Det å minne om disse og hva som forventes på jobb dagen etter VM-kampene kan fort gjøre en forskjell, mener Gåsmyr Stålesen.
2: Det at du har drukket litt når du spiller, kanskje veldig trøtt hvis det sent på natt, det senker jo garden litt og hjernen også impulskontrollen. Så vet vi jo at tap av penger, det påvirker oppførselen til folk og faktisk også sikkerheten og arbeidsevnen.
0: Hjemmekampen til Bodø-Glimt mot Sporting den mest besøkte klubbkampen gjennom tidene på Oddsen. Ole Martin Brattberg, som produktansvarlig for Oddsen hos Norsk Tipping, tror at den rekorden kommer til å bli overgått under VM.
3: Vi forventer veldig store tall, spesielt da på Norge-Frankrike som går 21-0 på en fredag hvor mange sikkert også går ut I ferie samtidig.
0: Norsk Tipping skal nå være døgnåpne fra 3. juni helt til sluttspillet I VM starter. Brattberg mener det naturlig at de skal ha utvidede åpningstider på grunn av interessen.
3: Vi kommer til å ha alle ansvarlighetstiltak på plass, selvfølgelig også på natterstid. Og vi kommer til å følge dette tett med folk til stede 24-7.
0: Det lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør I tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
4: Det stor spillelyst I samfunnet, og vi ønsker å kanalisere den spillelysten inn på trygge og ansvarlige tilbud, som da Norsk Tipping har.

0: Gilberdal og I alle tider.
1: Ja, nå får du en mulighet til å melde deg på konkurransen. Kanskje bli et par skrapelodd rikere. Vi skal fram til et sted I Buskerud I dag. Du får følgende rebus.
0: Og det altså svart og våt slange. Hvor I Buskerud kan det være? Et sted som det skjedde litt I helgen?
1: Det har skjedd store ting hele forrige uke faktisk. Det har vært spilt folkemusikk og det har vært kappleik og mye god stemning på dette stedet her. Hvor det hen da, tru? Svart og våt slange. Det ikke Ormåsen, det ikke Blekkjern.
0: Gå inn I appen vår NRK Radio og send inn ditt svar der. Frem til nyhetene nå. Dette her Monica Ifejelica og Tom Foolery.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hizbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festninga, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringa i dag. Og i Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Tjuvfiskere kan ødelegge laksestammen i Driva i Sunndal og Oppdal, sier de som har fiskerettigheter. Vassdraget et av to i Norge som enda ikke friskmeldt fra gyroparasitten. Det brukt minst 200 millioner kroner i over 10 år på et prosjekt for å utslette den, men ulovlig fiske kan ødelegge alt sammen, frykter Erik Forbregd Henriksen i Driva Elveeierlag.
1: Det vanskelig for oss i fiskeoppsynet å være til stede til enhver tid. Det foregår helt sikkert masse fiske som vi ikke får tips om og som vi ikke oppdager.
2: De fleste utlendinger som også uttrykker at de ikke kan språket.
1: Nei, det blant annet trailersjåfører, og så har de i tillegg tilfeller ved lokale som bryter fiskeforbudet med viten og vilje.
2: Lovbrytere risikerer en bot på 18 000 kroner. Politistasjonssjef i Sunndal, Olav Bråten, ber folk være snar med å tipse.
3: Så det jo da avhengig av at de blir kjent igjen, og at vi har navn på dem før at de kan bli eventuelt straffet for flukt.
0: Reporter Marius André Stenberg. Den franske marinen bora en oljetanker fra den såkalte skyggeflåten i går, sier Frankrikes president. Skipet frakta olje fra Russland i strid med internasjonale økonomiske sanksjoner mot landet på grunn av krigen i Ukraina. President Emmanuel Macron sier boringa skjedde i Atlanterhavet med bistand fra blant andre Storbritannia og var i tråd med internasjonal havrett og folkerett. NRK Nyheter ved Jon Branes.
4: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. To unge menn ble i går pågripet etter en voldshendelse i Drammen. De to også mistenkt for å oppføre seg utagerende på en bensinstasjon kort tid etter voldshendelsen. Mannen som ble utsatt for vold fikk skader i ansiktet og ble også frastjert en høyttaler. Det skal ha vært fire personer, men to av dem forsvant. Kommunedirektøren i Ringerike foreslår å beholde anleggsveien som allerede er bygd opp til Gyrihaugen, men med begrenset bruk. Riggområdet skal delvis tilbakeføres og toppen gjøres om til naturlig terreng. Forsvarets planer om å anlegge en radar på Gyrihaugen ble skrinlagt. Da var anleggsveien og sprengningsarbeidet allerede utført. Forslaget behandles politisk i dag. Og avhengighetsorganisasjoner er bekymret over døgnåpen skjenking og gambling under fotball-VM. Norsk Tipping har fått tillatelse til å holde døgnåpent på oddsen under VM. Dette bekymrer Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge. Han mener kombinasjonen alkohol og gambling uheldig. Mange hadde valgt utenlandske spillselskaper hvis de ikke hadde fått spilt hos Norsk Tipping, sier avdelingsdirektør Tore Bell hos Lotteritilsynet. Det Lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent.
5: Det stor spillelyst i samfunnet, og vi ønsker å kanalisere den spillelysten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da Norsk Tipping har.
4: Under folkemusikkveka på Ål ble Jens A. Myros minnepris delt ut til Erlend Oppheim Berg fra Ål. 20-åringen har drivet med springer og laustans i mange år. Den unge prisvinneren fikk med seg 10 000 kroner og sølv til bunaden, skriver Hallingdøren. Det var de lokale nyhetene. De fikk du av Kristine Breivikøen. NRK
6: Buskerud på NRK P1.

0: Michael Bublé, I haven't met you. Jette Øygler fra Boblemannen. Også utenom jula, synes jeg han noe flink av.
1: Han funker hele året rundt, den godeste Michael Bublé.
0: Nå skal vi prate litt om jordbær.
1: Det skal vi, fordi I dag så det faktisk første dagen sånn stort sett da, på Østlandet her med norske jordbær I butikkene. Og vi skal snakke ganske snart med jordbærbonde Simen Ekeberg I Skoger. Men la oss se litt på årets priser. For tre dager siden så skrev NRK en sak om de første norske jordbæra I butikk. Hold deg fast.
0: Ja, jeg holder fast.
1: Hold deg fast til bordet her nå. 109 kroner kurven.
0: Ja,
1: I fjor så husker jeg steilet litt foran jordbærdisken, for da kostet det 95 kroner. Og da har det blitt litt grann cirka 10 kroner dyrere I år da. Du villig til å betale over 100-lappen for en norsk kurv med jordbær?
0: Jeg ikke det, altså. Betalingsvilligheten min ikke på fire gangen tilnærmet for norsk jordbær. Det noe godt det, for all del, men nå det jo mine barn som spiser mest jordbær hjemme, og de smaker ikke forskjell.
1: Ja, nå det ikke meningen at vi skal på en måte tråkke på noen norske jordbærbønder akkurat, men jeg registrerer at de nederlandske jordbæra som har vært I butikk denne vinteren og våren, 29 kroner kurven, de ganske gode.
0: Ja, absolutt, men jordbær noe godt uansett, og så det jo sånn at de tar jo den prisen de mener at de får folk til å kjøpe det for, så jeg tror nok det nok ikke noe problem å få solgt unna de norske jordbærene heller helt sikkert. Altså.
1: Litt for spesielt interesserte, vil jeg kanskje si der.
0: Ja, det det jo til en viss grad. Nå skal vi høre fra Jon Smits, han har dagens vær.
2: Ja, ganske grått for øyeblikket da. Det har regnet litt rundt omkring I natt noen steder også. Mest på Veggli 4,7 millimeter, Ailo 3,8, Nesbyen 2,5 og så litt mindre andre steder. Det fortsatt litt regn rundt omkring I Buskerud. Ganske skyet vær, drar stort sett ifra en sørlig retning, men det veldig svak vind, så vindretningen kan variere enkelte plasser. Så skal det nok fortsette med periodvis litt regn, I hvert fall første del av dagen, men det her trekker seg gradvis I retning nordøst. Så etter hvert så vil det vel avta med nedbøren utover ettermiddagen for det meste oppholdsvei. Det kan også være at det sprekker litt opp I skydekket enkelte plasser, altså det kan bli noe gløtt av sol. Men det blir ikke samme temperaturer som I går da. Vi hadde jo relativt behagelige temperaturer I går, vi var oppe I 24,8. På Lier og Gulsvik, mens I dag så, ja, vi plasserer oss nok under 20, tenker jeg, de varmeste stedene I dag, det kanskje et par tre grader under 20.

0: Det var Marianne Woodsette og Når taket brenner. Det jordbær det skal handle om nå.
1: Ja, vi venter på dem hvert år. Og stor stas det når de norske jordbærene modne og kommer i salg. Og i dag, dere, i dag så skal dette planen være første dag av jordbærsalget på Ekebergmyrene gårdsutsalg i Skoger i Drammen. Simen Ekeberg, god morgen.
2: God morgen.
0: Dere har plukket jordbær allerede fra klokka 7 i dag, og klare for åpning?
2: Ja da, nå det bare de siste forberedelsene med litt skilt og vaske boden, så åpner vi klokka 11.
0: Åpner klokka 11, ja. Vaske boden,
1: ja. Ja, det fint å få gjort. Men du, Simen, den siste uka med sol og 20 grader har kanskje vært bra for de norske jordbærene?
2: Ja, absolutt. Det var jo, eller vi hadde forventet å ha jordbær litt tidligere, ut fra når vi planta sånn. Men den kalde bølgen holdt litt lenge, men nå, med den varme uka som har kommet nå, så har det blitt mye røde bær.
0: Ja, hvordan ser årets avling ut til å bli?
2: Ut fra det vi kan si nå, så ser det veldig bra ut.
0: Ja, og hva forventer du? Tror du det blir en bra sesong?
2: Jeg har absolutt troa på at det blir en veldig bra sesong.
0: Vil dere klare å ha nok jordbær til salgs hver dag fremover, tenker du?
2: Det ser sånn ut.
1: Vi går jo og lengter etter sommer og smaken av norske jordbær mange. Kommer dere til å klare å ha nok jordbær til salgs hver dag fremover hele sommeren?
2: Det tror jeg. Vi hadde litt vanskeligheter nå, eller vi hadde første plukking nå på lørdag, og da var vi litt usikre på når på en måte vi kunne ha bær hver dag, men i dag ser det ut som det veldig mye, altså.
1: Men du, Simen, vi må snakke litt om prisen. Så en norsk kurv med jordbær et annet sted i landet her på Østlandet, da, kostet 109 kroner.
2: Ja, ja det er en stiv pris nå i starten.
1: Hva tar du?
2: I dag så har vi satt prisen på 100 kroner, så vi ligger jo under meny da, hvertfall.
1: Men likevel dyrere enn i fjor?
2: Ja, absolutt dyrere enn i fjor. Da mener jeg vi startet på 80 kroner.
1: Hvorfor må det være så dyrt?
2: Nei, i år så har det jo, som jeg sa med den litt kalde starten, så har det egentlig latt seg vente på en stund. Og når det da lite jordbær, så blir prisen høy.
0: Ja. Har du prøvesmakta alt det på å si? Du fornøyd med produktet ditt?
2: Det har jeg. Jeg spiste første bæra 25. mai, og den smakte allerede da veldig godt også.
0: Det hadde vært en litt nedtur for deg om du hadde svart nei, jeg synes ikke det var noe særlig. Men du må prøve å få såkt det, ja.
1: Men du, Simen, du sier at det er lite jordbær, men likevel så sier du at det kommer til å være nok jordbær denne sesongen. Jeg skjønte ikke helt det. Litt, kan ikke du forklare?
2: Nei, altså, det nå i starten, det lite jordbær sånn generelt da. Vi driver jo på en litt annen måte, som vi sier at vi har jordbær i tunneller, som gjør at vi på en måte litt tidligere ut enn de som har det i konvensjonell jordbær da, i planta i bakken.
1: Ja, vanlig jordbæråker, dere har takover. Ja,
2: vi har takover. Mhm. Og det gjør at det litt varmere inne der, da, så da blir det fortere røde bær.
0: Ja, ikke sant. Ha en tvi på første salgsdagen. Håper du får vaska boden godt og får en nydelig dag i regnet med masse salg.
2: Jo, tusen takk.
0: Ha en god sommer da, Simen Ekeberg.
2: I like måte.
1: Loff med jordbær og sukker. Det er godt, det. Til frokost?
0: Ja, nei, du må vente til lunsjen.
1: Var det?
0: Ja.
1: Jeg klarer ikke å vente.
0: Skal vi ha The Weeknd og Blinding Lights? Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Vet du, så sender du oss et svar i appen NRK Radio.
1: Nå skal vi ha vår gode venn Daniel Kvammen fram til nyheten. Dette her hans låt Janteloven.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for dårlig til.
1: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
0: USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Men det betyr ikke at det tryggere å passere nå, sier reporter Håkon Benjaminsen.
2: Hormuz i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran. Fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne i Persia-bukta.
0: På Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jente.

0: kollektiv enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
1: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanankas.
0: Og dette det mer om på NRK.no. Festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. 10.000 har kjøpt billett, og det fortsatt 4 uker til Iron Maiden og de andre bandene går på scenen. Og på plakaten 24-27. Juni står også blant andre Alice Cooper, Wasp og Dum Dum Boys. Tons of Rock har de siste årene vært Norges største rockfestival. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Slade, my oh my. Klokka, den 8:07. Kristine Breivik Øen har tatt turen inn i studio for å gi deg siste nytt fra Buskerud.
1: Og i dag så starter Innsikt 2026 i Drammen. I løpet av 4 dager skal næringsliv, politikere og folk flest samles for å lære av hverandre og snakke om hvordan Drammen kan utvikle seg best mulig i fremtiden. Innsikt arrangeres i år for 6. gang, og Karianne Bråten i Næringsforeningen i Drammensregionen sier konferansen er viktig for å samle næringslivet.
2: Altså, Drammen er en by som ikke har noen sånn svær signalnæring eller kanskje har så mange sånne samlingspunkter for alle. Vi har jo et veldig mangfold av bedrifter. Og så er vi sånn litt i utkanten av Oslo, og alle vi som er litt i utkanten av Oslo, vi må jobbe litt for å skape gode møteplasser.
1: Og det blir en del brannbiler å se i Rødberg i dag. Da skal mannskaper fra både Hol brann- og redningstjeneste og Nore Uvdal brannvesen samles for å holde øvelse for nye utrykningsledere. Det skal ikke kjøres utrykning, og brannbilene skal holdes innenfor fartsgrensa på stedet. Og under folkemusikkveka på Ål ble Jens A. Myros minnespris delt ut til Erlend Oppheim Berg fra Ål. 20-åringen har drivet med springer og laustans i mange år. Under landskapsleiken i Lom for 3 år siden fikk han kneet sitt ut av ledd, men klarte å sette kneet på plass igjen. Den unge prisvinneren fikk med seg 10 000 kroner og sølv til bunaden, skriver Hallingdølen. Og i dag åpnes utebadet i Drammen. Da er det bare å finne frem badetøyet, skriver Drammensbadet på sin Facebook-side. Utebadet det har 4 forskjellige bassenger. Et vanlig basseng som er 50 meter, et opplæringsbasseng, et barnebasseng med liten skli og et basseng med stupetårn. Er du klar for badesesongen, Hans Christian?
0: Jeg skal sporenstreks hjem og finne frem speedoen og komme på utebadet. Takk til deg, Kristine. Wow.

0: Ja da, det var Jonas Lov det. Og ja, ja, ja, vi har vært vittne passivt til en liten, jeg vil ikke kalle det en krangel, men en klar beskjed fra Barbro Nilsen til sin mann om at han nå skulle sette seg ned.
1: Sett deg rolig ned, ikke bry deg nå, for vi sier Barbro Nilsen, god morgen!
2: God morgen!
0: Godt å høre fra deg.
1: Har mannen roet seg?
2: Ja, han har roet seg.
0: Ja, det er bra. Har han fått fiksa kaffe nå?
2: Han har satt på kaffe på meg nå.
1: Det har han ikke, sier han. Ja, så går det med dere.
2: Jo da, vi har det bra.
0: Godt å høre. Ja. Men er han som regel flink til å høre på beskjed og sånn, eller?
2: Ja da. Han er totalt avhengig av fruen.
0: Ja, han er det, ja.
1: Som alle andre menn der, altså.
0: Helt riktig. Men vi skulle altså fram til et sted i Buskerud i dag, svart og våt slange. Hvor enn i Buskerud var det, Barbro?
2: Det var Ål.
0: Selvfølgelig var det der vi skulle i dag.
1: Hvordan er det du kom fram til det?
2: Nei, jeg, for det første så tenkte jeg svart, ja, er det mørk? Og så tenkte jeg hvor i steder. Men så, og så snakket du til slutt om at det hadde vært noe festival der, og det hadde jeg fått med meg på TV-en.
0: Ja.
2: Og da, det er jo Ål.
0: Da klikker jeg inn.
2: Det er en svart og våt slange.
0: Ja.
1: Kan du si, ja. Og det er utrolig hvor kreative vi er da, når, før klokka er 6 om morgenen, når vi skal finne frem til disse rebusene. Jeg skal si deg det, Barbro. Det er ikke alltid like lett for vårs å klare å finne på noe heller.
0: Det er
1: heller,
0: ikke vår mest inspirerte, den her. Det skal vi ikke
2: si.
0: Men det funket nå.
2: Dere har jo vært veldig kreative på å finne på navn. For Royalt Berg, det var Kongsberg.
0: Ja, Royalt Berg. Ja.
1: Og der der du er, Barbro, bor i Bevegrenna. Du, hvordan er det der i dag?
2: Jo, det regner bare litt der, så jeg tror det slutter nå.
1: Men det er litt deilig med dette regnet også, eller?
2: Ja, det er det.
1: Ja, vi trenger det.
2: Jeg må jo fly og vanne med kanner her, og nå slipper jeg det.
0: Ikke sant? Det er viktig å se på den positive siden. Er dere klare for sommeren, Barbro?
2: Ja, vi er det.
1: Noen store planer, eller?
2: Nei, egentlig ikke. Har en overraskelse i morgen, da. Jeg skal hente en ny elektrisk bil.
1: Nei, Gud!
0: Ja, men det er jo stas.
1: Det er stas.
0: Bra start
2: første
0: på sommeren.
2: Første gangen i mitt liv at jeg får helt ny bil.
0: Hæ?
1: Er det du som har bestemt fargen på den, eller?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da blir det?
2: Ja, for min mann, han her har vært bilopphugger.
0: Ja.
2: Og jeg har bare kjørt med gamle biler.
0: Ja. Så nå skal han... Så nå, når han nå er pensjonert, da fikk du lov til å kjøpe en ny bil.
2: Ja.
1: Altså det unner jeg deg, når du da har kjørt biler som så å si er klare for bilopphøggeren, da unner jeg deg en ny bil nå, Barbro.
2: Ja, det er bra altså.
0: Ja, da blir det en god sommer. Veldig hyggelig at både du, Barbro, ble med, men at vi fikk passivt med mannen din i bakgrunnen er helt nydelig det.
1: Vi hyller dere begge to.
2: Ja, han elsker å prate, skjønner dere. Ja.
0: Han hadde jo ingen å prate med på bilopphøggeren, dere var pratet til bilene, vet du, så nå har han litt å ta igjen, han vet du.
1: Det elsker vi og Barbro. Så fikk vi ikke med oss hvilke farger blir det på den nye bilen din da, som du henter i morgen.
2: Den er blå.
1: Den er blå, ja.
0: Ja, men det er bra. Tusen takk for tiden deres, og ha en god sommer av dere.
2: Jo, takk i like måte.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: Radka, Tone F og The Moon is a Harsh Mistress. I det klokka har blitt 8:55, og vi skal pakke sammen vår virtuelle sekk og koffert og gå ut av radiobølgene.
1: Ja, vi skal det. Vi overlater eteren nå til våre venner I nitimen. Og så kommer gutta når klokka 2, Kroken og Eirik på plass da med ettermiddagen fra Buskerud. Men la oss hylle de fine folka som har vært med oss I dag. Vi har hørt fra Karianne Bråten I Næringsforeningen. Hun fortalte om trippel helix.
0: Ja.
1: Lært meg et nytt ord I dag.
0: Ja, det var veldig fint ord. Vi har også hatt med kjempefine konkurransevinnere. Takk til Barbro og hennes mann.
1: Og Bente som har badet I dag I 14 grader, det godt jobba. Vi gleder oss til tirsdagen allerede, vi.
0: Det gjør vi. Håper at mandagen din blir fin, og vi avslutter med Anna Lille og min første kjærlighet. Takk for følget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ni. I dag starter rettssaken mot Jorde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først siktet også for terror, men i retten er han kun tiltalt for drap. Det skal veldig mye til for å bli terrortiltalt, forklarer krimjournalist Dennis Ravndal.
1: Det er vanskelig å både tiltales og dømmes for det, og det er jo fordi at grunnlaget for den tiltalen er at man skal ha til hensikt å skape frykt, alvorlig frykt i deler av befolkningen. Og da må man jo inn i hodet på den det gjelder. Det er jo det det handler om, altså det hensikt, det handler om hva man har tenkt selv, og det kan være krevende å bevise, rett og slett, og skal være det, for dette er jo en av de bestemmelsene som faktisk kan gi inntil 30 år i fengsel i stedet for 21.
0: Skolene må høre mer på elever som er mye borte fra undervisningen. Det er et av forslagene fra Utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt lang tid før skolene har snakket med elever og familien deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Blant andre tiltak som kan være aktuelle er hjemmebesøk og en egen kontaktperson for elever som sliter med å komme seg på skolen. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon er ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hizbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festningen, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringen i dag. I dag startet laksefiske mange steder her i landet. Også i år er det strenge restriksjoner på fiske, etter at fangsten i fjor var den nest laveste, bare 2024 var lavere. Vi skal til Osfossen i Osen ved utløpet til Gaulavassdraget i Vestland. Der var Kim André Herstad og flere andre spente fiskere tidlig oppe.
2: Vi var i gang rundt midnatt. Jeg hadde lite økt da, og så var det noen morgenfugler, og så var kvart på fire var det vel vi var i gang for fullt da. Har fått en fin laks på land.
3: Hvordan er spenningen for dere som er laksefiskere nå denne første dagen egentlig?
2: Julaften, nyttårsaften, 17. mai, alt er nå egentlig inn på en dag da.
0: Reporter her var Håvard Heggen. Jean-Henrik Mathieson og Silje Nordnes er neste par ut her i NRK P1, og hvor hiver dere fiskesnøret ut i dag?
4: Jeg lurer på om det blir i kjøledisken på butikkene. Eller skal du i Akerselva, Sean?
5: Nei, jeg tror jeg skal på fiskebutikken, få masse noen fiskekaker hjem til middag i dag, Tone.

0: Jon Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Kjenner du også på den indre uroen, den som får deg til å se over skulderen når du henter posten?
2: I dag skal vi snakke om akkurat den frykten med thrillerforfatter Helene Flod og hennes nye bok Nærmeste nabo.
1: Men glem all frykt for et øyeblikk, for vi har også kanskje med tanke på det å fiske fått tak i noen av bransjegutta som knuste Kanada i går.
2: Ja, i dag er det både spenning og seiersglede i studio. Velkommen til 9-timen!

0: selveste, må vi kunne si der, Silje, crazy in love med Beyoncé. Det hun som selveste.
1: Vi Sean og Henrik Matheson og Silje Nordnes, vi programledere i 9-timen i dag, ja. Og du som hører på kan sende oss melding i appen NRK Radio, og der har Torbjørn allerede, han allerede på ballen, og så sier han, ikke le av Akerselva, der er det laksefiske. Og det var jo ikke, jeg sa ikke det som en vits, da jeg foreslo at du kunne dra i Akerselva og fiske, Sean, men det er jo ikke sikkert at alle utenom hovedstaden vet at det faktisk går an å fiske i Akerselva.
0: Men for det er lov å fiske der? Det er, ja.
1: Innimellom, sikkert noen sånne datoer, og så må du ha fiskekort sikkert. Og, altså, ja, det, ja, ja, ikke begynne å spørre meg om fisking, Sean, for jeg tenker at det, folk tror kanskje at det vet jeg.
0: Det selvfølgelig,
1: men jeg gjør ikke det.
0: Det overrasker meg veldig, for du er jo nordlending tross alt, så jeg trodde at du hadde stålkontroll på alt som har med fisk å gjøre, eller fisk, som jo
1: ikke
0: du sier.
1: Ikke med æ, fisk med e. Til alle fisk, ja, det er aldri æ.
0: Ja, er du sikker?
1: Ja.
0: Ok, greit.
1: Jeg er helt sikker.
0: Men det minner meg om, det er ikke mer enn et par, tre år siden kanskje, jeg og min nydelige familie tusla rundt Akerselva der vi var på bytur, som jo er spennende for unga som vanligvis bor ut på landet i Bærum. Og da så vi altså noen fisk som var så svære. Jeg vet ikke om de kan ha vært en 30-40 centimeter store, kan det være mulig, tror du? De var kjempestore i hvert fall.
1: Så altså, må du spørre meg, det var jo du som så det.
0: Ja, ja, ja, jeg er riktig, men de var overraskende store da.
1: Ja.
0: Jeg sier en 30-40 centimeter. Jeg går dit, kanskje til og med 50 centimeter.
1: Wow!
0: Ja, og de sto der sånn i motstrøms, og bare
1: vaka der,
0: rett og slett. Det var fantastisk flott å
1: se. Så da fikk dere en naturopplevelse, ja. I tillegg til det urbane.
0: Ja, det var helt,
1: helt nydelig.
0: En crazy dag.
1: Men crazy dag, hva med crazy helg? Det har vært en sportshelg av andre dimensjoner, og så tok jo da Norge bronse i hockey-VM i går, slo rett og slett Kanada. Ja. Mesterliga-finale på lørdag, veldig mange ting som har foregått. Giro d'Italia ble avsluttet i går. Har du fått med deg noe av det her, Sean?
0: Ikke noe særlig, nei.
1: Nei.
0: Vi er på flyttefot, skal ta over vårt nye fantastiske hus i dag faktisk, så jeg kjenner at det kiler i magen, men nei, så jeg har ikke fått med meg noen ting, bortsett fra de siste 5 minuttene av kampen i går, altså bronsefinalen, og ja, jeg sier det som der, nasjonen Norge kan takke meg for at det ble bronse i går, fordi hva gjør jeg? Altså, de spilte jo kjempebra, men alltid når jeg skal se på sport, for eksempel, jeg har, beste eksempel jeg snakket om det før, er Casper Ruud, jeg liker å se på tennis, men også leser jeg avisen at han vinner den ene kampen etter den andre, nærmer seg semi, og kan han gå til finalen og sånn, og når jeg skal se på, da taper han alltid. Det er så typisk.
1: Mm.
0: Så i går, da Kanada gikk opp til 2-2, så skrudde jeg av,
1: ja.
0: For da visste jeg at da, når jeg ikke hører på, da skjer ofte fine ting.
1: Og så skjedde det veldig fine ting.
0: Og så skjedde det selvfølgelig, så jeg skrudde helt av, og fikk ikke med meg hva som hadde skjedd for lenge etter i avisene.
1: Men altså, broren min har det samme med Bodø-Glimt, fordi ja. For noen år siden, ja. Så, for han var sånn, hvis hver gang jeg ser, så vinner de ikke.
0: Nei.
1: Så for et par år siden, så slutta å se på Bodø-Glimt, og se hva som har skjedd.
0: Ja, det jeg mener. Så det er jo helt opplagt sannheten.
1: Ja.
0: Så vær så god, Norge.
1: Tusen hjertelig takk, altså.
0: Glede å gi dere og meg selv en bronse i VM. Det blir jo spennende om vi får tak i noen av gutta i dag. Vi har en slags semi-avtale, men det er klart...
1: Ja, de var ute i går og meldte ganske hardt at det skulle festes, ja, og feires, og det er mer rett, altså. Men få se om noen er våken før 10 på en mandagsmorgen.
0: Ja, vi satser på at det går greit. Men vi skal også inn i spenningens verden. Vi skal inn i den psykologiske thrilleren. Helene Flo der ute med en ny bok som har fått strålende kritikker, Nærmeste nabo.
1: Og hun er våken for å sette utenfor studio her og vente på å komme inn.
0: Hun,
1: så det er garantert at det blir.
0: Hun kan vi stole på.

0: låst inn der med Dasha her inn I timen. Og du, hvor godt kjenner du naboen din sånn egentlig? Virker som hyggelig folk, tenker du? Ja, det I høyst sannsynlig, men kanskje ikke. Vi har fått besøk av psykolog og traumeforsker og forfatter Helene Flod. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Du har skrevet både faglitteratur og fiksjon da I krimsjangeren ut med boka Nærmeste nabo, som har fått strålende kritikker I Dagbladet blant annet. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Det må da være stort. Altså, de kaller deg også Norges nye krimdronning.
1: Ja, de gjør det.
0: Hvordan føles det?
1: Jeg liksom venter på at jeg skal få den tiaraen. Ja. Den har ikke kommet enda.
2: Ja, for hvordan ser den ut, den krimdronning-krona?
1: Nei, jeg tenker at det må være en tiara, men kanskje en kniv på toppen eller noe sånt.
2: Ah, jeg liker tanken. Men du, altså, Helene, vi må jo snakke om denne boka etter hvert, men du har altså da også doktorgrad I noe som vi alle kan gå rundt og kjenne på, altså skyld og skam. Så vi må snakke om det, altså skyld og skam etter traumatiske hendelser da skal sies. Og hvis vi begynner, altså det kanskje et opplagt spørsmål, men et traume, hva det for noe?
1: Et traume en hendelse som kjempe enten truende eller på en måte invaderende, som for eksempel et seksuelt overgrep, en bilulykke, naturkatastrofe, annen type vold, krigsopplevelser, sånne kjemperystende hendelser som på en måte kan gi oss sår på sjela nærmest. Mm. Og så opplever mange skyld og skam etter det, og det jo ofte litt sånn nesten kontraintuitivt å tenke at det skulle være sånn, ikke sant? For hvorfor skulle man oppleve skyld og skam for det noen andre gjør mot en selv, for eksempel? Men sånn det, så det har jeg funnet så fascinerende at jeg hadde lyst til å skrive doktorgraden min om det.
2: Men det ordet traume, det jo et ord som jeg har inntrykk av at vi hører bare mer og mer I, altså at det har blitt en sånn, jeg vet ikke om det en slags motord, eller at man kan si sånn der, jeg kom for sent til bussen I dag, og måtte spreng til jobben, og jeg traumatisert.
1: Altså, det ikke traume, da.
2: Nei, ikke sant? Så da spørsmålet mitt, vi litt lemfeldig? Bruker vi det litt for lett, det ordet, I daglig tale?
1: Ja, det gjør vi nok. Og jeg vet ikke om det gjør så mye sånn på den måten, men vi liksom opptatt av at det et litt avgrenset, eller altså det noe som ganske alvorlig, som kan ha en del helsekonsekvenser som på en måte litt spesifikke for traumene, sånn at veldig mye vondt og vanskelig som vi opplever ikke traumatisk, og så kan det være vondt allikevel.
0: Mm. Men det at vi blir utsatt for et ekte traume, da, og så føler vi skyld og skam, hva det du har funnet? Hvorfor gjør vi det? Hva det du har funnet ut av der, Helene?
1: Ja, det jo det store spørsmålet, ikke sant? Ja. Hvorfor det sånn at vi gjør det? Og det antagelig ikke bare ett svar på det, men en av tingene vi har vært veldig opptatt av I min forskningsgruppe den sosiale responsen, særlig på vold og overgrep, som vi har studert. Altså, hvordan det å si til noen at dette har jeg opplevd? Hva gjør det med hvordan de ser på deg? Og så liker vi å tenke at ikke sant, vi ser jo ikke ned på folk som utsatt for vold og overgrep, men kanskje det likevel noe med den offerposisjonen som gjør at man ser på folk på en annen måte.
0: Å, stakkars deg, liksom, du klarte ikke å forsvare deg eller et eller annet sånt.
1: Ja, nå må du være syk, og nå må du være ødelagt og skadet og sånne ting. Og så det jo dessverre fortsatt sånn at en del type voldshendelser kan gjøre at man kan si, ja, ok, men hvor full var du, og hvorfor var du egentlig på det narspillet I det hele tatt?
0: Hvorfor hadde du på de klærne og sånn? Ja, sånne type ting, ja.
2: Hva det beste man kan gjøre hvis man har sånne tanker, metoder for å bli kvitt det? Eller hvis man skal hjelpe andre som har sånne følelser?
1: Altså jeg tenker at skam en veldig sosial følelse, sånn at den oppstår I relasjonen, og da det på en måte der den skal løses også. Og det jo noe av det vanskelige, ikke sant? For hvis du snakker om disse tingene, så risikerer du jo å bli avvist, men hvis du lar være å gjøre det, så går du kanskje også glipp av støtte som kunne vært der. Så det handler om, tenker jeg, å kunne snakke om det, ikke kanskje dele på Facebook eller snakke I radioen eller sånn, men å kunne dele det med noen som kan ta deg imot på en ok måte å møte deg og støtte deg da, og tro på deg.
0: Mm. Dette er jo da, unnskyld, jeg holdt på å si den ordentlige jobben din.
2: Det var, dagjobben.
0: Ja, det dagjobben. Skjønner hva jeg mener, Helene. Men hvor mye av dette her, og den vanvittige kunnskapen du har rundt dette her, og din ja, utdannelse, psykolog og alt det greiene der, hvor mye av det bruker du når du da skriver disse fantastiske krimbøkene dine?
1: Jeg tror ganske mye. Ja. I begynnelsen av å komme med krimbøk, så var jeg litt opptatt av å si at nei, det er en annen meg, liksom. Det er noe helt annet, men det er det jo ikke, selvfølgelig. Altså, jeg bruker jo det jeg er opptatt av. Jeg tror du vil finne ganske mye skam i nærmeste nabo, og sikkert i alle bøkene mine, for jeg er veldig opptatt av dette som skjer mellom oss. Ikke sant? Du sier en ting til meg, og så plutselig så blir jeg liksom, likte han ikke det, hva skal jeg si, hvordan skal jeg gjenopprette? Ikke sant? De der småtingene der synes jeg er utrolig fascinerende. Ja. Elsker å grave i det, og det er jo også litt det jeg gjør i nærmeste nabo, tenker jeg. Altså, et naboskap er jo et sånt mikrokosmos der vi har det så hyggelig hos oss, ikke sant? Alle er gode venner, og det er et sånt ekstra hyggelig naboskap, og så ligger det ting og murrer, og hvem er det vi hører på, hvem er det vi ikke hører på, hvem er det som vi er villige til å offre da, hvis det skulle komme til det.
2: Ja. Altså, det er jo en psykologisk thriller, ser jeg at det også blir kalt. Hva er forskjellen på det og krim? Eller en vanlig thriller. Når blir en thriller psykologisk thriller?
1: Ja, ikke sant? Når en psykolog skriver den. Det som ofte kjennetegner den psykologiske thrilleren er den der litt sånn at mye av det skumle eller spennende kommer fra nettopp det relasjonelle, det psykologiske. Kan jeg stole på deg? Kan du stole på meg? Kan jeg som leser stole på fortelleren? Når jeg skjønner at den som forteller meg historien også har noen sånn mørke felt som man kanskje ikke ser, og mye av spenningen ligger i det, da er vi innenfor den psykologiske thrilleren.
0: Ja, så har jeg også skjønt at du ikke er så glad i blod og gør, og synes at det er vanskelig å lese selv i krimbøker.
1: Ja, det synes jeg, og så synes jeg det er mer spennende egentlig med disse andre tingene. Det er jo litt lett å pøse på med blod, men det er mer spennende å lese om det som er uhyggelig, som litt sånn snikende.
0: Herlig.

0: Kløver der, bit av meg her inne I timen, og hvis du akkurat skrudde på radioen, så har vi Helene Flod på besøk, psykolog med doktorgrad på skyld og skam, etter traumatiske hendelser, men også da ikke minst en av Norges store krimforfattere blitt de siste årene, Helene. Nå, ute med boka Nærmeste nabo om tre 13-åringer som finner et lik I den lokale 100-meterskogen, Aldriskogen som den heter, der får barn ikke lov til å være egentlig, og like etter så blir de da vitne til en stor tragedie som preger dem I årene som følger, og mange år senere dør en av dem I en ulykke, og da åpnes tragedien opp på nytt, og ja, da blir det farlig for alt som var I skogen den dagen, som det står her. Har du først gått inn, ikke sikkert at du slipper ut igjen, det står det på, jeg vet det!
1: Jeg får frysninger!
0: Det kjempeskummelt, og det står det på, bak på boka di, Helene, og jeg sier igjen, fått strålende kritikker I Dagblad og andre steder, og det har de andre bøkene dine fått også. Ja, og det da tre barn som vokser opp I et byggefelt av rekkehus, og alle virker da helt vanlige I innledningen av boka stort sett, men sånn det da ikke. Hvorfor valgte du å gå løs på naboen, Helene, da du skrev denne nye boka di?
1: Jeg synes naboskap kjempefascinerende, fordi det mennesker vi bor så tett på. Vi vet jo ofte en del ting om naboene våre, og de vet en del ting om oss, som kanskje mange andre ikke vet, ikke sant? Du hører dem også når de ikke vet at du hører dem. Og så var jeg opptatt av dette,

0: jo da ting begynner å bli farlig. Jeg tenker at det særlig, altså når vi voksne så vi litt vant til at det også kan være sånn, men det øyeblikket når man som barn skjønner at kanskje de voksne lyver, for eksempel. Kanskje det skjer ting her som man ikke snakker om, og kanskje folk vet om det og ikke sier noe. Ikke sant? Det en del sånn... veldig sånn ekle ting med det, og sånn er jo verden litt.
1: Når du skal skrive denne boka, så jeg har begynt å lese, jeg skjønner jo at her er det veldig mye jeg som leser ikke vet i starten. At det kommer til å komme noen sånne, ja, sånne oppdagelser. Åh, var det sånn det hang sammen? Når du begynner å skrive, er det løsninger du begynner med? Eller begynner du med nabolaget og de her tre 13-åringene? Altså, skjønner du?
0: Ja, det et godt spørsmål. Jeg, for min del, trenger en slags nøkkelscene eller en åpning, og for meg var det de tre 13-åringene. Jeg visste at det skulle være tre stykker som ikke kjente hverandre, og som til dels ikke likte hverandre, som møttes helt tilfeldig og ble vittne til noe som skulle prege dem resten av livet. Det var litt sånn... utgangsideen min. Så hadde jeg den for lenge siden, så har den liksom kvernet i hodet, og jeg har ikke helt funnet en inngang. Og så plutselig fant jeg den, og da gikk det ganske sånn kjapt å skrive, for da visste jeg hvor jeg ville med det. Og så vet jeg noe om hvor jeg skal, men jeg liker at det skal være ting å oppdage underveis også for meg. Jeg begynner på begynnelsen å skrive meg gjennom sånn som man leser den.
2: Ja. Men,
1: yes. Og da er det veldig mange veier det kan gå, da.
0: Det kan det.
1: Uendelig.
0: Ja, ja.
2: Så gikk det tilfeldigvis den veien her da, med den runden her i dag. Men hvordan er det sånn der et aha-øyeblikk da, som du får at ja, det er jo det jeg kan gjøre. Og så setter du deg ned og skriver.
0: Ja, så noen ganger vet jo litt om hvor det skal, men ja. Jeg har veldig tro på at når jeg først skriver, da er planen på en måte irrelevant, eller ja. Da går jeg dit hvor teksten tar. Det skjønner at dette høres litt magisk ut, og det ja. Er kanskje et hint av det, men det er også en sånn følelse plutselig av at så kan man komme til et punkt hvor jeg sånn, oi søren, kanskje det det som har skjedd. Ja. Det det, hvor ja. Det føles ut som at det lå der hele tiden, men jeg var ikke klar over det, da er det gøy.
2: Det må jo være helt fantastisk.
0: Ja, det er kjempemorsomt.
2: Men du, hvor vanlig er det at naboene våre er klin kokosgjerne?
0: Ja, så hvor mange av oss er klin kokosgjerne da?
2: Ja, hvor mange er det da? Det du som er grei på det greiene her.
0: Jeg er ikke så kjempeglad i galskap i krimbøker, for jeg synes det er litt enkelt, liksom. Ja. Så for meg tenker jeg at det handler om hva er det som hva er det vi er villige til å dø for, eller drepe for, eller hva er det som gjør at jeg tenker at okay, hvis du truer meg på akkurat det, ja. Da er liksom all bets off. Ja. Nå kan hva som helst skje.
2: Ja, når jeg sier kling gjerne, så mener jeg den forstand du sier nå. Altså, det er jo galskap, ikke den der psykologiske varianten, men det der hva vi som driver oss. Ja. Bare så vi er tydelige på det.
0: Ja, ja, ja, ja. Det var bra presisering.
2: Ja, ja, men det er jo viktig. Ja. En viktig presisering.
1: Men jeg bare lurer på, nå setter vi her, vi blir sånn gira. Ja, vi er fremme i stolen, ja. Vi snakker jo om noe som er ganske mørkt. Og den her sjangen, krim, psykologisk thriller, true crime, er jo enorme sjanger. Og veldig, veldig mange setter seg ned og lar seg underholde. Om det er bøker, podcast, eller film eller TV. Hva er det som gjør, Helene, at vi trekkes, vi mennesker, mot sånne mørke historier?
0: Det er jo nesten litt forunderlig at når vi har lyst til å slappe av og kose oss, så tar vi, ikke sant, en kopp te og setter oss i godstolen, og så leser vi om dette. Og noe av appellen til krimbøker, tenker jeg, handler sikkert om den gåten, ikke sant? At vi liker en gåte, og vi liker å
1: bryne oss på
0: det.
1: Selv,
0: ja. Ja, ikke sant? Men også, tenker jeg, så handler det om å nærme seg temaer som er relevant for oss. Det er stor betydning, ikke sant? Vi, selv her i trygge Norge, så skjer jo sånne ting, og kanskje skjer det nærmere enn vi liker å tro. Så der er, tenker jeg, også en måte å nærme seg noe helt sånn eksistensielt og vesentlig. Men kanskje på en trygg måte da.
1: Ja, at man nesten kan, jeg vet ikke, ikke øve seg på, men være i hodet et sted der man kan se for seg at sånt skjer, og da kanskje man trener litt på den ekte situasjonen, eller?
0: Ja, nesten litt sånn, tenker ja. Jeg. Og så tror jeg at vi genuint også lurer på hvorfor sånne ting skjer. Hva er det som gjør at den hyggelige naboen eller en person som virker helt ok også er i stand til å gjøre fryktelige ting? Og er jeg i stand til å gjøre fryktelige ting?
1: Ja, det er et godt spørsmål.
2: Det er et meget godt spørsmål.

0: Ok, det nærmer seg sommerferie. Det krimtid. Vi her I 9-timen anbefaler Nærmeste nabo som en av de bøkene du skal ligge på solsenga og kose deg med. Helene Flod, takk for besøket.
1: Takk for meg.

Hey Soul Sister, det Train er bandet, og ja, i går, som jeg jo sa, Silje, en nasjon kan takke meg for at Norge vant bronsen, ettersom jeg da skrudde av, slik at jeg ikke fikk med meg noe som helst, men en som fikk med seg alt, det denne mannen her, et lite øyeblikk bare.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: fantastiske Dire Straits der med Walk of Life.
1: Nå har klokka blitt 10, og nyhetene startet i Bergen, Tone Nordahl.
2: Der tre personer nå siktet etter at en blåruss ble slått ned på 17. mai. De tre altså siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen på nasjonaldagen, det opplyser politiadvokat til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss altså ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Og så tar vi med, det nytt å komme til melding om at en 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han dømt for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket og 3 drapsforsøk. Han også dømt for forsøk på menneskehandel ved å ha rekruttert mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og vold og trusler mot fengselsansatte. Denne dommen den har falt i Rogaland, og vi tar med at den enda ikke rettskraftig. Skoleelever må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes ut på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for lite til.
3: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
2: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykmeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer, men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Og i dag startet kronprins Haakon et besøk til Japan. Han der sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Målet å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan, og reporter Kristi Marie Skrede følger besøket i Tokyo.
4: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge, og på denne reisen som nå nettopp i gang, så det slik at 140 representanter for næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler. Keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag i Keiserpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
2: Flere kongefamilien på jobb i dag, det nytimen også, men noe middag med noen keisere blir det kanskje ikke på dere, Sjone og Silje.
0: Nei, men det burde bli det når du sier det, Tone. Jeg har ikke tenkt på det før, egentlig. Men,
5: nei, du får et frø her hos oss nå, at nå forventer vi.
2: En invitasjon.
0: Ja, helt opplagt. Faen, det må vi prøve å få til.
5: Hvem skal invitere oss?
0: En eller annen keiser bare, så er jeg fornøyd.
5: Ok. Ja.

0: Det var så Mark Amber Belong Together her I ni timen, hvor vi sammen. Sean Henrik Mathesson med Silje Nordnes og du som hører på. Og vi har jo da også en måte vi kan ha kontakt med hverandre på, eller du kan skrive til oss I appen NRK, NRK Radio. Og der har altså da, hvem var det som skrev her? Bjørn, ja. Nei, det var ikke Bjørn. Det var en som skrev så utrolig hyggelig melding. Erling som skriver, sitter med en kopp kaffe og ser ut over et svart stille vann. Regnet I ferd med å gi seg på radioen, spiller de optimist, cheerio og walk of life. Blikket bedre. Og nå også da Mark Amber med Belong Together. Altså, det god stemning. Men så det jo det med Kayser da, at vi hadde så utrolig lyst til å bli invitert av en Kayser. Det viser Sean at det jo da bare en mulighet til det.
1: Det bare en mulighet til Jeg trodde vel at det skulle være flere keisere rundt omkring på kloden, men det bare en, og det jo den japanske keiseren faktisk, og det jo da Naruhito, som nå sitter på tronen. Ja. Vi må jo da få tak I han på en eller annen måte. Jeg har jo bodd I Japan I 5 år, da jeg var en liten guttepjokk. Husker en av utfluktene våre var jo til Keiserparken, husker ikke helt om det var det den het, men hvor da dette gamle keiserpalasset sto I en vakker stor park midt I Tokyo by.
0: Men sånn sett så stiller jo den her duoen litt sterkere enn mange andre, da sier du har en vei inn på et vis. Ja. Vegard skriver til oss, håper at keiseren I Japan ikke stiller I keiserens nye klær, som I eventyret da. Jeg var inne på Wikipedia, fordi at vi satt her og søkte hver for oss og sier du, det finnes bare en her. Hæ? Og så nå jeg inne her, og så står det også keiser, altså ordet I Europa det høyeste titulatur for en monark. Ordet keiser avledet av tysk kaiser, som igjen avledet av Cæsar, som på klassisk latin ble uttalt omtrent som kaiser. Og da den slaviske titelen, det tsar. Oh. Og nå det da I vår tid, moderne tid, så det kun monarken I Japan man bruker keiser om.
1: Men den da, keiser rangert over konge? Jeg synes jeg fikk inntrykk av da du leste
0: ja,
1: den teksten.
0: Ja, det høres jo litt sånn ut, men det høres ut som at vi har bestemt oss for å gå en annen... Ja, altså, ja.
1: Nei, vi har ikke det, men jeg bare tenkte at ok, men da tar vi det, vi tok det litt ned her I Norge.
0: Vi gjorde det.
1: Vi trenger ikke den keiseren, men en konge.
0: Europa det har vi, vi har tatt det litt ned I Europa, rett og slett. Og det kanskje handler om at kongen blir I sitt land på et vis. Ikke vil samle på en måte noe større rike til å bli en keiser. Ikke sant, for det kan være litt skummelt igjen.
1: Det kan være veldig skummelt, sier jeg.
0: Men kronprins Håkon, han jo litt trendy nå da, på sin Japan-tur, for jeg har inntrykk at det veldig mange som vil til Japan, og på NRK.no så ser jeg her at det bildet av han og Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister på bar. Ja. Tradisjonell bar I Tokyo.
1: Det ikke en norsk bar I, tror du de går dit?
0: Kaffebar. Fulen.
1: Fulen, ja.
0: Kaffebar, ja.
1: Tror du de går, jeg håper ikke det så
0: kjedelig. Hvis de riktig trendy, så går de dit.
1: Ja, men ikke det litt kjedelig? Reiser ikke helt til Japan for å gå på en norsk bar I Tokyo? Jeg håper
0: det
1: ikke.
0: Litt artig.
1: Ja, litt artig det ja. Der, men det artig nok? Og det en bra måte å bruke tida si på?
0: Jeg vil ikke. Anta at vi vil få ganske detaljerte rapporter fra kronprins Håkon sin tur I Japan utover her nå.
1: Ja, vi skal straks få en rapport fra Øyvind Bekkevold også. Han ute I gatene.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.

0: men det sa du. Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her, sier han. Og i appen NRK Radio, der har Gaute skrevet til oss, jo, det er verdt å besøke kaffefuglen i Tokyo og i Seoul. Det er altså da norsk kaffebar som har filialer i Asia. Det gir en ekstra liten vennskapsfølelse, og det er en veldig gode barer. Har drukket min beste espresso martini på kaffefuglen i Seoul. Keiserkaffe kaller Gaute det. Og så har Espen skrevet her, hei, vi bodde på hotell i nærheten av fuglen i Tokyo. Måtte jo selvfølgelig innom for kaffe og vaffel med brunost. For øvrig, den dyreste vafla enn noen gang har kjøpt. Det ligger for øvrig en norsk bar i Tokyo også. Øl heter den. Det får bli neste gang med vennlig hilsen Espen Sahn. Altså, da kan jo kronprinsen også dra på norsk bar hvis han ønsker seg det.
1: Ja, ja, det var ikke jeg mente på ingen måte å disse fuglene, det var ikke det jeg
0: Nei,
1: mente.
0: Nei, det skjønner
1: bare,
0: vi jo.
1: Ja, ja, det er godt, takk skal du ha, Silje. Bare mer at kanskje han skulle bruke, men nå skal jeg slutte å snakke om det. Vi gidder ikke mer, men jeg har skjønt at fuglene er et veldig, veldig flott sted. Jeg har gjort det. Jeg har vært på den her i Oslo et par ganger for 100 år siden. Men det er en annen historie. Øyvind, apropos historier, der er jo du veldig god til å få det fra disse fine folka du møter.
2: Ja, sånn er det bare putte på en mynt her, altså, for da du synes at det er mye rart å observere her inne i byen. Crocodile Dundee, holdt jeg på å si, Vigdis, mye som skjer her.
3: Det er veldig mye lyder, biler, lyder, og mennesker har dårlig tid og...
2: Ja, for det er litt, for at du bor, altså hvor?
3: Jeg bor på Siljeberget oppe på Finnskogen.
2: Og hvordan er det der? Bare beskriv hvordan det ser ut der.
3: Der bor jeg midt i ulvesonen. Så jeg bor jo midt inne i en gammel skolestue, som er over 100 år gammel, og har utedo. Og der kan det gå 2 uker uten jeg ser et menneske. Så, og da handler vi en sånn buss som drar til butikken til Elverum på torsdagene.
2: Og Elverum, er det da ordentlig byfølelsen?
3: Det er byfølelsen. Der er det busser og 2 handlesenter og sånn.
2: Ja, hva observerer du når du ser folk her som har hastet forbi?
3: Jeg synes det er helt utrolig at det er sånn, de løper til en bane eller buss, og så tenker jeg det, åh, er det lenge til neste? For det at hvis ikke jeg er ikke bussen, men jeg venter dagen etter.
2: Ja.
3: Men her er det liksom 5 minutter til neste buss eller bane, ja. Og likevel så løper man.
2: Du, Vigdis, dette er fascinerende å møte deg. Bare beskriv litt grann hvordan, hva slags dyreliv og sånn du har utenfor din gamle skolestue.
3: Det er jo sånn, vi har jo alltid bjørnen som går på veien opp og ned til Trysil. Den går jo bak doen min, så jeg kan høre den.
2: Høre bjørnen?
3: Jeg kan ha hørt den, ja. Når jeg er tidlig på do på utedoen, så har jeg hørt den.
2: Og hva er det du hører da?
3: Det var veldig sånn spesiell lyd. Det er liksom sånn veldig sånn grov lyd. Jeg trodde det var en hjort første gang, eller en elg eller sånt, elgokse eller sånt. Men det var bjørn. Så var jeg ute og sjekket at det var bæsj.
2: Oi, tenk å sitte på utedoen om morgenen, og så hører du sånn, ja, det er spennende.
3: Og så ulv selvfølgelig som går, men den går jo forbi, for det bor jo, er jo masse ulv rundt.
2: Ja, i masse ulv der, og da har du da hannulven som er veier over.
3: Ja, så etter en gang, det er jo veldig sky selvfølgelig, ulven. Så du hører dem, eller så ser du spor i snøen og sånn. Men jeg har sett ut på jordet, så har jeg sett en stor alfahann, og den var nok sikkert over 80 kilo.
2: Nei. Men virkelig, savner du selv en alfahann-kjærlighet der ute på Finnskogen, eller går det greit å bo alene?
3: Jeg har 2 hanner, 2 gutter, 2 katter. Sol og måne, det er 2 hannkatter. Det holder for meg.
2: Det holder for deg?
3: Ja.
2: Du ble ferdig med mannfolk tidligere i livet da?
3: Altså. Ja da, jeg har hatt mann og jeg har 3 barn og sånn.
2: Ja.
3: Men nå er det meg og kattene.
2: Ikke sant, og kattene de holder musene unna, og så inne på tunet ditt utenfor skolestua, så kan elgen komme og vandre.
3: Ja, der både elg og rådyr, og de hopper over veien og sånn, og nå er det jo litt gøy, for nå er det jo disse har fått kalva og sånn, så det er det spennende.
2: Men du mørk, og så hogger du ved, og i mørk, holdt jeg på å si.
3: Man fryser her oppå der hvis man ikke kan fyre med ved.
2: Så det driver du med daglig nesten?
3: Ja, så det er jo det man gjør vår sommerhøst, det er jo å sanke ved og felle trær, og så man kan være varm hele vinteren.
2: Og da har du motorsag, eller?
3: Ja, man kan ikke felle trær uten motorsag.
2: Nei.
3: Du bruker øks, da, eller?
2: Nei.
3: Så jeg snakker med en mann som heter Øyvind.
2: Ja.
3: Bruker du motorsag?
2: Ja, men Vigdis, du overrasker meg allerede, så jeg hadde jo nærmest ikke blitt overrasket om du gikk rundt med øksen heller.
3: Nei.
2: Det er fantastisk, men det der, du snakker jo om at du er mer redd for å gå her på Karl Johan, for det er rart med deg. Folk kan jo kjenne på det selv når man drar inn til større byer, og man har vært lenge på bygd eller i skog. Og da merker du, synes jeg skummelere her.
3: Jeg kan gå være midt oppe på skogen midt på natta på Finnskogen, men å gå nedover Karl Johan her på, det synes jeg er kjempeskummelt.
2: Ja.
3: Da holder jeg på veska og sånn.
2: Jeg gjør?
3: Ja.
2: Savner ikke folk da der
3: ute? Nei, ikke helt tatt.
2: Nei.
3: Nei, ikke det. Jeg synes det er nede og besøker barn og barnebarn. Ja. Og der kanskje opp til en uke noen ganger. Og da er jeg helt fornøyd for mange måneder egentlig.
2: Og hva jobbet du med før i tiden?
3: Barnehage.
2: Ja, med de spesielle, de som trengte ekstra.
3: Ja, utfordrende barna.
2: Ja. Og så plutselig, pang, var det slutt, og så var man midt inne i...
3: Så var jeg gjennom en skade, og så har jeg alltid gått mye på Finnskogen, og så ramlet det en sånn skolestue opp i huet på meg, egentlig.
2: Og hvordan, bare du kjente at jeg skal ha en skolestue?
3: Ja, jeg hadde alltid ønsket meg en liten rød stue inn i skogen, og så dukket den opp, og så grein jeg hele første vinteren, for jeg angret jo med en gang, for at gulvene ramlet sammen, og det var 5 meter slø og alt det der, da. Jeg måtte liksom bo meg inn. Men nå vil jeg aldri flytte, nå blir jeg til jeg dør.
2: Men Vigdis, hva har du lært om stillhet? Altså det der med...
3: Det er jo helt svart da, selvfølgelig. Når jeg bare skruer av lys på kvelden, så er det jo ikke noe gatelys og sånn. Så det er veldig vakkert med, tenkte jeg, den stjernehimmelen og sånn. Og så er det helt stille når jeg sover om natta. Og når jeg skal sove da i Oslo-området hos barna mine og sånn, så er det jo aldri stille. Og så kommer bo-bo, og så er det lyder og...
2: Så nå,
3: blinker,
2: nå gleder du deg voldsomt til stillheten igjen.
3: Ja, når jeg sier ha det til deg, Øyvind, så skal jeg bare gå rett på bussen og hjem. Det er det.
2: Her lærte vi litt av hvert. Tusen hjertelig takk, Vigdis, for at du stanset her. Utadvendt som du er.
3: Bare hyggelig, Øyvind. Og da får alle sammen ha en kjempefin kveld og dra til Finnskogen hvis du vil ha fred.
2: Ha det bra!
1: Ja, men da vet vi det.
0: Ja, men vi er forskjellige. Noen liker jo stillheten og det å være alene. Andre liker byens kjas og mas og liv og røre. Ja. Og bra er det.

0: Oh Blond der med Hot Air Balloon, du hører på 9-timen på NRK P1, det kjempeglad du gjør, Silje Nordnes og meg selv, Sjån Henrik Mathieson.
1: Vi her, og nå har jeg lyst til å fortelle om et, la oss kalle det et slags fenomen som på YouTube, ja. På internett, som heter Chicken Shop Date.
2: Ja, det greit, det har jeg sett.
1: Det en brite som heter Amelia de Moldenberg, som da inviterer store stjerner, de aller, aller største skuespillere, artister, til en slags date på en sånn kylling hurtigkjedeaktig altså inne på en liten sånn en sånn fastfood restaurant. Ja. Der og så skal det liksom være en date, og så hun litt klein, hun sarkastisk, hun veldig direkte, innimellom ganske frekk. Og så prøver hun å sette ut de her store stjernene i et litt sånn annerledes type intervju da, ja. Som det blir. Ja. Så for eksempel så Billie Eilish har vært der, og så Ben Stiller, Cher, altså skjønner, her det et veldig stort spenn i hvem hun kan ha på besøk, men felles for dem alle at de store stjerner. Nå, på den siste daten som hun, Amelia, har vært på, så har hun fått med seg en fyr som jeg tror ganske kjent for de aller fleste. Ja. Han heter Paul McCartney.
2: Ja, du og jeg har sett, vet du hva? Jeg har sett hele det.
1: Har du sett
2: hele? Ja, jeg har sett hele.
1: Ok, jeg har med meg litt lyd. Da kan vi høre det helt fra starten, når de setter seg. Og da kan vi, det her da en ganske relativt ung dame, som da på date med Paul McCartney. Kan vi høre litt hvordan det høres ut?
3: Ketchup?
4: Yeah.
3: Do you like ketchup? Would you like it all
4: no,
3: away?
4: No, just, no, sorry, no, no, no, no. Very, very disciplined.
3: Oh, you're going to do it like that? Okay.
4: Right in there. Do you want a bit of ketchup in there?
3: Just don't do too much. Well, that's not enough.
4: Not enough?
3: No. Okay, that's fine.
4: Oh, she's fussy.
1: She's fussy.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Altså her, det at hun tør med han, legenden liksom.
2: Men også det at han gidder, på en måte. Ja, ja, ja. Jeg synes at det var kjempeoverraskende. Nei, jeg satt og koste meg med det intervjuet, jeg tror det var i 13 minutter, og det ganske lenge for, for det konseptet der. Men utrolig interessant å se dynamikken dem imellom. Og jeg tror at Paul McCartney, som vant til å få det ene spørsmålet etter andre, som han har svart på 8 milliarder ganger før, ja, ja, ja. Synes nok det var litt forfriskende å ha henne foran seg da, som du sa, Silje, litt frekk og litt annerledes.
1: Ikke sant?
2: Ja, jeg tror han satte pris på det, så han var glad og koset seg.
1: Ja, for han nok vant til at veldig mange behandler han veldig sånn, ja, behandler han som om han den han
2: ja.
1: Paul McCartney,
2: ja.
1: At de legger seg veldig under, blir underdanig, de Jeps. Utfordrer han ikke, det blir bare sånn strømlinjeformer, ja. Og litt kjedelig kanskje for kjedelig, han, fordi ja. De klippene jeg har sett, så virker det som at han koser seg skikkelig.
2: Ja, han koser seg kjempe. Jeg bare så at han smilte hele tiden og lo, og det ikke, man, igjen som vi nå sier igjen, men fordi det så, det det samme intervjuet han har gjort 150 ja, ja. Ganger, men her bare annerledes, det et ordentlig fint intervju, så jeg ville gått inn og sett på det, hvis jeg var deg du som hører på.
1: Chicken Shop Date heter da det liksom konseptet. Det veldig artig, fordi her på under den videoen da, med det intervjuet, så ligger den øverste kommentaren, den kommentaren som har fått flest tommel opp fra andre nice of Amelia to help shine a light on another up and coming artist. Hope Paul has a successful career. Ja, ikke sant? Og så snilt av hun, inviterer han liksom, og hjelper han i hans karriere. Nei, altså, Paul McCartney jo, han den han og apropos han, så det et slags jubileum i dag, fordi i 1. juni 1967, så kom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ut i Norge. Ja. Altså det her albumet til Beatles, et av de mest innflytelsesrike albumene noen gang, også kåret av Rolling Stones til rett og slett tidenes album,
2: ja,
1: men, på første plass.
2: Ja, det vil jeg si meg enig i. Jeg elsker alt som har med The Beatles å gjøre. Min favorittbeatle er Paul McCartney. Blir det mye informasjon her, men jeg har lyst til å bare kaste inn at det ligger en dokumentar som jeg så i helga, som er ganske ny, som heter Man

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne

0: afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Haik, I'm on your side her i 9-timen. Hvor min makker, Sean Henrik Mathiesen, i gang med noe flytting, og jeg lurer på, Sean, hva finner du når du sjøer og flytter på ting fordi du skal bytte bolig?
1: Ja, vi tar over en ny bolig i dag. En merkedag for oss, skjellsettende å flytte, men vi ved godt mot. Vi,
0: ja, hvor lenge har dere bodd der dere bor?
1: I 9 år.
0: Ja, da rekker dere å samle opp litt greier.
1: Fy søren, og vi har samlet opp ting. Det helt vilt. Vi har klart å kaste en 4-5 hengere.
0: Ja, går det til gjenvinning, eller hvor ender det opp?
1: Gjenvinninga, ja. Da har vi til Easy, som vår, i Bærum, som vår lokale gjenvinningsstasjon, så vi har vært flinke der, har et last stående som vi skal ta i løpet av ettermiddagen, tror jeg, hvis vi rekker det. Men nei, det jo helt, og i går rydda jeg tomta, som det heter, fordi når du får et brev fra megler som forteller at dette må du gjøre til overtagelse, altså de andre kommer og tar over huset vårt på fredag, da skal du rydde tomta, så det gjorde jeg i går, og det klart, da finner du også mye rart. Nederst i hagen så hadde vi en plan om å bygge et blomsterbedd for mange år siden, så der lå en her var planker. Ned den andre enden av hagen så var det noe stein som jeg måtte flytte på, og så var det noen gamle baller som jeg ikke har sett.
0: Ikke frist da til å spørre de nye, de som har kjøpt eiendommen, den her haugen med plank, ja. Dere har ikke lyst på den? Eller sånn, det, eller, og de steinene, det kanskje dere har lyst på, det, du vet, du skjønner bare på en måte overfør problemet til dem.
1: Men ikke si noe, men de steinene la jeg ligge, for de er så svære og tunge. Jeg skjønner ikke hvordan vi har fått dem dit i det hele tatt.
0: Nei, nei.
1: Det er sånn det digre beist, Anno, hvis du kan si det, om noen steiner. Så var jeg også inne i, ja, forresten, en liten ting her, som jeg litt nysgjerrig på. Jeg var inne i, vi har et lite drivhus, som vi også må vaske og rydde. Der er det selvfølgelig mye spindelvev. Så jeg fikk liksom litt spindelvev i ansiktet her og der, og fikk tatt det bort og blå. Men så var det et spindelvev som var helt sykt. Det var som en tjukk nylontråd. Jeg gikk rett inn i hva slags edderkopp er det?
0: Nei, guri.
1: Ja, det var helt sinnssykt. Altså, vi vet jo at med tanke på størrelse og sånn, så er jo edderkoppspinn den sterkeste tråden som finnes, har jeg skjønt, noe sånt nå. Men dette her var jo som, ja, gå inn i en ståltråd, jeg hever lista enda mer.
0: Overdriver du litt nå for at historien skal bli bedre? Bitt litt?
1: Ok, litt grann da. Men den var mye sterkere enn de andre spindelvevene.
0: Og da, det du ser for deg da, er at det er en kjempe edderkopp,
1: ja.
0: Altså en sånn som i skogen i Harry Potter,
1: ja.
0: Altså, en sånn, som en hund liksom,
1: ja, som en liten hund, som en schnauzer som dunder rundt der, men det var helt, da skvatt jeg litt, ja. For jeg har lært meg til å leve med vanlig edderkoppspinn, for jeg er ikke noen glad i edderkopper. Jeg har ikke sett en eneste edderkopp i garasjen faktisk, der pleier å trampe rundt, du kan høre det inn når de går rundt i garasjen. Men altså, finnes det en edderkopp i Norge som har en sterkere tråd enn de andre? Nei. Jeg kunne selvfølgelig ha googlet, men jeg tenkte ikke på det for nå.
0: Nei, ikke sant? Altså, det vet ikke jeg. Men det kan jo hende at noen som hører på vet, eller så kan vi jo gjøre litt research her, ja. Men det høres jo ut som en ganske sjelsettende opplevelse.
1: Ja, det var det
0: også. Men også litt spennende, så du har vært helt sånn Indiana Jones nede i drivhuset der. Med sånn hatt og machete. Det er det jeg ser for meg.
1: Det skal ta fra macheten, men det var litt tøft når du sier det. Takk skal du ha, Silje. Ja.

0: Espen Lind, When Susanna Cries, og alle som så hver gang vi møtes, som han var med I, stilte seg jo selv spørsmålet, hvorfor I all verden hører vi ikke mer på at han synger? Kan han ikke synge mer? For vi har jo nesten glemt det, at han jo en fremragende artist, og ikke bare dommer, nei, eller hva det nå heter, jo,
1: I glem aldri, The Voice. Glem aldri Sway.
0: Nei,
1: Sway. Med dreads og kvit dress og kvitt flygel. Vi må jo si gratulere da til Eskil Fossum Vik fra Bodø. Da Bodø gutt som vant The Voice på fredagen.
0: Ja, det var akkurat nå det ble avsluttet, stemmer det. Ingen av gutta, ok, Espen Lind hadde ingen I finalen, visst nok.
1: Nei.
0: Som litt uvanlig.
1: Litt uvanlig, ja.
0: Ja. Var du med I finalen, du Øyvind Bekkvold, I The Voice I år? Nei, hvordan var det med det igjen?
2: Jeg var med ja. 1999 og 2008, ja. Men jeg dessverre Stemmer. Glemt. Men, ja. Men du vet hva, sånn? Jeg ja. Står faktisk med en som kunne vært med, men du har ikke vært med, du eller Ariel?
3: Det har jeg ikke.
2: Nei, det har du ikke. Du, skal vi se, jeg har litt sterkere stemme enn deg, så jeg får gjøre sånn. Du får bare snakke så høyt du kan her ute. Men du har kunstnerisk stil, Ariel. For at jeg bare nesten overrasket over at du stanset sammen med meg, så jeg skvatt til der oppe, ikke sant? Men for du både modell og singer-songwriter.
3: Ja, det stemmer.
2: Fortell litt om det. Du bor hos bestemor, det kan vi også snakke om etterpå, I Fredrikstad. Mm.
3: Ja.
2: Men hvordan livet som 33 år gammel Ariel, som alt dette her?
3: Jeg har jo drevet med musikk I ganske mange år. Slapp CD da jeg var 18. Så har det vært en sånn musikalsk reise som har vært litt av og på grunn av at jeg har slitt litt med den mentale helsa. Så det har vært litt... Jeg har måttet prøve meg frem, hva jeg takler, hva jeg ikke takler, og ta vare på meg selv midt I alt. Mens nå som jeg bor hos bestemor og tar vare på henne og har fokus på å ta vare på meg selv også, så har det vært rom for å ta det opp igjen.
2: Mm. Bruker du dette I tekstene dine, altså de mentale tingene du jobber med?
3: Absolutt. Mitt fokus I musikken stort sett tekst og melodi selvfølgelig, men jeg holder det ganske enkelt, fordi temaene kan være ganske kompliserte og komplekse.
2: Du kan få dele det du kan dele, altså av tekstene, Lariel, altså, så man kan sikkert høre deg på Spotify som Lariel, men hva vil du dele?
3: Jeg har jo hatt et par destruktive kjærlighetsforhold, så jeg har skrevet om det. Skrevet om noen mindre hyggelige opplevelser jeg har hatt som personlig, og det jo ikke uvanlig, for alle mennesker går gjennom tøffe ting. Og musikk for meg har vært det viktigste å kunne relatere til tekstene. At jeg føler noe, føler meg mindre alene. Så det på en måte noe jeg vil bruke min personlige historie til også da, og gi til andre som kan relatere til temaene jeg synger om.
2: Hvordan det å dele så personlige ting når man står og synger, både gir ut og står og synger for andre, når det sitt eget liv og det ja, mentale utfordringer og så videre?
3: Føler meg naken, blir jo veldig ærlig, samtidig så synes jeg at det fint, fordi da føles det ikke som at alle mine opplevelser var forgjeves heller, fordi jeg kan dele det med andre, og andre kan komme til meg og føle seg trygge, fordi de har opplevd noe lignende selv.
2: Har du opplevd at folk har fått trygghet av dine sanger?
3: Mm, det har jeg absolutt, og det jo derfor jeg fortsetter.
2: Hvordan berører det deg?
3: Jeg blir veldig, veldig rørt, ja. Jeg synes det veldig, veldig fint, og det jo den største motivasjonen for å fortsette også. Altså, musikkbransjen jo en hard bransje. Veldig, veldig mange dyktige folk, og man skal ha litt flaks, og det skal være litt tilfeldig. Så å på en måte klare å opprettholde interessen og motet for å fortsette, da, det trenger man litt sånn ekstra motivasjon som viktig, og som ligger nært hjertet og grunnen til at man har lyst til å dele, da.
2: Vi må snakke litt om klippen din, nemlig bestemor som du har flyttet hjem til. Det en gård hvor du vokste opp sammen med familien din, og så etter at bestefar gikk bort, var det ikke det, så flyttet du tilbake til bestemor. Hvordan hun, hva betyr hun for deg?
3: Bestemor det tryggeste, fineste menneske I verden. Det jeg elsker med bestemor at hun tar meg imot uansett hvordan jeg føler meg, uansett hvordan jeg har det. Hun møter meg på samme måte uansett, trenger aldri å late som at ting går bra, trenger aldri å prøve å være noe annet enn det kan bare eksistere sammen med henne, og det bare omsorg og kjærlighet, så det så fint, jeg veldig heldig.
2: Og sitter dere ved middagsbordet, hvor det liksom, og hvordan prater dere? Det jo to generasjoner imellom.
3: Mm. Min bestemor jo 92, Så hun har jo blitt godt voksen dame. Så jeg har jo sett en endring. Det veldig rart, men de siste årene da, har jo ting forandret seg, naturlig nok. Så det har på en måte gått fra at hun har tatt litt vare på meg og lagd middag til meg, til at jeg nå tar vare på henne og lager middag for henne og vasker og steller litt. Og ja, veldig, veldig godt selskap. Og bestemor lytter, og jeg lytter, og veldig, veldig fint.
2: Har du en låt som heter Ghost?
3: Det har jeg.
2: Ja, vet du hva? Nå skal den bli spilt på 9-timen. Hva tenker du om det?
3: Det veldig gøy. Det stas.
2: Du forteller om akkurat den låta.
3: Ja, den låta skrev jeg om en eks. Og det å føle at man taper seg da, i en relasjon, eller at det sånn selvutslettende. Og at man til slutt ser seg i speilet og føler at man bare ser en død versjon av seg selv. Litt sånn når man blir neglisjert i et forhold.
2: Ja. Og hvordan kom du deg opp igjen etter det?
3: Altså, det jo rart med livet da, men livet fortsetter jo uansett. Men jeg veldig heldig å ha gode mennesker rundt meg, og har et fokus på alle de små positive tingene i livet, sånn en solskinsdag eller hvor godt regnet lukter, eller alle disse her klisjeene. Det er faktisk litt fint å fokusere på det.
2: Og så har du jo hele mummifamilien tatovert, og ja. Nå er det en ny mummi som du skal få tatovering av nå, Ariel?
3: Ja, det er det. Å begynne å tatovere meg var en sånn måte å få kroppen min tilbake på, eller ta kroppen min tilbake på. Og jeg har alltid vært veldig, veldig glad i mummitrollet. Så det føles litt trygt, så hver gang jeg ser på huden min så har jeg litt mummifigurer som minner meg på at det kan være koselig og hyggelig og ja, forskjellige følelser. Og
2: hvem er det som kommer i dag på kroppen?
3: I dag så kommer det usynlige barnet.
2: Nettopp. Det var jo også, kunne jo også være symbolsk.
3: Det er ganske symbolsk faktisk. Jeg har jo en karakter som blir usynlig fordi hun blir behandlet dårlig. Og så når hun møter kjærlighet så kommer hun mer og mer tilbake til syn igjen. Så,
2: Da kommer låta di rett og slett.
3: Ja, så gøy. Tusen takk.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Det var Lariel, singer-songwriter, som vår reporter Øyvind Bekkevold møtte på gata, helt tilfeldig. Og det jo det som så fint, at de her møtene ute på gata ender opp med en veldig fin prat, yes. Og så fin musikk på radioen. Sånn, sånn kan det skje, sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå her inne i timen. Jeg vet ikke om det litt farlig å si dette, men jeg ulitt skuffet over våre lyttere i dag, Silje. Når vi sier ting høyt her, så får vi ofte kommentarer på det vi sier, og det jeg innenfor, men det ingen, ikke en eneste melding om denne edderkoppen spinne, som jeg møtte på i drivhuset i går. Som sagt, vanlig spinnebe var overalt, men så kom jeg bort i en tråd som jeg fikk midt i ansiktet, som var som å gå rett inn en ståltråd, så jeg lurte på om det var noen spesielle edderkopper i Norge som spinner ekstra sterkt spinn. Tipp og trodde jeg skulle få et svar, jeg gjorde ikke det. Jeg kan selvsagt Google selv, men av og til er det diggere å få noen til å fortelle.
0: Men det er vel et eller annet med at akkurat den der kunnskapen om tykkelse på spindelvev er det kanskje ikke så mange i Norge som har, og at de som har den, de hørte ikke på akkurat i dag. Akkurat i dag hørte ikke de på. Så her er det jo noen muligheter sånn for å vi kan jo prøve å finne ut av noe i løpet av dagen i dag, og så har vi jo vi sending i lag i morgen igjen.
1: Ja, det har vi.
0: Så da blir det oppfølging på denne saken.
1: Bra, da gjør vi det. Takk skal du ha, Silje. Vi får besøk av Hans Olav Lahlum i morgen. Alltid en spennende interessanthet. Så det er bare å henge med.
0: Og vi skal lage fin musikk og alt sånt. Og her på kanalen på P1 så er det bare å bli med videre. Altså, landsmøtet er etter oss, utover på dagen er det masse fint. Og i kveld er det jo fotballkamp, den kan du høre på radio, regner med NRK Sport.
1: Landskamp, en slags treningskamp da.
0: Skal du dit?
1: Nei, jeg skal ikke dit. Men jeg var på veldig mange kamper under kvalifiseringen.
0: Ja, det var det jeg skjønte.
1: Ja, det var veldig, veldig stas.
0: Du har gjort en slags sånn gjenganger oppe på Ullevål der.
1: Ja, det var faktisk det.
0: Ja.
1: Det er sant det. Det var stas. Vi heier på Norge. Gå litt sånn hockey i huene deres, håper jeg. Det er mitt tips. Go hockey in your heads. Yes.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år I forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk, og forvaringsdommen har en minstetid på 9 år. Reporter Sverre Holm Nilsen, hvorfor har retten landet på forvaring I denne saken?
1: Altså det statsadvokaten sa helt innledningsvis I denne her saken at samfunnet må beskyttes mot sånn her type kriminalitet, og de mener at denne nå 17 år gamle gutten har vist en vilje da, til å utføre sånne her oppdrag og være involvert I det, og at de redde for at en vanlig fengselsstraff ikke vil være nok for å holde han igjen.
0: Hvordan har denne 17-åringen bidratt ifølge dommen?
1: Det det som så oppsiktsvekkende. Denne gutten har ikke fysisk vært I Sverige, han har ikke fysisk møtt noen fra Foxtrot-nettverket. Denne gutten har suttet på en barnevernsinstitusjon med mobiltelefonen sin. Fra den mobiltelefonen så har han da rekruttert og deltatt I flere drap I Sverige.
0: Takk Sverre Holm Nilsen, og det enda ikke klart om denne dommen blir anket. Kronprins Håkon sier I Japan I dag at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Han har kortet ned besøket til Japan med en dag.
2: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Kronprinsen I Japan sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter for norsk næringsliv. Målet med besøket å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut I Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere I dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. FNs sikkerhetsråd skal I dag holde et krisemøte om situasjonen I Libanon. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det ett av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent I gang. I dag sender utdanningsdirektoratet forslagene til en plan ut på høring. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.

0: Ja, kjære landsmøte, hjertelig velkommen til et møte hvor oss ikke helt vet hvor oss er.
1: Jo, i dag vet vi vel faktisk for første gang omtrent noensinne hvor vi er.
0: Og kanskje?
1: Jeg mener at dette sendes når vi er på vei inn i NRKs nye bygg i Holtermannsveien, for vi skal på kurs.
0: Ja, ok, det kan hende, ja. Det kan hende.
1: Jeg tror det er derfor vi er borte i dag, og derfor, det er noe dere vil tjene på sikt, for da vil vi komme inn i nye, freske lokaler med nye giv og godt humør.
0: Ja, det er jo det som er målet. Kan hende landsmøtet kommer til å påvirkes vesentlig? Kan noe hende at landsmøtet ikke kommer til å påvirkes så vesentlig til det? Også for så. Men oss som jobber her kommer jo til å gå i helt flunka nye lokaler, og det kommer jo til å gjøre noe med oss, tenker jeg.
1: Ja, har du tenkt på noe som kommer til å bli endret hos deg? Har du tenkt å kjøpe inn noen nye klær, kanskje feire med en kake, eller hvordan kommer du til å angripe ny lokal situasjon?
0: Ja, jeg tror nok jeg kommer til å klamre meg fast veldig mye til det gamle, at jeg kommer til å ha med mye gamle rekvisitter og ting og tang som jeg hadde på gamlejobben, og som jeg kommer til å ha med for å føle meg trygg i starten. Men så kommer jeg til å måtte gi slepp på alt det der. Og klare meg helt på egen hånd i nye lokaler.
1: Og da verden står på vippepunktet, som Dag O. Hessen en gang sa. Ja, så fint.
0: Det er veldig, veldig bra, Sven. Ja. Da sier oss bare velkommen til det her høydepunktsendinga.
1: 100%! Jeps!

0: Der var han, Håvard Karlsen. Oh, shit! Yeah, yeah, yeah.
1: Der var han.
2: Ja, der var jeg. Nå holdt jeg på å røpe.
0: Ja!
2: Det som vi skal I gang med snart her. Klarte å snappe opp hva det var?
0: Nei, nei, på ingen måte. Jeg var så forberedt på at det skulle komme en liten applaus.
2: Ja, nei, vi skal I gang med en klassiker.
0: Å, oh, ja, så ja, klassiker.
2: Gjett! Karlsen hitter. Vi gjør jo veldig mye nytt sprøtt her I landsmøtet, og da det godt å kunne lene seg tilbake og bare ta en klassiker. Gjett Karlsen hitten, hvor diktet opp sangtitler? Karlsen hits, og så har jeg noen ekte sangtitler. Vi går til første duell. Nora og Torfinn. Yep. Mark Jordbær fra Oven.
0: Ja.
2: Har jeg laget den sangtitelen der? Ikke lov å google her heller.
0: Ja, noterer, bare skriver det.
2: Noterer, ja. Oven. Mark Jordbær fra Oven, eller gi litt gass. Gi litt gass. Hva Karlsen hitten her? Hva det jeg har diktet opp, Nora?
3: Mark Jordbær fra Oven.
2: Torfinn.
0: Gi litt gass.
2: Oi. To forskjellige.
0: Mm.
3: Spennende.
0: Ja, det det. Oss kan noe logge spenning her I landsbyen.
2: Dere gode på det, altså. Ok, vi får høre hva som den ekte sangtitelen, og da det den andre som var Karlsen-hitten. Ok, hør godt etter.

0: ikke dømme noe.
1: Er det? Peppe,
2: det her var Banan på pizza på albumet Panorama Skrik av Norsk Rock fra 2014.
0: Bandet heter Norsk Rock?
2: Med Å.
0: Med Å, ja.
2: KK. Så Karlsen 19 var bak meg en bolle. Og trange kår og stive lår og Markur Bær fra oven. Og vinneren ble... Ja da, Nora.
0: Gratulerer, Nora.
3: Vinner blir vant.
0: Du var helt uovervinnelig i dag, altså.
2: Men dere skapte jo spenninga.
3: Ja, vi gjorde det.
0: Vi gjorde det.

0: Wikipedia-valsen, mine gode venner Elin og Torfinn.
1: Takk.
0: Denne har vi jo kjørt noen runder nå, men den er kanskje ny for deg, Elin?
2: Helt ny.
0: Da kan jeg forklare til deg og eventuelt nye lyttere hva som skjer i Wikipedia-valsen. Vi fisker fram Wikipedia, og så trykker vi på en veldig gøy liten knapp inn i Wikipedia som heter tilfeldig artikkel.
2: Ja.
0: Og så oppstår en quiz. Dette kommer du til å skjønne veldig, veldig fort. Men du skal rett og slett bare fortelle om hva det som står der, så skal oss andre prøve å gjette hvilken artikkel du har kommet til. Dette er en selskapslek du kan gjøre på bilferie, eller i hytta, eller hvis du er ute og tar toget. Og i dag er det Torfinn Borkhus fra Folldal i Norge som har fått æren av å begynne.
3: Bra. Og skal nå fram til en skriftlig kortform til navnet Christiania, og som var relativt vanlig i skriftlige framstillinger. Mellom annet i folketellinger og brev er denne forkortelsen brukt som en avstyrting.
0: Yes.
3: Bakgrunnen er at den greske bokstaven X i over 1000 år har vært benyttet som forkorting for Kristus. Kan dere gjette hva det gamle navnet eller skriftlige kortformen for Christiania er?
0: CX.
3: Det er for C.
0: Jeg har ikke peiling. Christiania
3: bare kutt ut den.
0: Hæ?
3: Kutt ut den.
0: X.
3: Xania, riktig.
0: Altså
3: som i Chris, kryss, ja. Xania. Så det har vært kortformen for Christiania, vært brukt i gamle dager.
0: Smart, det vil jo høres ut som en flyplass på Kreta.
3: Men i 1924 har vært navnet endret til
2: Oslo.
3: Riktig, riktig, veldig bra.
0: Du kan bare skrive en O og et hjerte nå. Så skjønner du hvilken by du mener.
2: Ja.
0: Da er det min tur, og vi skal nå til en... se her, ja. Vi skal til en idrettsklubb. Norsk, sånn. Dette er nok, denne her tror jeg har lagt merke til på Sportsrevyen i gamle dager, for det er et litt sånn fiffig navn på den sportsklubben. Det er en fotballklubb, hjemhørende i Haugesund, stiftet i 1919, 26. mars 1919.
2: Er det ikke noe som heter 1919 da? Er det noe Vard?
3: Sportsklubben
2: 19? Ja.
0: Enda gøyere enn Vard 1919 fra Haugesund. Det er, de ligger i 3. divisjon avdeling 3. Gratulerer med det. De har spilt 2 kamp i år og fått 4 poeng. De har gule drakte og blå shorts. Styreleder der er Svein Lodden.
3: Fas kommer frem til svar, eller du hinter fortsatt?
0: Nei, jeg hinter fortsatt, men det er jo 1919 er en del av...
2: Ja. Er det lov å be om en forbokstav?
0: Ja, det...
2: Djerv 1919.
0: Elin! Djerv 1919. De har en egen artikkel på Wikipedia.
2: Det lønner seg å se på Tvingset og se Sportsrevyen for å få oppe litt lenger. Vi skal, i min artikkel så skal vi til en by.
0: En by? Oslo?
2: Nei, vi skal utenlandsk. Vi skal faktisk til USA.
0: Ok.
2: Vi skal til en stat. Både staten og byen begynte bokstaven I.
0: Idaho.
2: Korrekt.
0: Åh!
2: Veldig bra, veldig bra. Aldri hørt om denne byen før. 259 innbyggere hadde de i 2020.
3: Åh, kjære.
2: Men byen er også et fornavn. Som er relativt vanlig.
0: Byen heter ikke Idaho.
2: Nei, men den begynner på I. Og det er egentlig et fornavn, herrefornavn. Det var en kjent sånn her, en fyr som drev og svømte med skata og hadde dyrepark i Australia og sånn. Han døde ganske ung.
0: Han var kjent som
2: Crikey, brukte han å si.
0: Hva heter han da? Men heter han noe på I?
3: Han heter for Steve Irving.
0: Ja.
3: Altså er det Irving du er ute etter?
0: Irving, Idaho.
2: Yes.
0: Det har en egen artikkel på norsk Wikipedia.
2: Ja, faktisk.
0: Fantastisk.
2: Amerikansk by som ligger i Bonneville County i Idaho.

0: Ja, fantastisk. Ja, men da dresserte du den bra de første årene, og så har det gått av seg selv.
1: Det er ikke noe vits i å begynne å bytte ut noe nå.
2: Nei.
3: Ingen poeng.
2: Men du, kan jeg spørre, har dere fortsatt vår i ballangen, eller?
1: Vet du, vi har et nydelig vær.
2: Ja.
1: Og det har vi hatt nå i sikkert en måned.
0: Oi.
2: Er ikke det helt vilt?
1: Ja, nå begynner skogen å bli litt grønnskjærig.
2: Ja.
1: Så, nei da, vi har det fint.
0: Det er bra. Hva heter du til vanlig, Trude? Eller heter du Trude, Trude?
1: Jeg heter Anita.
0: Anita, det var veldig hyggelig. Jeg heter Sven.
2: Det var veldig hyggelig å ha deg med her i landsmøtet, Trude og Anita.
1: Takk.
0: Du må ringe inn igjen ofte, og så må du hilse gubben, og så må du egentlig bare ha en helt strålende, fantastisk dag i ballangen.
1: Tusen takk. Sammen til dere.
0: All right, ha det.
3: Da må du få meg i postkassa når du er ute og lufter gubben, da.
1: Ja, da.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ja, da kjære venner, da det på høy tid med et nytt lyttehjørne her I programmet. Og I dag så det omsider korps som tema.
1: Ja, endelig!
0: Det vel lenge siden sist, det ikke det da?
1: Oi, det har vært et...
0: Så la meg ta dere med til Australian National Band Championships 2026, som nettopp har blitt arrangert I Brisbane. Det ble så tidligere I denne måneden her. Det nasjonale mesterskapet I Australia. Hvor vi straks skal få høre på et lite kutt med Holroyd Brass Band fra Sydney. De altså I toppen blant australske brassband, veldig bra korps, og de satt pent I helt sånn tradisjonelt korpsoppsett på scenen, da det vi straks skal lytte til skjedde. Musikerne de har røde uniformsjakker med svarte slag, Dirigenten kledd I helt svart, og det en ganske rolig del av det ene stykket deres som de spiller, som vi skal gå inn på. Og så ser vi at en voksen fyr reiser rolig, og så tar han ut en enorm kjegleformet sak ut av tuten av en tuba. Mm-hmm. Det en mute, som brukes for å lage enten svakere eller litt annen klang enn ellers I instrumentet. Så mens han altså tar ut denne muten, så skjer det fatale. Hør på dette. Vi må komme I stemning. Det konkurranse, det nerver. Og så. I det han setter ned muten på gulvet, så mester han muten.
1: Å nei.
0: Og mens han gjør det, så velter han også en symbol.
2: Ja, det synes jeg at muten ramlet ned på hele trommesettet.
0: Ja. Og symbolen var den som da lå og vibrerte litt ekstra der. Både bildene og videoen viser en person som blir litt sånn rar I blikket. Mm-hmm. Stivt fremover ser han. Mens alle de som sitter og spiller I korpset og som ikke har instrumentene til munnen akkurat når det her skjer, de har liksom snudd seg. Mot han I litt sjokk Men hva det her for noe?
2: Hvis det her hadde skjedd I Trøndelag så hadde noen rupt KLEB!
0: Ja, det skal du ikke se bort fra altså, det skal jo ikke skje det her spesielt ikke en sånn rolig del av stykket der det både høres og kanskje også ødelegge litt I hvert fall for konsentrasjon det jo tross alt konkurransen de driver og spiller Men de klarte heldigvis å fullføre konserten sin Og korpset har selv lagt ut bilder av hendelsen på Facebook-siden sin så jeg tror de taklet det fint alle involverte Men det beviser jo at du må ha en gjennomtenkt plan når du skal gjøre noe som det her. Du kan ikke bare ta ut muten og så bare sats på at dette skal gå bra. Nei. Du må vite hvor den skal stå, du må vite at det plass til den, og at du ikke risikerer noe og velte noe på veien.
2: Men en tuba-mute, den må jo være så stor at den må jo nesten ha eget slags stativ.
0: Ja, det skulle nesten tro. Ja, ja. Og så har de sånne håndtak på dem.
2: Ja.
0: Som du på en måte må, og jeg tror ikke jeg hadde klart å gjøre det selv.
2: Nei.
0: Men her jo for at han som spiller på instrumentet, han spiller mens det skjer på en måte. Så han sitter liksom klar, men, og så den tuba-kompis som endrer.
2: Og ja, så han som sitter og spiller tuba, han tar ikke ut sin egen mute. Det en annen en som tar ut muten for
0: ja. Og det jo det så som gjør det kanskje enda verre.
2: Har han en veskebærer som kun har det I jobb å ta ut muten?
0: Nei, det en annen tubaist, men han spiller ikke akkurat der og da.
1: Nettopp.
0: Så dette en korpsnakke som har spredt seg fra bokstavlig talt andre siden av jordkloden. Verdens største fløyse, som vi venninne har kalt det her. Og nå har også dere fått høre om dette lille fløyekrasjet.
1: Fantastisk. Kan jeg bare få si en ting til slutt?
0: Ja.
3: And one time, at bandcamp...
1: Jeg tror det mange som har savnet korpshistorien din, Elin.
0: Det bra, jeg tar den lett.

0: Fifi-fakta!
1: Fifi-fakta!
2: Ja, hei sånn, velkommen til Fifi-fakta.
3: Takk for det.
2: I dag, den forbannede stolen.
3: Den forbannede stolen?
2: Ja, altså en stol med en forbannelse over seg.
3: Uff da.
2: Historia begynner på 1600-tallet i det nordlige Yorkshire i England, hvor en svindler og tjuv med navn Thomas Busby helte. Og ikke bare var Mr. Busby en svindler og en tjuv, han drepte til slutt sin egen svigerfar med hammer.
3: Nei, hatt når det skjer!
2: Ja, og hva tror dere skjer med en svindler-tjuv-drapsmann i England på 1600-tallet?
0: Hengt.
3: Kjølhalt.
2: Det er dødsstraff, ja. Mm. Det er henging. Mm. Og hva er det siste som skjer før du får dødsstraff?
3: Siste ønske.
2: Ja, og hva er det som regel det da?
0: Mat.
2: Mat, ja. Et siste måltid.
0: Ja.
2: Dette her verdte Mr. Busby da å ete på sin favorittpub, The Coaching Inn, og han satt da i sin favorittstol der og åt det måltidet. Og når han var ferdig med å ete da, oss vet ikke hva han ba om å ete, men det var sikkert noen nyre og poteter og brunsaus type. Men når han var ferdig med å ete, så resten seg, og så kastet han en forbannelse med brå og grusom død over den som måtte ha sett seg i den stolen etter han.
0: Oi.
2: Han var den siste som satt inn, og han skulle dø en brå og grusom død, og så kastet han den forbannelsen over stolen. Og så blir han jo hengt. Han blir jo faktisk også... Etter han er hengt, så blir han puttet i et bur som henger utenfor den her puben der han åt sitt siste måltid. For det var den verste straffen for en kriminell på den tiden. Det var rett og slett at liket ditt etterpå ble stilt ut i et bur.
3: Ja. Yes. Er det kanskje derfor det heter å bli buret inn?
2: Kanskje.
0: Det går på spottet.
3: Fisk, da.
0: Ja.
2: Mm. Men så går det da cirka 100 år. Og så... så er det noen som setter seg i den stolen som det går galt med.
0: Oh,
2: og så vet ingenting om hva som har skjedd med den stolen før i 1894, da er det en feier som kommer og setter seg i stolen i en pause, arbeidspause. Dagen etterpå så ble den funnet hengende utenfor puben. Men kompisen hans tilstod noen år senere at det var han som hadde drept sin kollega feieren og ti pengene og hengt opp like. Men så kommer 2. verdenskrig, og en gjeng piloter fra The Royal Air Force kappes om å sitte i stolen før de skal fly tukt over Europa.
0: For de er sånn tøffinger, vet du.
2: Ja, de utfordrer han til å prøve å sette seg i en forbannet stolen. De dør en etter en. På flytukt over Europa da, så klart. I 1968 så tar en ny eier over puben. Og han overhørte da to piloter utfordrende han til å sette seg i stolen. Det her er 1968, altså det er ikke krig lenger nå som så den.
3: Ja, nå har stolen stått tom i 25 år.
2: Nei, den har jo stått der på puben da.
0: Ok. Hvorfor har de ikke bare kastet den hvis det var så mye...
2: Ja, sant.
0: Ja.
2: Begge pilotene sette seg i stolen dem, og som om kvelden kjørte de i grøfta på tur hjem til basen og døde begge to. I 1970 så sette en bygningsarbeider seg i stolen, og når han da kom til henne på jobb, trakka gjennom taket på bygningen han jobba på, og deisa rett i betongen, dø med en gang. Og tidlig på 70-tallet så har stolene ganske travelt, vil jeg si. En renholder blir diagnostisert med hjernesvulst etter å komme bort i stolen bare. Et antall motorsyklister kjører seg her etter å sitte i stolen på tur innom. En haiker som hadde budd to ned på puben, for de hadde jo litt sånn overnatting her også. Mm,
0: sikkert rom i alle tørsene, ja.
2: Han ble overkjørt etter å sitte i stolen, stakkars haikeren. Og en lokal type proklamerte at han er ikke en overtuisk tosk, sette seg i stolen og dør til hjerteinfarkt.
0: Nei, altså.
2: Når det har skjedd, 1972, da takk... Nei, unnskyld. Det er etter at enda en renholder har trakket feil og kjømt bort i stolen, og ved et uheld å bli syk og dør, at eieren nå bestemmer seg for å sette vekk stolen.
0: På tide.
2: Han tar stolen og putter den i kjelleren i et lagerrum. Og så kommer en kar fra det lokale bryggeriet med en leveranse. Han må ned i kjelleren, og han setter fra seg tingene. Og når han kommer ned i kjelleren med drikkevarene, så ser han stol og tenker, det er så synd at en så god stol skal stå her helt ubrukt. Så setter han seg inn og kjører seg her på tur hjem til bryggeriet. Men nå har eieren fått nok. Han donerer stolen til det lokale museet i Thirsk, den vesle byen der det her skjer. Og der henger den på veggen den dag i dag, høyt nok til at ingen kan få hvile av skinka si på
3: stolen. Så lurt!
2: Men så er det litt nyere forskning, da. En møbelforsker, faktisk, som har sett seg og sett på en stolen her. Han har ikke sett seg inn, men han har sett på den, undersøkt den. Han har undersøkt den. Og han har funnet ut at den stolen her, den er ikke så gammel som fra 1700-tallet. Den er logget på 1840-tallet, altså 130 år etter at Mr. Busby ble hengt etter å sitte i stolen. Så det er ikke den stolen. Hva alle dager er da? Bare en helt annen forbannet stol? Ikke godt å si, men Fiffi Fakta slutter der, for oss vet ikke mer.

Ja, det var Hilde Selvikvåg det med Indi, og det er høydepunktsending fra landsmøtet du hører på. Nå blir det straks nyheter, men før det så er det Steven Sanchez, Until I Found You.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år I forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengedrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger mener det en riktig dom, fordi saken så alvorlig.
1: Jeg synes det var en grundig og god dom, og jeg godt fornøyd med resultatet.
2: Hvor vanlig at mindreårige dømmes til en så streng straff som forvaring?
1: Nei, det jo høyst uvanlig, og for så vidt litt trist at det var nødvendig, men I denne saken så var det ingen vei utenom forvaring slik vi ser det.
0: Reporter her var Even Barka, da enda ikke klart om dommen blir anket. Tre personer nå siktet etter den mye omtalte voldshendelsen I Bergen på 17. mai, det opplyser politiet til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt I saken. Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff I Japan I dag sa kronprinsen at kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprins Haakon.
3: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt I Australia og graden sin I Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser I Midtøsten enn det USA har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser at iranske motangrep har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest blitt tilintetgjort I amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg I Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran I mars. I Frankrike ble I alt 180 politifolk skadd I opptøyene som fulgte mesterligaseieren til Paris Saint-Germain I fotball lørdag kveld. Nær 900 personer ble arrestert etter at feiringen gikk over til slagsmål og hærverk flere steder. NRK Nyheter Tone Nordahl.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Duffy.
1: Duffy er vokalisten her.
0: 2008 tippet. 2007.
1: Ja, du. Ja, den, det kan hende. Det har jeg, får jeg ikke sjekket der nå. Eller jeg kan jo åpne nettleseren min og sjekke.
0: Ja, men det har vi ikke tittet. Dette finner folk ut da. Og det handler bare om å plassere det i hitster tidsmessig. Ja. Så jeg setter det etter Let It Be og
1: før Sundreberget.
0: Ja! Veldig bra. Ja. Det må jo være helt riktig.
1: Det tror jeg. Du skal få bokklubben 52 den neste timen. Du skal få topp 3 verden, Tadsjikistan. Du skal få fri bar med karriererådgivning i alle dager. Ja, det dukker opp litt forskjellig utover i den timen her, ser jeg. Det skal også innom en konspirasjonskrok.
0: Ja, det er bra.
1: Som andre ord, oss driver med noe helt annet i dag. Du får høre boksmat fra landsmøtet, men det er høydepunkter, så det er de tingene vi mener er best.
0: Ja, og det er jo ikke sånn voldsomt nivå til vanlig heller, så det er ikke noe sånn. Det er helt greit. Det er som vanlig helt greit opplegg i landsmøtet på PN.
1: Det er det. Og her ute, The Weeknd og Daft Punk.
0: Oi, den er fin.
1: I feel it coming.

0: Hei, Mai.
1: Ja, det er jo.
2: Du hører på. Hei, det er deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 i verden.
3: Yay!
4: Yeah.
3: Hei til deg som hører på. Satt lenge og øvde på den.
5: Ja, veldig bra.
3: Hei til deg. Jeg har en lang versjon av den her også, som der jeg øver enda mer i. Mm.
5: Oh, ja.
3: Den,
5: ja.
3: Men det ble en kortere versjon.
5: Okay. Ja, ja.
3: Men ja, i dag så skal vi et stykke av sted. Vi skal til Tadsjikistan.
4: Tadsjikistan!
3: Og hvor er det?
4: Det er i nærheten av Usbekistan, Kirgisistan eller Kasakhstan, men jeg er veldig usikker på akkurat hvor. Kanskje det ligger et hav her som heter Kaspiske eller det svarte?
5: Det er rett nordøst for Afghanistan, men nå sitter jeg også da.
3: Ja. Ah, det er veldig, veldig innland da. Det er mellom Afghanistan, Kina, Kirgisistan og Usbekistan.
4: Ja.
5: Ordentlig sammenklemt, ja.
3: Sammenklemt, fjellandskap. Mestparten av 50% av landet ligger mer enn 3000 meter over havet.
5: Ja. Oh.
3: Så her er det fjell.
0: Nettopp. Så hva hører det da? Det er et land som ikke har kyststripe.
3: Ikke har kyststripe. De lever av blant annet og, selger litt bomull og aluminium.
1: Typisk, det er jo slik oss driver med.
4: Hvem gjør ikke det? Selger litt bomull og litt aluminium.
3: Og da lurer jeg på, hva slags retning tror du de ser når de skal... Hører musikk?
5: Åh, jeg tror de ser øst.
3: Øst?
5: Ja.
3: Torfinn, du ble stille.
0: jeg tror du er mer sånn djupt ned i sin egen folkemusikk, jeg. At de ser ikke ut i det hele tatt.
4: Mm.
5: Ja.
4: Jeg tenker de gjør på gammel Toto, og så K-pop selvfølgelig.
3: Mm. Ja. vi kan høre topp 3, kanskje dere ikke har rett.
5: Okay.

0: Det var Marlboro kazakhstansk popmusikk på NRK P1, nummer 1 i Tajikistan.
1: Likte den der, altså.
0: Det var ikke smått.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Ja, velkommen til bokklubben 52.
4: Ja, takk.
0: Vi er kommet til uke 17, folkens. Og da bør man jo helst være i gang med bok nummer 17, hvis man skal være på skjema til å få lest 52 bøker i år. Så går det med det, Torfinn?
4: Ingen anelse, jeg teller ikke.
0: Nei. Elin, ja, du, hvor mange bøker har du lest nå?
1: Jeg tror på, jeg er vel på fortsatt på bok 1.
0: Du er på bok 1, ja, men det er
1: nei,
0: ikke så lett.
1: Nei, jeg leste ferdig på skal, jeg har jo vært masse syk. Det er bok 2.
0: Du er på bok 2?
1: Ja.
0: Ikke noe å skamme seg over.
1: Svensk krim.
0: Hvilken da?
1: Den, hun heter Elin, hun som har skrevet den.
0: Ja, leser bare forfattere.
1: Ja, med samme navn. Det er bare meg.
0: Jeg er nå i gang med bok 18, 19 og 20.
4: Ja.
0: Leser Hobbiten med min kopi.
1: Ja.
0: Og så har jeg begynt på en bok som heter 18, samtale med Arne Næss, fordi at jeg glemte den boka som jeg egentlig leser nå på jobb, for jeg skulle snakke om henne. Og så da leser jeg jo Mitt liv som sauebonde av Kjell Ola Dahl.
4: Ja.
0: Tenkte å lese litt, nå blir det rett og slett litt høytlesing her nå. Denne her, Mitt liv som sauebonde av Kjell Ola Dahl, veldig flott bok, handler om familiegården hans sin på Feiring, som er et sted som ligger langs sydenden av Mjøsa. Og på den gården så ble det i 1938 født en legende som het Stella, og Stella var selvsagt en
4: hest.
0: En hest.
1: Oh, ja.
0: Det var en veldig fin hest. Og ikke en hvilken som helst hest. Jeg skal da høre historien om Stella. Det er veldig, veldig flott. Etter som årene gikk, ble hun som et familiemedlem å regne. Da jeg var liten, gikk Stella alltid løs rundt oss. Hun var gammel, kjent med alle og ble aldri tjoret. Uansett hva hun var med på, fant hun veien selv hjem. Ut av tømmerskogen eller på besøk til kjente. Snart forsto jeg at hun både var snill og noe for seg selv. Hun hadde privilegier som de andre dyra bare kunne se langt etter Stella. Da farmor bakte brød om fredagene, smurte hun ferske brødskiver til oss barnebarna, og da vi satt rundt kjøkkenbordet og det trampet utenfor, visste farmor hvem som kom på besøk. Stella visste at det ble bakt brød. Hun nikket mulen mot dørhåndtaket og åpnet selv og kom for å spise. Det høstet alltid latter hos farmor da Stella stakk inn hodet med forbena på kjøkkengulvet. Det var så langt hun kom. Dørkarmen stengte for resten av kroppen. Hun fikk en skalk og en skive som hun mumset i seg langsomt med tyggelyder, før farmor klappet i hendene og Stella bakket ut av kjøkkenet. Litt av en hest. Etter slotten gikk hun på en eng som kalles Hansbakken, et jorde som ligger et stykke unna gården. Så Stella hadde rolig og late dager da etter slotten. Jeg var 7 år gammel. Husker at jeg gikk opp til henne av og til med brød og sukkerbiter. En gang jeg kom opp dit, hadde hun lagt seg ned, og det hadde jeg aldri sett tidligere. Nyhetene ble dårlig tatt imot på gården. Stella hadde fulgt med far min og brødrene mine opp gjennom oppveksten, tenårene og voksenlivet. Alle forsto at dagene hennes var talte. Men ingen sa det høyt. Hva skal man gjøre når en man elsker lider? Stella hadde dratt slåmaskin, såmaskin, plogen og harven hele livet. Hun hadde lunnet, tømmer og skaffet gården inntekter i mange, mange år. Senere den dagen, da jeg var på vei opp til Hansbakken, møtte jeg Fritjof med en rifle under armen.
4: Okay.
0: Du kan snu, sa han.
4: Vet du, det var en gammel gubbe i den bygda der jeg vokste opp, Sven. Han heter Oddvar. Han er død nå. Men han hadde en hest som heter Stina. Og Stina kom til stadighet inn i huset til Oddvar.
0: Ja.
4: Og da sa han, Stina, gå på kammerset ditt. Og da snudde hun, og så gikk hun ut i fjoset. Han kjørte også moped ut av bruket bremsene, så han sleit ned veldig mye sko.
0: Åh, deilig. Det var bokklubben 52.

0: Men dere, fri bar. Hva tenkte dere da?
1: Herlig. En god kveld.
0: En god kveld, ja. Ja. Hva med å gå inn på en pub som er laget for folk som tenker på kanskje skal jeg slutte jobben min? Jeg har kanskje lyst til å gjøre noe annet. Jeg trenger noe annet nytt i livet mitt. Og så i det tillegg så er det da fri bar, altså gratis drikke.
1: Ja,
0: dette, altså, vi skal til Japan, ja. Hvor dette eksister. Nærmere bestemt til byen Yokohama, vi er rett utenfor Tokyo. Og der har det nylig dukket opp et unikt barkonsept som da er skreddersydd for nettopp det som vurderer å slutte i jobben, og som gjerne kan vurdere dette over et glass eller to med gratis voksenbrus. Baren heter Tenshoku Sodan Bar. Det skal visst nok kunne oversettes til bar for karriererådgivning. Og plutselig ble det jo veldig tørt, ikke sant? Men så dette er de viktigste punktene du trenger å vite om det her spesielle stedet. Det er gratis drikke og snacks. Det er helt rett. Både alkohol, alkoholfrie drinker og potet, gull og nøtter og sånt er gratis til deg. Årsaken er faktisk juridisk. For i Japan så har ikke private rekrutteringsagenter lov til å ta betalt av jobbsøkere for å vise dem stillingsannonser. Arbeidslivet i Japan er ganske annerledes enn kamerat.
2: Ja, ja.
0: Siden denne barna fungerer som en uformell rekrutteringsarena, så velger de å gi bort serveringen gratis for å holde seg innenfor lovverket og for å lokke folk inn til en god prat.
1: Smart.
0: Og bartenderne, de er da karriererådgivere.
2: Ja, ja. Perfekt.
0: Ja. Du tenker kanskje at du skal gå på NAV for å be om litt assistanse, men her kan du gå på puben. Bak bardisken så finner du ikke vanlige bartenderer, men profesjonelle rådgivere fra et rekrutteringsfirma. Tanken er da at det er mye lettere å snakke ærlig om jobben, sjefen og fremtidsdrømmer over en drink enn i et stivt kontorlokale. Og det funker altså sånn at du må ha avtale. Du kan ikke bare liksom ramle inn fra gata og nå, åh, tenk meg, øl, det hadde vært deilig.
2: Snakk om sjefen.

0: Og dine, som det så fint heter. Og hvorfor finnes dette?
1: Ja, hvorfor?
2: Ja.
0: Altså, det tror det her finnes fordi vi snakker om Japan. Landet kjent for intens arbeidskultur. Jeg vet ikke om dere har hørt om begrepet koroshi.
1: Koroshi?
0: Nei. Koroshi, det død av overarbeid.
1: Åh!
0: Ja, de har til og med et eget ord for det.
2: Skjer det?
0: Mm-hmm. Mange føler et enormt sosialt press for å bli i samme jobben også hele livet da. Og da kommer denne puben eller barn inn i bildet, men som er et trygg havn, hvor man kan snakke åpent om burnout. Selv om jeg har vært for lenge i et program der det er ingen brydd som har snakket norsk engelsk. Eller karriereskrift da, uten å føle skam eller frykt for at sjefen får vite det. Fordi jobben din er ekstremt viktig for den personen du er i Japan.
2: Ja, for der er det sånn at du, folk søver overalt fordi man er så sliten.
0: Og de har jo de her små, du kan ligge i sånn bittesmå rom, sant? Fordi at du også har vært litt lenge på jobb. Ja. Det vil ta lang tid for meg å ta toget både hjem igjen for å sove, og så være tilbake igjen i morgen. Ta bare inn på et bittelitt hotell, og så sove det til dagen etter.
1: Nei, har de det?
0: Jobb, ja, jobb og karriere er ekstremt viktig. Altså,
1: søv på et bittelitt rom?
0: Ja. Ja, har du ikke sett de her tube? Det er som en kapsel på en måte. Ja. Et rør omtrent. Ja. Det er plass til en madrass.
1: Ja.
0: Og det er det.
2: Jeg tror landsmøtet må til Japan ja.
0: Og ha et utenlandsmøte. Ja. Det er stemme for det.
2: I en sånn kapsel.
1: Fri bar. Ja.
0: Nå er jeg redd for at jeg må si at dette var bare et engangstilfelle. Eller skal du betale en barn da?
1: Ja. Okay. Nei!
2: NRK tar
0: det. Han sa ja, vi har det på tape. Det var dessverre bare et engangstilfelle, denne barn her. Men kanskje noen her til land som driver med sånn karriereveiledning blir inspirert. Det hadde vært artig å høre.

0: Vet ikke hvem jeg ringer til.
1: Nei. April spøk fra telefonsystemet. Hallo?
2: Hei, venner.
1: Hallo?
2: Hei, hei.
0: Hallo? Vi ringer fra...
1: Nei!
0: Vi ringer fra... Nei, men det var... Hva sa du?
2: Nei, hei, det tror jeg!
0: Åh, vi prøvde å være påskesnille med deg, men...
1: Der ga vi deg mange sekunder, altså.
2: Nei, seriøst!
1: Ikke legg på nå, ikke legg på, ikke legg på.
2: Ja, nå er det rett før jeg legger på. Her har jeg satt og hørt på dere, og så gikk jeg akkurat ut nå, for nå skulle jeg være snill svigersønn og ordne en garasjeport til svigerfar, og så nå sto jeg ikke og hørte på dere.
1: Nei,
0: så skjønte jeg ikke hva som skjedde.
2: Og det er straffen.
1: Ja.
0: Det er straffen, men det var jo veldig hyggelig å høre fra deg. Ikke Trude, men du heter Øyvind. Er det Øyvind vi har nådd i dag?
2: Ja, det er det, vet du.
0: Og hvor lenge har du vært påmeldt i Trude-konkurransen og gått og ventet på at vi skulle ringe?
2: Jeg har vel meldt på en del ganger, men nå jeg meldte meg akkurat på nytt igjen her i påsken, tror jeg.
1: Ja, sant.
0: Og så har du gått og ventet og ventet, og så glatt.
1: Du tenker å gni det inn, Sven, nå.
2: Ja.
1: Ja, uff. Altså,
2: ja, nei, nå tok meg fullstendig off guard. Ja, ja.
0: Men du, jeg klager. Det ble nesten en hvit t-skjorte til deg, men det ble trøstepremie da.
1: Du, det er garasjeporten, Øyvind. Hørte du sa bare, jeg skulle bare ut og hente liksom, og så bare, du skulle bare fikse den garasjeporten, du.
2: Ja, det var liksom en lås som var ikke virket sånn som skal, så da må vi gjøre litt for kost og logi da i påsken, så fikser vi en garasjeport.
0: Ja. Hvor skal påsken nytes? Hvor er den geografisk?
2: Den er på Sunnmøre, rett mellom Molde og Ålesund er vi nå.
0: Ja, da må du hilse til våre venner i Vajasses redaksjonen, de holder jo til ute der.
2: Ja. Det skal jeg gjøre.
0: Å, herlig. Nei, har du noen påskemeny? Hva er planene?
2: Du, ja, nå vi har vært litt på fjellet og stått litt på ski, og nå er vi litt lenger ned i lavlandet, så nå er det egentlig bare avslapping resten av påsken. Ja.
1: Mm. Kommer du til å få til denne garasjeporten, bare så får roa ned din svigefar?
2: Ja, altså, jeg har trua. Dette skal vi fikse.
1: Ja, bra. Ja.
0: Fantastisk, Øyvind, hyggelig å prate med deg, så får du bare melde på igjen da.
2: Jeg hører du si det, men
1: nå nei, kom igjen, Øyvind.
2: nå, dette her, det er jo bittert. Dette er andre gangen det har gått og hatt skogen, så da tenker jeg nå.
1: Alle gode ting er?
2: Alle gode ting er, ja, akkurat.
0: Ja, ikke sant?
2: Vi er tre.
0: Ok,
2: ja.
0: Nei, men da sier vi bare et hjertelig god påske.
2: Altså, send gjerne en tekstmelding neste gang før dere ringer da. Så er vi klar.
1: Ja, sier vi, og så er det 1. april. Ja.
2: Da, greit.
1: Ja, men takk for praten da.
0: Takk for praten.
2: Ja, ja, god påske.
1: Ja, lige måte.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Hei hei, velkommen til konspirasjonskroken.
2: Tusen takk, det ingenting som roer nærmene så mye som litt konspirasjonsteori ved Borkhus.
1: Takk for det, det jo i en verden der alt kan se litt kjipt ut, så kan det jo blant være godt å tenke på den litt større helheten.
2: Ja, noe litt skummelt i tillegg.
1: Og så jo egentlig bare et lite grasstrå på en enorm plan her på denne planeten vår. Denne vi ikke her med oss prate om 3 i Atlas, sier den bare je og je. Og hva 3 i Atlas? Jo, 3 i Atlas det tredje oidentifiserte interstellære objektet som har kommet inn i vårt solsystem. Det første var Oumuamua. Ja, den andre heter Borisov. Altså den Oumuamua heter egentlig 1 i Oumuamua. Det står for den første interstellære objektet Oumuamua. 2 i Borisov kom for et par år siden. I fjor kom 3, den tredje interstellære objektet, Atlas. Det har fått navnet Atlas. Den kom opprinnelig fra sentrum til den arma som vår melkevei strekker seg inn i. Oss ligger her på en skikkelig utpost.
2: Okay.
1: Du kan se for deg bensinstasjonen på enden 4 i Hardangervidda, skal jeg si. Der planeten vår, hvis den ser det i en galaktisk sammenheng. Og den arma til melkeveien her, her ute hos oss, den forsvinner jo andre veien inn i et enormt sentrum til melkeveien. Og 3 i Atlas tror forskerne 7,6 milliarder år gammel. Den mer enn dobbelt så gammel som jorda vår. Og på sin vei gjennom vårt solsystem, for den kom jo i oktober, og begynte å se den i september, veldig vagt, og den sneia planeten Mars i oktober. Den la seg rett på andre siden av sola for oss, når oss kunne observere den. Og så det var jo ikke så lett å se. Og så passerte den Venus på, jeg skal si, armlengdes avstand da, i en solsystem-setting, og nærmer seg nå Jupiter, langt der ute. Og på Astrofysisk institutt på Harvard så har 2 astrofysikere følt denne her med Argus-øyne, som det kalles. Avi Loeb og Tony Scarmato har 10 bilder fra Hubble-teleskopet. De tok bilder fra november og desember og fjernet all støyen fra bildet for å faktisk se hvor mye av 3 i Atlas de kunne observere. Og som de sier på internett, det de så sjokkerte dem. Altså, kort fortalt så ser det ut som at 3 i Atlas har 3 jetmotorer. Hvis vi ser for oss 3 i Atlas som en 5,6 kilometer i diameter stor dings, som suser gjennom rommet. Og så ser vi oss for oss at hvis du ser for deg en fotball nå, en 5,6 kilometer stor fotball, hvis vi tenker at den rund den her da, så kan du si at på jevnt fordelt rundt så sitter 3 jetmotorer.
2: Ja.
1: Hvis den her 360 grader, ikke sant? 360 grader rundt, så sitter en jetmotor på 0, så sitter en på 120 grader, så sitter en på 240 grader. Så de jevnt fordelt rundt, og de fyrer av med jevne mellomrom for å helle en stø kurs, eller kursen de har tenkt å ha.
2: De fyrer ikke av missiler, liksom?
1: De fyrer ikke av missiler, nei. Det noen slags eksosavgasser. Og de 3 jetmotorene her har en rytme, eller en puls, om du vil. Den ene av dem, altså hovedjetten, den sveiper att og fram i løpet av et 7,2 timers intervall. I løpet av 7,2 timer så har han gått fra ene kanten til den andre. Akkurat som et sånt søkelys som sveiper over et jetområde. Cirka 20 grader i hver retning. De 2 andre jetstrømmene holder seg til sine intervaller, som går opp med det store jetstrømmen sitt intervall. Og da kan vi faktisk prate om et system som ser ut til å jobbe i lag, for å helle en jevn kurs eller kontrollert endre kurs. Og det akkurat det 3 i Atlas gjør. Den endrer forsiktig kursen. Den går, altså for at veldig mange sånne her interstellære objekt, de kommer jo susende i ei retning. De kommer på en plass veldig fort, og de skal ha en annen plass veldig fort i rett linje. Men 3 i Atlas, den kurve, den som en skruball som går i 0,22 graders bane. Så den endrer gradvis sakte 0,22 grader retning. Og dysene på jetmotorene ser også ut å variere, akkurat som når du justerer en hageslange fra tynn sprut til brei sprut. Der, slik endrer de seg også. De her, på en måte, hvis du ser for deg en komet som har en hale, ja. De har jo igjen en hale som kanskje peker en eller annen vei. Den her har tre haler, og de halene varierer. Det er jo den store utfordringen med å faktisk se tre i Atlas, det er at 99% av det jeg ser er eksos. Det er det som den spruter ut for å helle kursen sin. Så selve kroppen, eller skråget, eller hva jeg skal si, er gjemt bak det her. Akkurat nå er tre i Atlas ved Jupiter, og så spekuleres det om den vil gjøre noe krumspring før den forsvinner ut til vårt solsystem. Eller om den suser videre ut av vårt solsystem, og så ut den veien der det ikke finnes så mye annet. Uansett, du vet, konspirasjonskroken skal helle deg oppdatert.

0: Hør! Lyden til stille disco. Eller rolig klubbing. Eller kanskje hodetelefondansing. Kjært barn har mange navn. Poenget uansett at du må ta på deg hodetelefoner for å høre musikken. Og rundt deg står det et fullt dansegolv med andre som også har på seg hodetelefoner. Og da hører en jo andre lyder fra dansegolvet enn de vanlige. Det visst veldig behagelig for dem som jobber i barn. Og så det jo deilig å kunne ha tatt av seg hodetelefonene og bestille en forfriskning uten å rope. Hei, kan jeg få en til?
1: Du har vel fått nok?
0: Hæ?

0: Ja, det var godeste Prince det med Sign of the Times.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1 på denne aller første junidagen, og jeg liker at første kalenderdag på en mandag, det må jeg si. Det symmetri. Jeg som heter Mathias Nylena vet å sette pris på. Så får vi se da om vi har orden i sysakene våre her i dagen, så den neste timen. Det sportsfeber i Norge, det skal det selvfølgelig handle om. Hockeytriumfen i går skal feires på Ullevål stadion i kveld når Norge møter Sverige i fotball. Vi tar turen til Sverige for å høre hvordan naboene i øst takler Norges hockeysuksess, og om ikke svenskene trenger seier i kveld mer enn oss. I kveld deles også Michelin-stjerner ut. Jeg tar inn en spent mesterkokk som kan få lønn for strevet. Og har du hørt historien om aktivisten, professoren og popstjerna som startet en elbilrevolusjon? Fredrik Hauge svinger innom dagens med røverhistorier om da han og Morten Harket kruset rundt i en ombygd elektrisk Fiat. Dette og mer her på PN neste timen. Bli med på turen. Aller først en kort nyhetsoversikt som starter i retten Tone Nordahl.
2: Jorde Wilms, som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar, erklærte seg skyldig da rettssaken startet i dag. Johar ble altså drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på en institusjon på Kampen i Oslo i fjor sommer. I retten i dag sa Jorde Wilms at han hadde planer om å drepe flere, men at han nå angrer på det han har gjort. Det satt av 9 dager til denne rettssaken i Oslo tingrett. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser i Midtøsten enn det USA tidligere har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser iranske motangrep som har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest tilintetgjort i amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg i Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran i mars. Sportsklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson avslutter samarbeidet med umiddelbar virkning, det skriver Brann selv på nettsidene sine. Klubben skal etter planen holde en pressekonferanse i ettermiddag, der de skal forklare mer om beslutningen. Nå det 1 million elbiler på norske veier. Det markerte Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening på Bekkelagskaia i Oslo i dag. En stor dag, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det jo en stor dag fordi at 1 million, det mange elbiler. Og det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for vi kutter utslipp. Men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre. De virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det det verdt å feire.
2: Det Andreas Bjelland Eriksen, og som du nevnte, Mathias, så skal vi få historien om han som virkelig var med på å sette i gang hele dette elbil-eventyret.
0: Ja, det må jo starte et sted. Fredrik Hauge importerte inn elbil nummer 1 til Norge og forteller historien litt senere her i dagen, så vi skal snakke sport først. I kveld spiller Norge mot Sverige i fotball. Hva da bedre enn å starte sendingen med svensk pop av beste merke.

0: Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Kløver og låta Bit av meg her I dagens på NRK P1. Kronprins Haakon har startet et 3 dager langt offisielt besøk I Japan med mål om å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan innen sjømat, havforvaltning og maritim industri, og planen var I tillegg til å være I Tokyo og besøke en havneby I landet, men det har han måttet droppe, for før helgen kom nyheten om at kronprinsen forkorter besøket på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, noe han gjentok I dag da han møtte pressen I Tokyo.
1: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Det sa kronprinsen, og nå skal vi direkte til Japan, hvor du reporter Kristi Marie Skrede. Du følger kongehuset for NRK og med på dette Japan-besøket. Hva mer sa kronprinsen om kronprinsessens helsetilstand?
2: Han sa at hun blitt en del dårligere, dessverre. Og mer detaljer delte ikke han om det, annet enn at han vil reise hjem på onsdag kveld for å være nærere sin lungesjuke kone. Detaljer om hva som ligger I denne forverringen, det delte han ikke noe om.
0: Men vi fikk vite mer, nemlig at datteren, altså prinsesse Ingrid Alexandra, reiser hjem fra studiene I Australia til Norge.
2: Ja, han sa at prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra Australia nå om kort tid for å være I lag med mora. Det planen nå, og det familiesituasjonen som gjør at hun tar en pause fra sitt studieliv I Sydney. Men han la jo til at hun skal tilbake og fullføre studiet, og at hvor lenge hun blir hjemme nå, det må de komme tilbake til.
0: Og så kongen. Uttalte seg om kronprinsessens helsetilstand forrige uke. Da kongen møtte pressen sa han at vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men trodde og håpet det ville skje om en stund, ikke nå. Kronprinsen ble spurt om hva kongen henviste at I ferd med å skje. Hva snakker de om? Det denne transplantasjonen de sikter til?
2: Ja, det ville ikke kronprinsen utdype, og kongen var heller ikke konkret om det denne forverringen, eller om det denne varslet meldingen som kommer til å komme om at hun satt på venteliste. Kronprinsen svarte at det et medisinsk spørsmål, og at legene har sine prosedyrer som de må få gjøre denne jobben, både grundig og I rett rekkefølge, sa kronprinsen, når det kommer til kort tid kronprinsessa skal bli satt på venteliste. Så mer konkret var han heller ikke om akkurat det spørsmålet.
0: Du I Japan nå. Hva mer står på programmet til kronprinsen da, før han returnerer til Norge?
2: Ja, han har jo bare vært her nå en halv arbeidsdag og åpnet seminar og fått en smak av Japan med å være ute I Tokyos gater. Så ventet 2 tettpakket dager med forsvarsseminar, havkonferanse. I morgen skal han besøke det store fiskemarkedet her I Tokyo, og han skal ete lunsj på en sushibar som bruker norsk laks I sin sushi. Og så skal han altså møte keiserfamilien, både selvaste keiseren og kronprinsparet I Japan. Han skal til middag med keiseren, og noe han sa de han ser frem til å møte den familien som han naturlig nok har møtt flere ganger før. Så dette et besøk som blir prioritert både av den keiserlige familie og av statsministeren I Japan. Så det noe Norge legger vekt på, at det høyt nivå på de som vil møte kronprinsen når han her I Norges tjeneste disse dagene.
0: Kronprinsen møtte altså pressen I Tokyo I dag. En reise til Japan som forkortes for å komme tidligere hjem til kronprinsessen. Og I dette møtet med pressen kom det også frem da at prinsesse Ingrid Alexandra reiser hjem fra studiene I Australia på grunn av morens helsetilstand. Du følger besøket I Japan for NRK-reporter Kristi Marie Skrede. Tusen takk for at du var med.

0: Films aldri slipper fri igjen, men hvor lett eller vanskelig det å gi forvaring til en 18-åring?
1: Nei, det akkurat forvaring vel egentlig det denne saken til syvende og sist handler om. Det var både aktor og forsvarer innom i sitt innledningsforedrag I dag, at man jo enig om hva som har skjedd, og man for så vidt til en viss grad enig om hvorfor det har skjedd. Så spørsmålet hva som skal skje med han videre. Og det klart at jo yngre man jo vanskeligere det å idømme noen forvaring, fordi det handler jo om det strengeste typen straff man kan idømme. Det handler om at vedkommende må være så farlig, skal vi si, at samfunnet må beskyttes I så stor grad at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Så det jo oppnevnt tre sakkyndige I denne saken, som en mer enn det man pleier, nettopp for å kunne si noe om de risikovurderingene retten må gjøre når man skal vurdere farligheten hans når han eventuelt må slippe ut av fengsel.
0: Ja, det sa Dennis Ravndal, som programleder for podcasten Krimrommet til meg for en drøy time siden. Det satt av 9 dager for denne rettssaken I Oslo Tingrett. Du kan lese mer om saken på nrk.no. Nå, dette dagens, klokken passert 13:30. Senere I sendingen skal Fredrik Hauge svinge innom og fortelle om den gangen han og Morten Harket rullet rundt I landets første elbil. Heng med, jeg tar værmeldingen etter musikk fra Henrik Heaven. Dette I Don't Feel That Way.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Vi tar været her nå. Først litt om gårsdagen. Da var det varmest på Gullsvik og i Lier i Buskerud med 24,8. Grader. Meråker i Trøndelag nådde 24,2. I dag ventes det litt lavere temperatur disse stedene. De høyeste temperaturene kan vi få nord i Trøndelag og sør i Nordland før bygene kommer. Der blir det noe over 20 grader, og kanskje kan man så vidt se 20-tallet også enkelte steder øst i Agder og sør i Telemark. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mandag den 1. juni. På Spitsbergen blir det skyet eller delvis skyet og stort sett opp.

0: oppholdsvær. Finnmark og Troms får oppholdsvær og periode med sol. Det blir mest sol I Troms og periodevis noe mer skyer I Finnmark. Så blir det mye sol nord I Nordland I dag. I sør blir det mer skyet og kan hende noen regnbyger, særlig I kveld. Og så det mulighet for lokal torden. Trøndelag får regnbyger, og så her kan hende med torden. I Møre og Romsdal blir det spredte regnbyger, kan hende med torden. I indre strøk på Nordmøre, lokale tåkeskyer på kysten. Og på Vestlandet sør for Stad, stort sett oppholdsvær, for det meste skyet, men stedvis litt sol. Lokale tåkeskyer kan forekomme. Agder får oppholdsvær og periode med sol. I kveld skyer det til. Og på Østlandet blir det etter hvert lettere vær I sør, etter byger første del av dagen. I nord blir det fortsatt noen byger I kveld, men etter hvert fullt opphold. Fjelltraktene får spredte regnbyger. Fra Dovrefjell og østover blir det regnbyger. Kan hende lokal torden også. Det detaljene om været der du måtte befinne deg eller dit du skal, finner du selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned Yr-appen.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør tyrann! I appen NRK Radio.
0: Utrolig mye spennende podcaster I appen NRK Radio, enten du har noe lystig eller noe litt mer brutalt som det der. Vi spiller Justin Bieber på NRK P1.

0: Selveste Justin Bieber når klokken straks 10:30. Du fikk Sorry her I dagens denne mandagen. Nå skal det handle om fryktelig god mat. Visste du at det dekkprodusenten Michelin som står bak denne utdelingen av disse Michelin-stjernene? De har inspektører som altså reiser rundt og vurderer restauranter over hele verden, og I kveld så det Norden som skal få sine stjerner. Det skjer under et stort show I Tivoli I København, og vi håper jo på norsk stjernedryss også. Du invitert dit, Ørjan Johannessen. Hei, Ørjan.
1: Hei, hei.
0: Flere mesterkokker peker nå på deg som en av de store kandidatene til å få stjerne I kveld. Hvordan har du det nå?
1: Vi har det fint, og det veldig hyggelig at folk peker på oss.
0: Ja.
1: Vi klare.
0: Vi klare. Altså, Ørjan, du god å lage mat. Du markerte deg I restaurantverdenen allerede for 11 år siden, da du vant selveste Bocuse d'Or I Frankrike. Da var du ikke fylt 30 år ennå. I dag driver du restauranten Mirabelle I Bekkjarvik I Austevoll kommune sør for Bergen. Nå du altså invitert ned til København og denne Michelin-utdelingen. Hva kan det bety, tror du?
1: Nej, altså, jeg har store forventninger. Jeg har det.
0: Ja.
1: Vi gode nok for en stjerne, mener jeg, så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss I Bekkjarvik.
0: Ja, ikke sant? Du, hvis du sitter der og har dratt ned dit, så blir det ingenting. Da. Det går ikke, vet du. Vi tok en prat med Charlotte Engel, som salgs- og markedskoordinatoren din hjemme I Bekkjarvik, og hun forteller at restauranten har gjort klart I fest I kveld. Hør her.
2: Ja. Du, her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabelle og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det jo ikke å legge skjul på det.
0: Nei, det forventninger hjemme I Bekkjarvik, Ørjan.
1: Ja, lokalbefolkningen på.
0: Ja, vi må høre litt om dette stedet her. Altså, det bare et par måneder siden du ble tildelt en annen prestigefylt pris, nemlig det som heter Culinary Hideaway Award fra Falstaff. Ja. Ja. Det sier jo på en måte sitt, da, Hideaway Award. Det jo en bortgjent pris da, for Bekkjarvik. Ligger jo litt bortgjent da, I skjærgården en times tid med hurtigbåt fra Bergen. Hvorfor driver en stjernekokk som deg restaurant langt utenfor Alfarvei?
1: Nei, altså, jeg oppvokst der, og så tenker jeg at hvis man skal gjøre noe her I livet, så verdien for oss veldig hyggelig å kunne returnere tilbake til Bekkjarvik og Austevoll, og på en måte lage den destinasjonen vi ønsker. Da.
0: Hva slags restaurant Mirabelle? Da? Det ikke en vanlig grill, det der.
1: Nei, det er en restaurant som på en måte bruker øynene rundt oss,
0: ja.
1: Med de proteinene selvfølgelig vi har fra havet, og så bruker vi selvfølgelig våre liv, våre reiser og vår inspirasjon fra den vide verden, på en måte, I forhold til smak.
0: Ja. Hvem som reiser ut I Bekkjarvik for å spise gourmetmaten din da?
1: Nei, det mye forskjellig. Det både mye norske turister og internasjonale selvfølgelig, men ja, både lokalt og tilreisende.
0: Hva din rolle på det kjøkkenet?
1: Jeg hva skal jeg si, sjef, og så kokk, og så jeg på en måte en GM på hotellet også, så man har mye baller I luften, men når jeg kan lage mat, så det kjekkeste jeg gjør.
0: Ikke sant, men du sa at hotell, altså det er et sted hvor folk reiser ut for å både spise og overnatte, da.
1: Ja, så hvis man tenker på Michelin, så det, hva kan man si, verdt en egen reise, det lov å si?
0: Men har du merket at det noen, har det vært noen de mystiske gjester der da, de siste året, som dere kanskje har vært litt mistenkt, altså lurt på?
1: Ja da,
0: ja.
1: Vi har hatt nysg I de, ja. Så vi har hatt I hvert fall to stykker som vi vet, en I oktober I 25 og I april 26, så vi hadde på følelsen av at vi håpte på at det kom en invitasjon, og nå har vi fått det, så da takker vi begge og reiser til København og koser oss der.
0: Ja, ikke sant, men kan du si litt om hva som går gjennom hodet deres når dere innser at, oi, nå det kanskje en Michelin-inspektør på et av bordene?
1: Ja, det altså, man gjør jo på en måte det samme som man alltid gjør, for alle gjester jo på en måte like. Det må man alltid huske på når man driver restaurant, og jeg tror ikke man skal overdrive det at de der, men at man skal bare levere det man har troen på. Og så det jo med at man her nede I København nå, og på en måte invitert til denne gallen, som gjør det veldig spennende da.
0: Ja. Hva, altså dere har jo ikke en stjerne nå, hva vil en stjerne I Michelin-guiden bety for restauranten Mirabelle I Lille Bekkjarvik?
1: Ja, det betyder massor för Mirabelle och hotellene våre, men jag vill nog säga att det betyder lika mycket för hela öya Austevoll och inte minst bygda Bekkjarvik och den destinationen och köpcentren och butikkene och allt som är här I förhåll till gäster då.
3: Vi får se hvordan det går. Du nå I hvert fall på plass I København, rett og slett stjernekokk Ørjan Johannessen på vegne av restauranten din Mirabelle, som kan få en Michelin-stjerne. Det samme kan Kvitnes går I Vesterålen.
1: Ja. Og
3: det kan jo bli Nord-Norges første Michelin-stjerne, må vi nevne for Kvitnes
1: går. Det håper vi.
3: Ikke sant? Lykke til! Med alt
1: Tusen
3: sammen. Vi håper på norsk festkveld I Danmark. Vi tar en norsk-dansk pop. Det passet jo fint. Her selveste

0: selveste Aqua der på NRK P1 du fikk Around the World. I dag feirer elbilbransjen seg selv, for I disse dager har vi rett og slett bikket 1 million elbiler I Norge. På Bekkelagskaja I Oslo har det vært pump og prakt med statsråder og festtaler I dag, og en av de som også feirer deg, Fredrik Hauge. Velkommen til oss.
1: Takk skal du ha.
0: At du en elbilpioner kanskje en underdrivelse, for tilbake I 1989, ja, da rullet du rundt I den aller første elbilen på norske veier med popstjerner ombord. Fortell.
1: Nei, det helt riktig. Vi ønsket å vise at det fantes løsninger, og at man også kunne premiere det som var bra, ikke bare straffe det som var galt. Så da bestemte vi oss for å importere den første elbilen sammen med Morten Harket og Magne Furuholmen, og en arkitekt som I dag professor, Harald Røstvik, som koblet dette her sammen.
0: Hvordan fikk du Morten Harket og Magne Furuholmen med på å importere en elbil på den tiden der da?
1: Du, de har alltid hatt et ekstremt stort engasjement for miljø,
0: ja.
1: Og de hadde spilt konsert på Kalvøy og donert penger til Bellona som like nødvendig da som nå. Og det ble jo mye oppstyr da, når vi krevde gratis parkering, gratis adgang I bompengeringen og kunne kjøre I bussfila og ikke noe moms.
0: Ja. Hva slags bil var det her da? Hvordan så den ut?
1: Du, vi var nede på en elbilkonferanse I Schweiz, og der var det mange som hadde skrudd sammen trillebårhjul og litt forskjellig, men vi fant en Fiat Panda.
0: Ok.
1: Først så måtte vi jo få den godkjent. Ja. Det var jo den første bilen som etablerte og brøytet vei for et regelverk for elbiler på norske veier.
0: Ja.
1: Og det tok jo nesten halvannet år. Men da vi begynte å kjøre uten å betale I bomringen, så fikk vi jo bøter.
0: Ja.
1: Og hvis man ikke betaler de bøtene, så tar de bilen og selger den på Oslo Bilauksjon.
0: Ok.
1: Men det ikke så mange andre som interessert I å kjøpe en Fiat Panda som gikk opp til kilometer, så vi fikk den jo billig tilbake. Problemet var jo bare at Oslo Bilreaksjon lå utenfor bomringen, så da ble det en ny bot. Altså, den fikk mye bøter, og det holdt vi på I 9 år. Men da ble det et regelverk I Norge som har gjort Norge til et elbilpionerland, og det hjalp at man fikk bilproduksjon på Tink og andre ting, men det var som da, som nå, så måtte Bellona gå foran og brøyte vei for å få etablert et regelverk, og jeg stolt av hva vi har fått til.
0: Ja, det vil jeg tro, altså, for 30 år siden så krysset du og Morten Harket liksom rundt I en sånn riten...
1: Ja, 35-36 år siden.
0: Ja, så krysset dere rundt I den lille røde bilen og dreit I sånne bomringer Og skapte en bevissthet da, I Norge om at det finnes et bilalternativ på vei her?
1: Ja, så tok det jo 30 år da, ikke sant? Ja. Det ble altså 25 år fra den gangen. Så skulle jeg ha med miljøvernminister Erik Solheim til Kalifornien.
0: Ja.
1: Og se på teknologi.
0: Ja.
1: Og det var første gangen vi traff Tesla, da hadde vi laget 10 biler. Og han var ikke med da, for han gjorde noe annet, men vi fikk sett Tesla.
0: Ja. Så du var veldig tidlig på Tesla, eller?
1: Ja, vi var jo de første som tok Tesla til Europa, og det at det var et regelverk I Norge, gjorde at opp til 12% av salget til Tesla I flere år, var I Norge I en kritisk tid for Tesla, så ja, de har utfordret bilindustrien, skal man si mye om hva som har skjedd siden, men...
0: Ja. Og Elon Musk endte jo med å takke Norge også, I en tale der for noen år siden, og Norge har jo da blitt et elbilrike, 1 million elbiler har rullet på norske veier siden din første, Fredrik Hauge, men fortsatt så vel 2/3 av privatbilen til lands fossilbiler, og den politiske viljen til å subsidiere jo litt på hell, kan det virke som. Vil det gå litt mer trått fremover enn det har gjort de siste årene?
1: Ja, det jo klart at vi ser jo en del pakker rundt bensin- og dieselpriser I det siste som gjør at man kan lure litt. Men teknologien helt uovertruffen I forhold til forbrenningsmotor, og det som nå skjer jo at bare de siste månedene så har vi også fått nå I Nederland og også I et par av de baltiske statene godkjent selvkjørende biler.
0: At har du tro på det du har?
1: Dette kommer til å komme, og det klart at det kommer til å forandre hvordan transport ser ut på en helt, helt annen måte. Og folk synes det kanskje like rart som jeg snakket om elbil første gangen, men dette jo en del av det som også skjer med kunstig intelligens, og det kan gjøre at vi trenger å produsere mange færre biler, og at ting kan skje veldig annerledes ut. Og dette mangler vi en fortsatt en nysgjerrighet på.
0: Orakelet talt, fremtiden selvdreven. Du farta rundt I den første elbilen I Norge, en litt liten ombygd Fiat sammen med Morten Harket, Fredrik Hauge, du stifter og arbeidende styreleder I Bellona. Gratulerer med 1 million elbiler. Vi spiller Aha, vi. Passer ikke det bra nå?
1: Det gjør det, og så må folk huske på at selv om det går 30 år uten at det skjer så mye, ja. Så kan teknologier komme og eksplodere, og det bør vi tenke på I oljelandet Norge.
0: Det funker til slutt, vet du, Fredrik. Takk for at du med. Vi spiller Aha på NRK P1 nå, og den her... Selvfølgelig måtte det bli Stay on these roads Her I NRK P1
2: Dette dagens med Mathias Nylema På NRK P1

0: Gjennom hele sangen her nå, så det sånn sett for meg at Morten Harket synger den liksom ut av vinduet på en sånn liten sånn rød elektrisk Fiat som han og Fredrik Hauge klarte å importere inn til Norge på slutten av 80-tallet her. Fantastisk historie Fredrik serverte oss før du fikk Ahas mektige Stay on this road som ble siste låt hos oss denne mandagen. Og for å slutte der vi startet da, så jo dette flyet med hockeylandslaget nå på vei til Norge med, det jo Petter Stordalen show det her. Du kan gå på NRK.no nå og se bilder av Stordalen, pilot Petter Stordalen som flyr denne festglade feirende hockeygjengen som har hatt en fuktig kveld på byen nede i Schweiz som snart lander i Norge, blir fuktig på Gardermoen også, de skal mottas av en sånn vannkanongreie før de skal fraktes til Ullevål, hvor de skal bli tatt imot som de heltene de i kveld, når vi alle skal se Norge mot Sverige, eventuelt høre den da på NRK Sport TV 2 viser kampen NRK Radio Sport på DAB har den der. Dagens i dag var ved Wenche Glørstad, Ingrid Nederbø, Even Nilsen, Kari Stenheim og Jon Arne Hoffe Johansen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sanne Krøvel. Mitt navn Mathias Nylene, og vi tilbake i randen din i morgen. Nå klokken 14. Nyhetene starter med Midtøsten, Tone Nordahl.
1: Utviklingsminister Åsmund Aukrust har nettopp avlyst sitt besøk i Libanon. Og det skjer fordi Israel har varslet nye angrep mot Hezbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros nå. Målet med turen var å vise Norges støtte til folket i Libanon. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap i Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger begrunner forvaringsdommen slik.
2: Det skyldes rett og slett at det en betydelig gjentagelsesfar, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengste straff.
3: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
2: Ja, det svært alvorlig kriminalitet. Det jo medvirkning til to drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt i vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
1: Reporter Sverre Holm Nilsen. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby i et oppblåsbart badebasseng i Oslo fengsel. Bildet altså ikke ekte, og sjefredaktør i Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det en kjedelig feil.
4: Nei, det stemmer det. Vi kom i skade for å publisere et bilde som vi ser så i ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet det så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
1: Det norske hockeylandslaget på vei hjem med den historiske bronsemedaljen rundt halsen. Hockeyspiller Eskil Bakke Olsen sa på flyplassen i Schweiz for litt siden at det ble litt feiring også i går kveld.
5: Nei, den var rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere, og det var veldig moro i går, så det ble sent, så det har ikke vært mange timer på øyet i dag.
1: Ja, og i kveld skal hockeyherrene hylles på Ullevål. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
6: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Charles Barkley var det med Crazy her I NRK PN. Vi kan ikke love noe crazy, men vi kan I hvert fall love god stemning, god mandags ettermiddag. Og velkommen skal du være inn til oss denne første junidagen. Ja, vi der allerede, selv om det må sies å være en ganske heller grå sommerdag. Uansett så det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestadhall som står der bi I ettermiddag.
1: Har du begynt å rappe, det du sier? Har du vært på rappkurs I helgen? Nei. Det sånn du har brukt helgen din?
0: Nei, har ikke det.
1: Det har vært noe det.
0: Neida, vi her I ettermiddag og gjennom hele uka, frem til klokka blir fem også. Kan vi si noen ord om hockeygutta våre først, eller?
1: Ja, vi kan det.
0: Kan vi?
1: Men vi må også si noen ord om Petter Stordalen.
0: Ja.
1: Snakk om fyr som vet å stjerne scenen når noen faktisk trenger det.
0: Han leser spillet, han har spillerforståelse, som de sier, I hockey og annen idrett.
1: Han vet å ta den lissepassningen, ta pøkken og løpe over mållinja, for nå jo altså sosiale medier full av bilder. Det siste jeg så nå var, se her, kaptein Martinsen på hockeylandslaget med kaptein Stordalen som har fått på seg sånn skjorte med fyrstrip.
0: Han flyr ikke selv.
1: Håper det virkelig Stordalen. Ikke det.
0: Og I hvert fall ikke Martinsen.
1: En fyr som går på 100 brett Red Bull konstant vil jo ikke skal fly det flyet hjem. Men han med da, jeg synes det gøy. Og gutta våre, herregud. En naboen min jo Kåsastull. Ja. Må bare si det.
0: Det
1: blir litt sånn starstruck av det
0: plutselig. Det lov han Kåsastull, assisterende kaptein nå, og viktig forsvarsspiller. Altså, den VM-bronsen, jo egentlig naturstridig. Det skal jo egentlig ikke gå an.
1: Ja.
0: Vi har drøyt 40 ishaller I Norge. Skal jeg bare sammenligne her. VM-vinner Finland, omtrent like mange innbyggere. Der har de 300.
1: Ja, hva med Kanada?
0: 3000.
1: Ja, ikke sant?
0: Og Drammen faktisk Norges og kanskje Nordens største by uten en ishall. Har ikke ishall her.
1: Hører jeg noen rope skandale?
0: Skal ta opp igjen den tråden om ikke Drammen også skal få en ishall som kan komme ikke bare hockeymiljø, men også og kunstløp, til og med bandymiljø til gode skal ta opp den tråden. Aller først skal vi ta en kikk på de lokale nyhetene sammen med deg, Kjetbart Nilsen, og hvilke overskrifter har du til oss?
2: Ja, vi skal høre at øyeavdelingen ved Drammen sykehus har gått fra lange ventetider til å ha de korteste ventelistene I landet på operasjon av grå stær. Tidligere så var det på det meste 180 dagers ventetid for nye pasienter, mens nå det gjennomsnitt rundt 60 dager. Fellesforbundet varsler plassfratredelse for mer enn 500 avisbud her I landet. Blant disse 17 ansatt ved helt hjemkontoret I Lier. Blir ikke partene enige innen midnatt fredag, så blir det streik. Skuespiller Renate Reinsve fra Solbergelva opplever stor suksess I USA med skrekkfilmen Backrooms. Og tidligere strømskosespiller Marco Faggi med I den irakiske VM-troppen som møter Norge I åpningskampen 16. juni.
0: Det bare litt over to uker igjen.
1: Jeg må bare spørre, har de norske fotballgutta gjort samme feilen som ishockeygutta? De boket seg flighter på golfbaner og ferieturer og alt mulig etter gruppespillet, fordi man ikke har tro på videre spill? Altså, Stordalen over å hente dem også?
0: I motsetning til oss, så trenger ikke de å bukke sommerferien I desember. De kan gjøre det rett før de har penger til det, vet du. Så de slipper det, vet du.
1: Vi får se, da.
0: Vi skal straks ta en titt på været sammen med meteorologen, se om vi kanskje kan få litt grann solskinn, I hvert fall.

0: Slow her i NRK PN. Vi sier god ettermiddag til deg, Espen Biseth Granan.
1: God ettermiddag.
0: Og tar en titt på været for Buskerud, som jeg nevnte i sted, så er det jo grått de fleste steder i Buskerud. Hvordan blir det det neste døgnet da?
1: Ja, den resten av dagen, så jeg tror det meste av nedbøren har nok gitt seg. De har dratt seg videre nordover, slik at det kan være at det klarer å sprekke opp litt også de neste timene, og kanskje litt gløtt av sol faktisk mange steder. Har så vidt begynt å sprekke opp lengst øverst i Buskerud, ser jeg, på Hardangervidda der. Eller så kan det nok være at det henger noen byger da, i nedre del av Buskerud, sånn Drammen, Kongsberg. Det kan det nok være, men ellers så går det riktig vei da for resten av dagen.
0: Og i morgen da, hvordan ser det ut da?
1: Ja, i morgen starter nok brukbart, en del skyer riktig nok, men liksom at det holder seg på oppholdssiden da. Men utover mot kvelden i morgen så kommer det inn en ny runde med litt regnbyger, så da vil det øke litt på da, flere steder. Ikke store mengder, men litt kan det bli da, i morgen ettermiddag og kveld.
0: Vi ble jo litt godt vant forrige uke med mye sol, skikkelig sommervær. Ser du noe av det samme i horisonten en sted?
1: Ja, vi må nok gjennom noen dager da, i hvert fall det meste av denne uka, hvor det mer nedbør som gjelder. Starten av neste uke, ja, for så vidt helgen, søndag og starten av neste uke, ser ut til å kanskje være noe mer solrik og kanskje litt stigende temperatur, men det litt sånn skiftende fremover.
0: Ja. Det vel sånn det uansett. Takk skal du ha for den rapporten der, Espen Biseth Granan. Dette Amanda Marshall. Let it rain.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Det var Royan sammen med han Patex som vi hørte der. Han glad i klokker eller noe, det vet jeg ikke. Låta het i hvert fall Devotion. Vi er på jakt, skal vi si det sånn?
1: Vi er på jakt
0: og kommer til å være på jakt egentlig ja, neste halvannen måneden.
1: Jeg vet ikke om det er noen som har tid til å få det til, men vi ønsker oss, skal vi si det sånn, Erik, at vi ønsker oss en egen VM-korrespondent.
0: Vi er på jakt etter et menneske som skal over til USA og heie fram Norge, eller et annet land, for all del, men gjerne Norge.
1: Og det er en som da naturligvis skal til statene se en eller flere matcher, men som kan også fortelle litt om the life on the streets, you know?
0: Ja.
1: Ikke sant? Altså, hvordan er atmosfæren rundt arenaene? Ellers, hva gjør man mellom kampene fra den første til andre når Norge spiller? Altså, en som kunne tenke seg bare blitt med oss på radioen. Ja. Kort prat, sånn 2-3-4 minutter, par tre ganger liksom gjennom gruppespillet, det er alt vi ber om.
0: Jeg er helt sikker på at det sitter noen og hører på nå, og enten skal, eller kjenner noen, vet om noen, en eller annen langt ute i familien, en i nabolaget, et eller annet vi er på jakt etter, et eller annet menneske som vi kan kontakte.
1: En fra Buskerud, ja, fortrinsvis. Det må det også, da. Ja, for vi har jo Saltvedt, ja, og mange av de andre proffe folka.
0: I motsetning til dem så trenger du ikke noe journalistutdanning, trenger du ikke noe stresskoffert. Vi er bare på jakt etter lidenskap og at du noenlunde klarer å formidle det du ser i hvert fall, og opplever.
1: Et slags reisebrev, a la Erik Diesen tilbake i tid. Bare at litt mer møte folk i øyehøyde, rett og slett. Du skal ikke trenge å prate med noen heller, men har med deg noen i familien som kan... Altså, det spiller ingen rolle. Altså, fryktelig lavterskel. Vi vil bare rett og slett ha inn stemninga fra VM som er nå, herlighet, vi er i juni, det er 11 dager igjen til 10 dager igjen til første kampen.
0: 10 dager igjen til åpningskampen, og ja, det er vel nå midnatt da, midnatt som kommer, så er det akkurat 2 uker igjen til vår åpningskamp mot Irak. Du har muligheten til å bli Buskeruds stemme i USA, eller noen du kjenner kan bli det, og vi er uansett på jakt etter folk, og send oss en melding, enten NRK Radio-appen, eller tips oss på e-post, det kan du også, buskerudalfakrøll.nrk.no. Jeg håper det kommer inn noen.
1: Jeg er ikke sikker. Kan hende at man vil sette av tiden til å gjøre noe annet, men hvis du har lyst til å korrespondere hjem til distriktet ditt, hjem til Buskerud, hemmet til Buskerud, så kan du gjøre det her på lufta sammen med oss ved å være nettopp den. Vi sitter her og venter, vi.

0: Senere denne måneden tiltalt for å ha delt overgrepsbilder og filmer av barn. Han skal ifølge tiltalen ha deltatt i grupper på internett der han og andre chatta seksuelt om barn og delte overgrepsmateriale. Da mannen ble pågrepet i desember 2024 hadde han over 170 filmer på sin telefon som fremstiller seksuelle overgrep mot barn ifølge tiltalen. En mann i slutten av 50-årene fra Øvre Eiker dømt til fengsel i 55 dager for bedrageri av NAV. Ifølge dommen sa han seg skyldig etter tiltalen under rettssaken i Buskerud tingrett. Mannen skal ha fått utbetalt over 200 000 kroner i arbeidsavklaringspenger som han ikke hadde krav på, ved å unnlate å opplyse at han samtidig hadde jobba og fått lønn fra to arbeidsplasser. Øyeavdelingen ved Drammen sykehus har gått fra lange ventetider til å ha de korteste ventelistene i landet på operasjon av grå stær. Tidligere var det på det meste 180 dagers ventetid for nye pasienter, mens nå er det i gjennomsnitt rundt 60 dager. Øyeavdelingen er i dag en av landets største, med over 50 000 pasientundersøkelser og over 5 000 operasjoner per år. Fellesforbundet varsler plassfratredelse for mer enn 500 avisbud her i landet. Blant dem er 17 ansatt ved Helt Hjem sitt kontor i Lier. Partene møtes hos Riksmekleren etter at det ble brudd i forhandlingene om avisbudavtalen, og blir ikke partene enige innen midnatt fredag, så blir det streik. Skuespiller Renate Reinsve fra Solbergelva opplever stor suksess i USA med skrekkfilmen Backrooms. Filmen har i løpet av åpningshelgen spilt inn rundt 860 millioner kroner i USA og Canada, og gikk inn på en suveren førsteplass på de amerikanske kinolistene, ifølge bransjebladet Variety. Og tidligere Strømsgodset-spiller Marco Faggi er med i den irakiske VM-troppen som møter Norge i åpningskampen 16. juni. 22-åringen imponerte for godset i Eliteserien, og det sikret han en overgang til Serie B-klubben Venezia i januar, altså Venezia i Italia da.
1: Ja, rett skal være rett.
0: I USA.
1: Ja. Helt riktig, Kate Barth Nilsen. Takk skal du ha. Du er tilbake om en times tid. Enn så lenge så minner vi om at du finner lokale nyheter når du vil i Buskerudboksen på nrk.no.

0: Vi får håpe det blir det beste Sverige leverer den ettermiddagen og kvelden her. Det var Niklas Strömstedt med ånd her I NRK P1. Velkommen skal du være hvis du ikke har vært der en stund allerede. Det Eirik og Kroken som, ja, vi registrerer jo at Norge skal spille mot Sverige I kveld da. Der skal jeg være.
1: Ja. Ja, og du har jo betalt flere hundre kroner, nesten opp på tusenlappen for å se... Haaland og Ødegaard, og så stiller ingen av dem.
0: Jeg har betalt 800 kroner for å ikke se Haaland og Ødegaard. Men jeg får se hockeygutta. De kommer å bli hyllet I pausen. Jeg fikk nettopp en e-post fra fotballforbundet, hvor det stod «Showet starter 18.30». Jeg bare, ok, men kampen starter jo 19. Jo, jo. Men de skal få Petra Marklund skal synge «Hender deg mot himmelen», altså den originalversjonen, ikke Madeleine sin.
1: Det kan jo bli det beste fra svensk hold på Ullevål I kveld, får vi håpe. Vi bare si det, ja. Vi kan altså ikke tape for svenskene. For de,
0: hvis Selv om tenker, det treningskamp.
1: Fordi at de har ikke de kvalitetene I laget som vi kanskje forbinder med det svenske landslaget, for de har jo gjort det ganske så bra siste tiåret. Så ja. De ikke helt der nå, selv om de kom seg til VM med et nødskrik. Det der kan du veldig mye bedre enn meg, men de har altså kommet seg til VM, det skal sies.
0: Ja, de har en ordentlig bredde I laget, og jeg tenker at I dag så stiller vi relativt litt, siden ja. Norge uten de to største stjernene. Men nevnte show, altså 18.30, ja. Petra Marklund, og så det mer? Det Girl in Red skal komme og synge. Så skal han Marstein fra Undergrunn komme og synge. Det jo helt Superbowl-show det her. Og så skal Petra Marklund tilbake igjen, for hun skal synge «Jeg vil leve, jeg vil dø I Norden». Svenske nasjonalsangen. Og så kommer Astrid S og skal synge «Ja, vi elsker».
1: Får de tid til fotball oppi dette, alt dette her?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, de må kutte omgangene til 30 minutter. Skal de få plass til dette Superbowl-showet? Det er kanskje litt gøy også da, at de gjør fotballkamp til litt mer enn bare akkurat fotballen. For vi kan jo være såpass ærlige at hvis du kan tiltrekke deg enda flere som kommer for å se litt show og se litt moro, så det jo gøy å gjøre noe mer ut av det. Så, men det jo et landslag I vinden, og hva går vi for? Skal du tippe resultat umiddelbart? 1-0 til Petra Marklund?
0: 1-1, tror jeg. Jeg tror det blir en ganske kjedelig kamp. Flest mulig minutter I beina for folk. Ja. Vi bare registrerer at det lite trafikk å snakke om der ute. Det derfor vi sitter og snakker om andre ting, om VM, og det skal handle om VM veldig straks. For som vi har hørt de siste ukene, også I den sendingen her, så det mange kommuner som har utvidet skjenketidene under fotball-VM, blant annet I Drammen og Flesberg var det vel, så det døgnåpen skjenking. Da det ikke noe stenging av skjenketiden eller noe sånt, og så det helt opp til utestedene selv. Og så det flere organisasjoner som litt kritiske til at Norsk Tipping også utvider tidene sine. Ja, for, fordi de har jo åpningstider frem til klokka ett eller noe sånt, og nå skal de utvide det da, under fotball-VM og mer skjenk og mer spilling på nett.
1: Skjenk og bong 24-7 nå, altså under VM.
0: Ja.
1: Ja, det høres skummelt ut for enkelte, definitivt.

0: Sunbird var det med Make It Better her I NRK PN og ja, skal vi si bortimot hele Norge gleder seg til fotball-VM som nærmer seg med stormskritt og norsk tipping de forventer rekordbesøk hos Oddsen.
1: Avhengighetsorganisasjonene derimot redd mange kan gå på smeller I de sene nattetimene. Magnus Pedersen I Spillavhengighet Norge bekymret.
2: Så det veldig problematisk at vi har et spilltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene åpent. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hey, det her faktisk ikke bra.
3: Det sier Magnus Pedersen I Spillavhengigheten Norge. Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM, og denne kombinasjonen ikke heldig, mener Pedersen.
2: For at de to farlige I seg selv, men når du kombinerer dem så de ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må også gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være gå hand I hand.
3: Direktør I Akan kompetansesenter, Siri Gåsmyr Stålesen, mener arbeidsplasser bør børste støv av retningslinjene de har for både alkohol, rusmiddelbruk og spill nå før VM starter. Det å minne om disse og hva som forventes på jobbdagen etter VM-kampene kan fort gjøre en forskjell, mener Gåsmyr Stålesen.
4: Det at du har drukket litt når du spiller, kanskje veldig trøtt hvis det sent på natt, det senker jo garden litt og gjerne også impulskontrollen. Så vet vi jo at tap av penger, det påvirker oppførselen til folk og faktisk også sikkerheten og arbeidsevnen.
3: Hjemmekampen til Bodø-Glimt mot Sporting den mest besøkte klubbkampen gjennom tidene på oddsen. Ole Martin Brattberg, som produktansvarlig for oddsen hos Norsk Tipping, tror at den rekorden kommer til å bli overgått under VM.
5: Vi forventer veldig store tall, spesielt da på Norge-Frankrike som går 21-0 på en fredag hvor mange sikkert også går ut I ferie samtidig.
3: Norsk Tipping skal nå være døgnåpne fra 3. juni helt til sluttspillet I VM starter. Brattberg mener det naturlig at de skal ha utvidede åpningstider på grunn av interessen.
5: Vi kommer til å ha alle ansvarlighetstiltak på plass selvfølgelig også på natterstid. Og vi kommer til å følge dette tett med folk til stede 24-7.
3: Det lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør I tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
6: Det stor spillelist I samfunnet og vi ønsker å kanalisere den spillelisten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da Norsk Tipping har.
0: Reporter var Hans Christian Rangnes. Du kan lese mer om saken akkurat nå på nrk.no.

0: Desiree var det, Feel So High før det, Depresno og Lissy med Dirt. Vi må bare en kjapp tur ut I trafikken. Det skal visst nok ha vært et sammenstøt på Fylkesvei 283, omtrent midt mellom Solbergelva og Krokstadelva, så vidt vi kan se. Og trafikken står bakover I begge retninger. Det omtrent ved rundkjøringen der ved Solbergmoen, ser det ut til, på bildene I Drammens Tiden akkurat nå.
1: Ja, det sånn det ser ut, og dette gir litt kø for den som, hva skal vi si, kommer ned langs Drammenselva mot Krokstad, og lange køer med flere ulykkesymbol på 283 mot rundkjøringa da. Så der ja, må vi rett og slett bare si tålmodighet, ikke kryss dobbelt sperrelinje som det på stedet.
0: Ikke gjør det. Dette sang til månen fram mot nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon I Libanon. Israelske styrker okkuperte I helgen den historiske Beaufort-borgen I Libanon og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber også Israel om å respektere Libanons suverenitet. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen I Libanon I kveld. Og utviklingsminister Åsmund Aukrust har avlyst sitt besøk til Libanon på grunn av Israels varslede opptrapping. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros.
1: Det har de siste timene kommet varsler om angrep mot Beirut. Jeg har jo da vært på fly mens dette her har skjedd. Men det som da var vurderingen, blant annet våre tyske kolleger, reiser sammen med den tyske utviklingsministeren, var at det ikke var forsvarlig å gjennomføre denne turen nå. Og derfor så har vi nå landet I Kypros I stedet for. Men det aller viktigste som vi kom for å si har bare blitt enda viktigere, nemlig vise vår støtte og solidaritet til det libanesiske folk.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff I Japan I dag så kronprinsen at kronprinsessen har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen.
2: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt I Australia og graden sin I Australia, men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det duket for et realt nabooppgjør når det svenske landslaget møter det norske til treningslandskamp på Ullevål stadion I Oslo I kveld. En kamp som spilles uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som begge har fått spillefri. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt, sier det gir rom for andre I troppen til å markere seg, før landslaget pakker sekken og reiser til USA I morgen.
3: Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem I USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter, for Solbakken betyr nødvendigvis dette masse. Men akkurat nå tror jeg han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA I morgen, for ro og begynne å jobbe der borte.
0: Og kampen mellom Norge og Sverige kan du høre på NRK Sport fra klokka 19 I kveld. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Lillebjørn Nilsen var det, tanta til Beate her I NRK P1. Straks 3:07 her I Buskerud. Klokka vel like sånn stort sett ellers I Norge også, men den I hvert fall 3:07 her I Buskerud, og det Eirik og Kroken som på post og akkurat nå har øynene rettet mot Herstrømøya, fylkesvei 283.
1: Ja, der massivt trafikktrøbbel, rett og slett I den rundkjøringen, hvis du veldig kjent for Arctic Trucks Norge. Kan se ut til at det området hvor noe har skjedd. Hva vet vi ikke, men det lange køer inn mot denne rundkjøringen, mest kanskje fra Drammen. Og deg som skal retning Krokstad-elva. Jeg vet ikke, jeg ikke så lokalkjent der. Gamle Riksvei vel kanskje en vei man bruker for omdirigering av trafikk. Det lange køer, og det mange trafikkulykkesymbol nå på Riksvei. 283 Herstrømøya, ja. Altså.
0: Spørs hvor du skal. Enten ta gamle riksvei, altså på innsiden, skal vi si det sånn, av 283, eller hvis du skal til Drammen, kjør på andre siden. Kjør E134, kjør Strømsålstunnelen også. Slipper du det der?
1: Rett og slett. Vi har ikke veldig mye mer oversikt over det akkurat nå, annet enn at folk krysser doble sperrelinjer for å snu, komme seg tilbake igjen, og det frarådes jo da på det sterkeste. Så, en av de involverte bilene har havnet I grøft, da leser jeg på DT nå. Ja. Så hvis du I området og har en ledig hånd, og det trafikksikkert, må du gjerne sende oss en melding med det du vet også I appen NRK Radio. Søk oss opp Buskerud, vær vår hen. På stedet gjerne, og gi informasjon til de som står bak deg også. Det alltid fint å få den trafikkinformasjonen, hvis man lurer på hva som skjer.
0: De neste drøye 20 minutterne så skal det handle om hockey og skøytesport, for etter hockeylandslagets VM-eventyr, som det jo og har vært, så dukker det evigvarende spørsmålet opp. Hvorfor kan ikke Drammen få seg en ishall?
1: Jeg spørs om Petter Stordalen kommer akkurat den til unnsetning, men noe må kanskje gjøres, og mulig vi må fyre litt ekstra opp under skøytehjerna igjen, altså, for mens gutta nå sitter på Stordalen Airlines på vei hjemover og koser seg, så får vi ta praten her, hva må til, og så videre.
0: Ja. Før den tid så skal vi få et lite værvarsel. Espen Biseth Granan, hvordan ser vær ut for Buskerudsen del fremover?
2: Nei, resten av dagen, så jeg tror det meste av nedbøren har nok litt seg. De har dratt seg videre nordover, slik at det kan være at de klarer å sprekke opp litt også de neste timene, og kanskje litt gløtt av sol faktisk mange steder. Har så vidt begynt å sprekke opp lengst øverst I Buskerud se på Hardangervidda der. Eller så kan det nok være at det henger noen byger da I nedre del av Buskerud, sånn Drammen, Kongsberg. Det kan det nok være, men ellers så går det riktig vei da for resten av dagen.
0: Og I morgen da, hvordan ser det ut da?
2: Ja, I morgen starter nok brukbart, en del skyer riktig nok, men liksom at det holder seg på oppholdssiden da. Men utover mot kvelden I morgen så kommer det inn en ny runde med litt regnbyger, så da vil det øke litt på da, flere steder. Ikke store mengder, men litt kan det bli da I morgen ettermiddag og kveld.

0: Det var Big Bang det med Wild Bird her I NRK PN og etter gårsdagens historiske bronsemedalje for ishockeylandslaget så hockeyfeberen til stede som aldri før I det landet her. Blant annet så har det jo nå blitt hentet av Petter Stordalen I privatflyet hans for å hylles foran et fullsatt Ullevål stadion under kampen mot Sverige I kveld.
1: Ja, må vi si så være flyselskapet hans da, Sømklas, som flyr for Ving.
0: Det er ikke han som flyr selv.
1: Og så om man kan bruke det som privatfly, det vet jeg ikke, men han har jo flere fly I stallen, bare for å legge til det da. Men skal vi si at det jo nesten naturstidig det vi har vært vittne til. I Norge så har vi bare litt over 40 ishaller sammenlignet med Kanadas 3000 VM-vinner Finland sine nesten 300 og Drammen Norges og kanskje Nordens største by uten en ishall det syns leder for hovedutvalget for idrett Lavrans Kjerul fra FRP alt for dårlig.
2: Jeg tenker at det skyld for Drammen. Vi en såpass stor kommune, en såpass stor by, at vi burde kunne ha hatt en ishall. Men så handler jo dette om investeringer, og kommunen har gjort noen prioriteringer det siste året, blant annet å bygge en ny bybru, og det gjør at Drammen kommune en gjeldstynget kommune. Nå man oppe I 1 milliard kroner årlig I renter og avdrag, så det gjør at det begrenset rom for nye investeringer hvis man ikke skal prioritere bort noe annet. Men vi har en ishall høyt på dagsorden og snur hver stein til enhver tid for å se på disse mulighetene. Og vi har en mulighetsstudie nå på Marienlyst, hvor vi håper det vi har fått gode innspill fra både hockeysporten og de som driver med bandy, som vi tar med videre I den saken.
0: Ja, for dette jo Norges og kanskje Nordens største by uten en ishall. Bare for å sammenligne litt her, Kjærulf. Norge har jo drøyt 40 ishaller. Vi kan sammenligne med nesten 300 I Finland. Og så det jo bare Stockholm, de har jo over 50, så det jo mer enn Norge bare der. Hvor viktig mener du at det at Drammen bør være med å minke det gapet?
2: Nei, det kjedelig å inneha sisteplassen når det gjelder de store norske byene, når det gjelder å ha en ishall, så det er viktig å få gjort noe med, og vi kan jo håpe på at vi fremover får en regjering som setter kommunene bedre økonomisk I stand, så vi også kan foreta nye investeringer og utvikle oss også med en ny ishall I Drammen.
0: Ja, så det regjeringens skyld at det ikke har blitt ishall I Drammen?
2: Det jo regjeringen som setter rammene for norske kommuner, og det jo ingen hemmelighet at det stramme tider, ikke bare I Drammen, men I norske kommuner generelt, altså lønns- og prisvekst og alt renter, alt dette som vi hører om, det rammer også norske kommuner hardt, og vi føler ikke at vi får den oppfølgingen fra regjeringen som vi burde fått, men det lov å hoppe på bedre tider.
0: Mm. Som du nevnte, det har vært en mulighetsstudie, og det jo litt som I emning for det her. Da. Hva skal til for at Drammen får seg en ishall da?
2: Ja, det flinke folk både I hockeysporten og I bandymiljøene som tett på oss politikere. Altså de konstruktive og ryddige I måten de opptrer på, men de på en måte de mye på da. Så vi merker presset stort fra dette miljøet, og jeg tror det tverrpolitiske I Drammen så det enighet om at dette her noe som må prioriteres når vi får midler til å kunne foreta nye investeringer.
0: Så det mangler bare penger fra regjeringen, så det bare å kjøre på?
2: Som I veldig mange andre gode ting, så det økonomien det står på akkurat sånn som det ser ut nå. Men dette kan jo endre seg i løpet av år, så vi har trua på at vi skal få til dette I overskuelig fremtid.
0: Ja, det var Lavrans Kjerulf, FRP, hovedutvalgsleder I Drammen kommune. Vi har besøk I studio, han heter Tom Arne Vinnes, han styreleder I Drammen ishockeyklubb. Han har jobbet for ishall I Drammen I flere ti år, og vi skal straks høre fra han. Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Det var Stig Brenner det med sofa, det skal fortsatt handle om hockey og ishaller, eller mangelen på dem, for Drammen også Norges største by uten ishall, og hockeymiljøet I byen, de må reise andre steder, for eksempel Asker, for å spille og trene der. Tom Arne Vinnes, styreleder I Drammen ishockeyklubb, velkommen hit.
1: Jo, takk.
0: Aller først, vi bare tar gårsdagen først, bronsemedaljen til hockeygutta. Hvor stort egentlig dette her?
1: Nei, det enormt, for med de få ishallene vi har, og med det miljøet vi har I de få klubbene vi har, så det enormt.
0: Og så har dere som nevnt en litt spesiell hverdag I hockeymiljøet. Hvordan hverdagen til hockeymiljøet I Drammen?
1: Nei, den ganske enkelt. Vi må reise langt. Nå har vi stengt ute også I Asker. Vi får ikke lov å trene.
0: Ok, for dere har trent I, det var vel I Holmen.
1: Holmen ishall ja. Har vi trent I mange år og fått sene kveldstimer fra 10 til 12 på kvelden, fredag. Mm. Det slutt på. Så nå har vi ingen steder å reise. Nå må vi til Ringerike, Tønsberg, sånne type haller, og trene. Mm. Men vi får ikke noe fullgodt før vi får en ordentlig arena å trene på. Det får vi ikke, for vi kan ikke leke bak bandymålet på Marienlyst for å bli gode ishockeyspillere. Det går ikke.
2: Ja. Du har jo jobbet for å få en ishall I Drammen I flere ti år, Tom Arne. Hvordan har jobben og kampen vært?
1: Nei, jeg vil si at vi har trodd på kommunen hele veien. Vi har trodd at de har vært troverdige I de avtalene de har gjort med Drammen kommune. Vi hadde en avtale I 2000. Vi skulle hjelpe til å få bandy og kunstis på Marienlyst. Skulle de hjelpe oss å få en ishall etterpå? Og vi har bare blitt motarbeidet. Det synes jeg ikke noe særlig om. Det har vært slitsomt, både for meg og for klubben, men nå må vi se fremover og få til dette en gang for alle.
2: Du hørte jo intervjuet nå nylig med Lavrans Kjærulf I hovedutvalget for idrett I kommunen, og nettopp, hva tenker du om det han sa?
1: Nei, jeg synes det ikke troverdig, for de søler bort penger på masse som de ikke trenger å gjøre, blant annet driftskostnader og investeringskostnader på store bandyanlegg.
0: Og når, hva mener du da?
1: Nei, når han snakker om storhall eller samarbeid mellom bandy og ishockey, så skulle jo det skje I samarbeidsplattformen. Hadde de en avtale på det? Det ble det ikke noe av, fordi en kombihall koster rundt 200 millioner pluss. Mm. Det går ikke. Så nå sitter vi tilbake og må kjempe med Skjold om plassering på Marienlyst, som de tenker på skal være en folkehall eller folkearena for bydelen. Mm. Og så vi blir rett og slett spilt ut hele veien.
2: Men driftskostnader av en potensiell ishall, kunne du hatt innregning for det, hvis du, eller inntjening, og fått det til å gå opp I regnskapet for kommunen? Har du lagt frem den slags?
1: Ja, de vet jo at Stavanger, de henter inn 22 millioner på ishockey I Stavanger, på mer salg, hoteller, og så videre, og så videre. Så, og Hamar, ikke minst. Og vi har jo stått på tilbudet hele veien med å hjelpe til.
0: Mm. Men etter suksessen til hockeygutta, så vet ikke, blir det kanskje litt momentum rundt dette igjen, tror du det... Tror du ja. Det kommer en ishall til Drammen?
1: Ja, det må jo det, så lenge jeg ikke gir meg og gutta på laget. Vi 77 stykker nå som venter på I klubben, som venter på dette her. Og vi har jo hatt tro på at dette skal komme I alle disse årene. Mm. Så det må jo snart komme da.
2: Mm. Hva ville det betydd da? Nå skal du få lov å synes litt høyt for hockeymiljøet, og alle som glad I å gå på skøyter generelt I Drammen og omegn, og endelig kunne fått et hjem I Drammen by.
1: Ja, det hadde betydd. Enormt, og jeg vet jo at når du bort på Marienlyst der, så det like mange med hockeykøller som det med bandykøller der borte. Mm. Og med en gang vi begynner å rekruttere, det skal vi begynne med nå til høsten, da skal vi starte opp med rekruttering der borte, med ikke noe vant og dårlig lys og sånn, men vi skal starte rekruttering. Ja. Det kommer til å vokse som bare det.
2: Ja. Og Eirik her, han har kjøpt seg kunstløpsskøyter og svart trikot, så han klar for å juve løs på det også, bare sånn det har sagt.
1: Det tror jeg ikke noe på.
2: En liten piruett av alle Leivestad.
3: Ikke tro på det. Ikke tro på det.
2: Eirik Leivestad ishall.
0: Ja. Tom Arne Vines i Drammen ishockeyklubb. Tusen takk for praten og masse lykke til med det videre arbeidet. Og så har vi jo hørt den låta vi skal høre nå veldig mange ganger de siste dagene, for dette låta som de har sunget et par ganger på det flyet i Stordalen, de har sunget i garderoben og alt mulig. Dette Jahn Teigen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Det var Omi det med cheerleader her I NRK PN, 4:02, hvor vi nå skal ta en titt på de lokale nyhetene med deg, Kate Bart Nilsen, og aller først så skal vi til trafikken.
1: Ja, Buskerud hadde ingen trafikkulykke med drepte I mai, ifølge foreløpige tall fra statens veivesen, men til sammen døde 14 personer på veiene, og det 4 flere enn I mai I fjor. Så langt I år har 42 mennesker mistet livet I trafikken, og det 14 flere enn på samme tid I fjor. Onsdag behandler Buskerud tingrett en sak om fyllekjøring på elektrisk sparkesykkel. En mann I begynnelsen av 30-årene hadde ifølge tiltalen en promille på 2,73 da han ble stanset I Drammen sentrum I fjor høst. Drammen kommune har bygging av en ishall høyt på ønskelista, har vi hørt I denne sendingen, men foreløpig det ikke penger til en så stor investering ifølge politikerne. Spillerne på Drammen ishockeyklubb må reise til Tønsberg og Hønefoss for å trene framover. Men leder for hovedutvalget for idrett, Lavrans Kjærhul fra Fremskrittspartiet, kan ikke love noen ishall I Drammen snart.
2: Vi, altså som I veldig mange andre gode ting, så det økonomien det står på akkurat sånn som det ser ut nå, men dette kan jo endre seg i løpet av år, så vi har trua på at vi skal få til dette I overskuelig fremtid.
1: Det sa Lavrans Kjærulf. Statsforvalteren setter ned foten for Sigdal kommunes store hytteplaner ved Djupsjøen. Planen åpner for opp til 580 nye hytter og leiligheter, men møter fortsatt kraftig motstand på grunn av hensynet til villreinen og frykten for sår I det bratte terrenget, skriver Bygdeposten. Statsforvalteren har invitert kommunen til nye samtaler for å finne en løsning. Verken landslagskaptein Martin Ødegaard fra Drammen eller Erling Braut Haaland spiller kveldens treningskamp mot Sverige på Ullevål stadion I Oslo. Dette landslagets siste kamp her hjemme før avreise til VM I USA. 7. juni spiller Norge treningskamp mot Marokko, men da I USA. Og første VM-kamp mot Irak onsdag 17. juni. Og brødrene Sebastian og Jona Kjemperud fra Vikersund leverte langt over forventningene da de gikk helt I topps I en volleyballturnering I Kina. Seieren et viktig steg på veien mot større internasjonale mål for brødrene som har som mål å kvalifisere seg til OL I fremtiden.
0: Takk skal du ha, Kjepart Nilsen. Minner om at du kan finne flere lokale nyheter på våre nettsider I Buskerudboksen på nrk.no.
3: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Anna of the North var det med Swirl her I NRK PN. Det Buskerud-sendingen du hører på. Så hyggelig at du har valgt akkurat oss til å følge deg videre inn over, ja, inn utover ettermiddagen. Det Eirik og Kroken som på post, og vi har vel litt oppdateringer fra trafikken.
1: Ja, for nødetatter kom seg etter hvert til Riksvei 283, hvor det var lange køer. Nå de noe mindre. Det skal vi legge til. Herstrømøya var I stedet med en rundkjøring, altså, hvor det hele skjedde for en, skal vi si, en times tid siden. Det politiloggen I hvert fall kan fortelle oss at nødetater kom på stedet, fikk tilsett de involverte og dirigerer trafikken manuelt på stedet. Så det på bedringens vei, bokstavlig talt.
0: Det godt å høre. Ellers inne og kikker litt. Var noen småproblemer mellom Holmestrand og Drammen I togtrafikken for en times tid siden, men det skal være løst. Jeg litt inne og kikker på ja, trafikkameraene fra oppe på fjellet, var det jeg skulle si, for å se hvordan det står til der, for det jo litt, litt nedbør å snakke om. Nei, det ikke noe snø der, så vidt jeg kunne se. Det var det jeg var på jakt
1: etter. Ja, du var på jakt etter snø. Ja, men nå har det vært så varmt at nå tenker jeg bakken har fått nok temperatur til at det antageligvis ikke legger seg. Da det må vi jo få lov å håpe når vi tross alt skriver 1. juni. Vet du hva jeg sitter og følger med på?
0: Vet du hva, du kan få lov til å si det selv.
1: Flight Radar 24-appen, og så sitter jeg og følger med på Sunclass Airlines VKG 9253. Som altså frakter hockeygutta, og en drøss med andre folk. Hvordan I alle dager har Stordalen eller og alle disse folk har klart å komme seg på dette flyet fra de besluttet dette I går kveld til å ha reist I...
0: Ja, følge av media der. Hans Solbakken fra NRK har kommet seg. Follestad og serverer Erik Follestad, hockeyekspert I TV2 og tidligere landslagsspiller. Han driver og serverer øl som en kledd som en flyvertinne.
1: Ingen skulle være redere når de kom frem til Ullevål I kveld. Så vi en sånn velkomsttale ombord I flyet, da kaptein Stordalen sa. Men nå de altså en time og 6 minutter unna, hvis du like sånn nerdete som meg, og det vet jeg mange på Flight Radar, så kan du følge det. Det VKG 9253, der kan du følge det flyet hjemover. Sånn sitter jeg og ser på mobilen min nå. Ja.
0: Straks skal det handle om flott etter planen. Det skal handle om snart. Vi har jo havnet I sesong.
1: De trenger ikke å fraktes hit med fly, spør meg.
0: Nei.
1: Kan fraktes ut med fly, tar Stordalen den jobben nå.
0: Deporterer dem.
1: Etter denne låta her.

0: I'll get along, synger Michael Kiwanuka her I NRK P1, og mildere klima, det forlenger flåttsesongen, skal vi nå høre, og vi ser jo nå en markant økning I flåttbårne sykdommer I Norge. FHI rapporterer om over 700 årlige tilfeller av Borrelia, og opp mot 100 tilfeller av den mer alvorlige virussykdommen TBE.
1: Ja, nå har vi akkurat startet juni, høysesong, må vel kanskje være lov å si. Fikk jo merke det selv på kroppen I går. Kom jagge meg. En flott kravlende oppover leggen min. Jeg har lært meg da, å sjekke innimellom håret der. Fant jeg en sånn bitteliten rakkar etter en tur ut I høyt gress og lette etter golfballen min. Fant flotten, men ikke ballen.
0: Nei.
1: Vi skal ta en liten naturfagstime. Vi har med oss vår faste naturmann og zoolog. God ettermiddag, Petter Bøckmann.
2: God eftan.
1: Ja, har du selv fått flott på deg I år, Petter?
2: Nei, holder meg langt unna, jeg. Jeg holder meg stort sett til fjell og koller og sånn, så jeg liksom ikke sånn flottmagnet nummer én.
1: Så det stedet man skal gå på tur, gå på en koll, eller hvor flotten ikke her?
2: Nei, ikke sant? Flotten trives ikke der hvor det for kjølig for den. Der hvor eika slår opp, der kan du få flott. Flott og eik har mye godt samme krav til livet. Nå tar det litt tid før å bli eiket her, så du kan ikke liksom gå sånn, ja, her det ikke noe eikeskog, så det ikke noe flott. Men du finner det mye godt langs kysten, og hvis man ikke noe sånn kystmenneske, så går man mye godt klar.
0: Ikke sant. Det lurt ikke være kystmenneske. Altså, vi hørte jo det I introen her. Ganske mange tilfeller av Borrelia og TBE synes at et mildere klima har mye av skylden. Har flottens leveområder og sesongen endret seg I Norge de siste årene?
2: Ja, det først og fremst leveområdene som har strekket seg ut, for det, som sagt så det sånn at det hvor de gamle dager vokste eik. Så litt tidligere slåten, men nå jo den zonen utgjedet seg. Det ble knip igjen flott for noen år siden oppe I Troms, sånn at den har virkelig spredt seg langs kysten der hvor det varmt nok om vinteren. Hvis det sprengkul om vinteren, da trives ikke flotten.
0: Det noen flåttyper vi burde frykte mer enn andre?
2: Så flott jo flott. Vi har en av dem I Norge, men det en som står og stanger litt på trappene som vi lurer på om kanskje kommer hvis noen uheldig. Det en sånn amerikansk flåttype som driver og litt mer aggressiv og løper etter folk og sånn.
0: Forløpig så har vi... Og nå det fotball-VM etter I USA.
2: Ja, ikke sant. Forløpig så har vi sleppet unna med hjortlusflue som da ikke overfører så mye sykdommer, men desto eklere.
1: Altså det en amerikansk flott, ikke sant, hør på dette her.
2: En av dem,
1: alt
2: der
1: går
2: ganske
1: på steroider.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja, men hvor stor den da? Du sier, kommer løpende etter folk. Jeg ser for meg et sånt gigantisk flott monster bak oss. Det noe vi ikke trenger som større, så det flotten, men den støgg nok, som den sånn liten. Men hvor stor den I forhold til den norske flotten? Før den suger, så den jo ganske liten, da, hvis du tar utgangspunkt I før blod.
2: Ja, ikke sant? Den er ikke sånn fryktelig mye større, kanskje halvannen gang større, men den litt kjappere til beins. Men altså, dette jo igjen et fenomen som vi med litt flaks klarer å unngå.
1: Jaha, fortell. Hvordan da? Hold seg hjemme.
2: Det et spørsmål om å faktisk være litt påpasselig når man har vært ute og gått til skog og mark I Uniten, og så skal hjemover. Da bør man være klar å sjekke seg for flott, og det bør vi jo her hjemme også. Du vil liksom ikke ha flotten kravende rundt I senga og en del sånne ekle steder.
0: Det noe godt å si om flotten? Har den en eller annen funksjon I naturen som vi overser?
2: Så vi tenker jo ofte at dyr har en funksjon, at de har en jobb de skal ha gjort, men det jo ikke sånn verden fungerer. Verden fungerer som at der det finnes en matkilde, så finnes det gjerne et dyr som utnytter den. Og I flottens tilfelle så det pattedyr. Der mye pattedyr, der det flott. Så den holder jo I sjakk bestander av mus og rådyr og en del sånne andre dyr som I noen tilfeller kan være litt plagsomme.
1: Ikke sant, så det alltid en mening med noe I dette økosystemet vårt?
2: Nei, men det alltid en matkilde I dette økosystemet vårt.
1: takk for rettelsen der, Petter Bøckmann. Du, sånn mot slutten her, hva skal vi si, tips, triks, du har nevnt dette med steder I naturen hvor man ikke nødvendigvis skal gå, da, men noen andre gamle kjæringråder, eteriske oljer eller sand rundt eiendommen for å holde flotten vekk, da?
2: Vet du hva? Fordi jeg av dem som gjerne har sommerferien på fjellet, så ikke det den typen ting som jeg har vært borte I den verdige grad. Jeg liksom ikke noen sånn flottmagnet I det store hele. Eneste at hvis du skal ut I skog og mark, hvis du vet at du skal se hvor det flott, bett bra venner på hytte på Sørlandet, sånne type ting mye langkres, ta den der
1: vaksinen.
2: Vaksinen, ja, mot encefalitten, den har du ikke noe lyst på. Bare Borrelian, den oppdager vi jo. I dag vet vi hva Borrelia det mulig å få gjort noe med igjen, og det jo liksom en pillekur unna å bli kvitt problemet. Men akkurat den der hjerneinbetennelsen, den har du ikke noe lyst på.
1: Og så vil jeg bare legge til, Petter, dette må du bekrefte da, men jeg tror det sånn at den bruker litt tid fra den liksom finner leggen din, eller hva den måtte være, til den suger seg fast, for den skal finne et sted på kroppen og sette seg fast. Fortell kort om det, hvor langt tid går den rundt på kroppen din og leter før den finner et sted, for eksempel?
2: Den kravler ut, altså det kan gå ganske fort hvis den finner et sted I utgangspunktet, men det tar fort noen timer. Og det en ting, og så skal den begynne å suge, og så det fra han har begynt å grave til han har suget seg fast, og har begynt å smitte deg, så kan det ta opp til et døgn, sånn at du har litt tid på deg for å bli kvitt trakket.
1: Så let litt på hverandres kropp, eller din egen kropp, ikke sant? Ja.
2: Når du kommer hjem fra tur, så tar du en flott sjekk hvis du bor I sånne flotte områder. Ja. Og folk som bor I nærheten av flotte områder bør også ta det, fordi varmere vær betyr større flotte områder.
1: Ja, og ta med pinsett da, eller?
2: Det finnes også sånne egne pinsetter, og det er litt sånn triks rett og slett å få dem ut. Som sagt, så kommer ikke jeg fra sånne flotte områder, sånn at jeg har I bunn og grunn aldri gjort dette her. Det finnes folk som veldig, veldig flinke, og det finnes masse instruksjonsvideoer om hvordan du gjør det der.
1: Ikke sant, det kan du jo slå på. På YouTube I landet steder. Zoolog Petter Bøckmann, alltid en glede å høre naturfagstimene dine. Tusen takk for tiden din, og ha en fin sommer.
2: Du også, og unngå flotten.
1: Jeg skal prøve.
3: Helt enig.
1: Men jeg må finne ballen min, Jonny.

0: Roxette var det med The Look. Vi tar jo imot noen historier fra folk der ute I appen NRK Radio. Hva det mest spesielle sted du har fått? Fått flatt.
1: Ja, det klart. Her må du gjerne skildre, og så kan vi eventuelt sensurere hvis det veldig lyssky historie. Men det jo, ikke sant? Det jeg skjønner jo at flotten leter etter et sted hvor det litt tynn hud, så den vil jo ikke nødvendigvis suge seg fast inn i hånda di. Gå litt rundt, prøv å finne et sted hvor den trives selv. Fikk jeg en under armen en gang, nede I Vestfold, ikke sant? Der kryr jo av dem langs med kysten der.
0: Hold deg unna.
1: Dusja og kjenner noe, nå tenker jeg, har jeg fått en svær føflekk her? Nei, der satt den, og den blir svær når den får blod I seg, altså.
0: Ja, den gjør det.
1: Men hvor det du I så fall har fått flott, og du flink til å se til dette når du har vært ut skog og mark? Du kan jo gjerne dele din lille historie I appen vår, NRK Radio, hvor, I meldingsfeltet.
0: Ja, hvor det nå på tide å komme seg inn. For vi trenger deltagere I musikkkonkurransen vår. Hvor mange tar du? Hvor du skal få lov til å briljere, eller kanskje ikke briljere, bare være med og ha det hyggelig og svare på noen musikalske spørsmål, men for å kunne være med, så må du svare rett på følgende. Hvilken artist eller låt dette? Og tema for dagen
1: flotte låter. Nei, ja, det ikke det. Det låter som har noe med danse I seg, da, vet du. Mm. Danse, det vil være en del av tituleringen på låta I en eller annen form. Og vi I, skal vi si, kjennskapsbarometret opp under denne her. Bør ikke være helt umulig for folk å klare. Vi tar det en gang til.
0: Ja, du trykker på sendingen vår, og så finner du den meldingsboksen, og så sender du oss en melding. Hvilken artist eller låt dette? Vi skal konkurrere om en tre kvarters tid. Bli med. Det bare gøy. Du taper ingenting. Det ikke Joker Nord hvor du mister alt mulig hus og hytte og sånn. Det bare gøy. Meld deg på. Can't let him win frem mot nyheten.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Oljeprisen stiger kraftig I ettermiddag etter meldinger om at Iran skal stoppe å forhandle med USA hvis Israel fortsetter sine angrep mot Libanon. Israel har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut I dag. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim planlegger Iran og den såkalte motstandsfronten, inkludert hutene I Jemen, å blokkere det strategisk viktige Hormuz-stredet fullstendig. Samtidig truer de også med å blokkere Bab el-Mandeb-stredet inn til Rødehavet på vei til Suezkanalen. Oljeprisen har steget med over 5% siden denne meldingen kom for kort tid siden. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby I et oppblåsbart badebasseng I Oslo fengsel. Bildet altså ikke ekte, og sjefredaktør I Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det en kjedelig feil.
1: Nei, det stemmer det. Vi kom I skade for å publisere et bilde som vi så I ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet det så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
0: Det blir feiring av de sensasjonelle ishockeyherrene under Norges fotballkamp mot Sverige på Ullevål stadion I kveld. Det så lenge ut til at bronsemedaljistene ikke skulle rekke å komme tilbake til kampen, men gründer Petter Stordalen ble redningsmann for hockeyheltene.
2: Jeg ble kontaktet I går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen I Sømkles, og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin I Zürich I morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillet på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem.
0: Norge-Sverige kan du høre I NRK Radio klokken 19. Så til et spektakulært funn på 600 meters dyp utenfor norskekysten. Et skip fra 1700-tallet funnet I Skagerrak. Ombord det funnet historisk last med blant annet intakt kinesisk porselen, lysekroner og ulike urter. Skipet det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa, og det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet porselensvraket. Det var NRK Nyheter I denne omgang. De fikk du av Aksel Segelke.
3: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Year of the Young.
1: Det er oss det, Erik. Det er oss det.
0: Oss, sier du?
1: Det er oss det. Det er oss som føler oss unge. Det handler ikke om året du har I passet. Det handler om hvordan du føler deg I huvudet ditt. Vær ung, lev ung. 70 det nye 60, 60 nye 50, 50 nye 40, 40 nye 30. 20 nok ikke det nye 10. Der må vi sette en strek.
0: Hilsen, mann 51 med kapsen bakfram.
1: Føler meg ikke sånn. Føler meg ikke sånn, Eriksen. Bare sånn at jeg har sagt.
0: Han har ikke kapsen bakfram, altså. Ja, men selv om jeg...
1: Det det aldersgrense på, faktisk.
0: Jeg liker at du ikke... Du sa ikke noe på det når jeg sa det.
1: Nei, men altså, kappen bakfram... Jeg sier kappen, du sier kapsen. Ja. Entall.
0: Kepen?
1: Kepen bak...
0: Det noe annet.
1: Da kommer jeg med kepen bakfram, så skal du få lov å korrigere meg I hvert fall. Men altså, jeg tenker sånn som Kygo, det som varemerker å ha kapp. Kapsen bakfram, ja. Han må snu den på et tidspunkt, han kan ikke være DJ Kygo 49 og gå med kappen bakfram. Det går ikke, da må noen si det til den. Da må noen voksne snakke til den.
0: Jeg så en video fra en podcast, Fatboy Slim, legendarisk DJ fra Storbritannia. Mm-hmm. Han jo nå bikka 60. Han hadde kapsen bakfram I det intervjuet, det podcasten der.
1: Ja. Men noen må snakke til
0: ham.
1: Det ingen som har turt antageligvis, fordi han var slik en kjendis, har bare ja-folk rundt seg.
0: Ja.
1: Det mange. Du, det, vi skal ikke ta det helt ålen nå, men det mange folk der ute som bare sier, var det ingen voksne som sa fra til at du ikke skulle gjøre det der ute I mediene?
0: Sånn.
1: Var det ingen som sa at du skulle legge ut det der I sosiale medier? Jeg har ikke noen konkrete eksempler. Nei. Jeg tror ganske mange enige at, vet ikke om det der var så lurt? Har du bare ja-folk rundt deg? Det ingen som sier imot deg? Man trenger de der nei-folka rundt seg også, noen ganger.
0: Ja.
1: Uansett, trafikken.
0: Trafikken til Solbergmoen, da. Ja. Kan vi si det sånn?
1: Kan si det sånn at det som var et duell på Riksvei 283, Herstrømøya, der det rydda, men fører av den bakkerste bilen, meldte politiet 1557, mann I 20-åra, blir anmeldt for forhold og fikk førekortet midlertidig beslaglagt, men veien åpnet for normal ferdsel hvis det henger igjen noe kø. Nei, nå ser jeg jagge meg på Google Maps at nå alle røde streker så å si borte. Det bra. Ellers så har vi ingen uøl I trafikken, sånn som vi kan ha fått med oss nå I hvert fall. Jeg driver og zoomer litt rundt omkring her. Over Drammensbrua kan det vel være noe inn mot Strømsø-sida. Over brua ser jeg noe rødt I hvert fall, og Lierstranda har jo den vanlige køen. Ser du noe som ikke jeg ser, Erik, så får du si fra.
0: Nei,
1: ellers er det
0: ganske gjør egentlig ikke det.
1: Da stopper vi der, tenker
0: da
1: jeg.
0: Da gjør vi det.
1: Tar vi med at flyet med hockeyspillerne på Gardermoen om 34 minutter.
0: Det notert.
1: Der vannkanonene klarer.
0: Vi noterer... Water salute.
1: Yes.
0: Vi noterer at sola har faktisk stukket frem nå, her I Drammen. Sånn, så vidt et lite sånn, gløtt, men Espen Biseth Granan, hvordan blir været I Buskerud fremover?
2: Nei, resten av dagen, så jeg tror det meste av nedbøren har nok litt seg. De har dratt seg videre nordover, slik at det kan være at de klarer å sprekke opp litt også de neste timene, og kanskje litt gløtt av sol faktisk mange steder. Holdt så vidt begynt å sprekke opp lengst øverst I Buskerud se på Hardangervidda der eller så kan det nok være at det henger noen byger da I nedre del av Buskerud sånn Drammen Kongsberg det kan det nok være, men ellers så går det riktig vei da for resten av dagen
0: og I morgen da, hvordan ser det ut da?
2: Ja, I morgen starter nok brukbart, en del skyer riktig nok, men det virksomhet det holder seg på oppholdssiden da men ute mot kvelden I morgen så kommer det inn en ny runde med litt regnbyger, så da vil det øke litt på da, flere steder. Ikke store mengder, men litt kan det bli da I morgen ettermiddag og kveld.
0: Ja, kanskje det blir en fin dag for å kildesortere. Mange tror at de ganske gode på det, ganske flinke, vet hva som skal hvor, men... Vi faktisk ganske mye dårligere på kildesortering enn det man skulle tro. Straks mer om det etter Billy Idol. White Wedding.

0: White Wedding her I NRK P1, hvor det nå skal handle om kildesortering, for selv om du opptatt av det, så det ikke alltid så lett å vite hva som skal kastes hvor, og selv små feil kan ødelegge det som har blitt riktig sortert. Reporter Anders Haugland, han har vært ute og blitt klokere på emnet.
1: Hvilken av disse tror du mest miljøvennlig?
2: Lucy Chow Korval holder opp to poser, en av rent plast, og en med mest papir og litt plast.
3: Den der da?
2: Sier jeg og peker på den med mest papir.
1: Riktig svar denne. For denne posen inneholder både plast og papir, og derfor skal kastes i restavfall.
2: Det ikke alltid like lett å vite hva man skal velge dersom man prøver å være miljøbevisst.
3: Men den bare plast? Hvorfor
1: den? Det ren plast og kan resirkuleres som plast.
2: Hun stipendiat ved Universitetet I Sørøst-Norge og har forsket på feil vi gjør ved kildesortering.
1: Og vi som mennesker avhengige av mentale snarveier, enkle regler, og det finnes jo ikke enkle regler når det gjelder kildesortering.
2: Som en rask test kan du tenke på hvordan du ville sortert disse tre tingene. Et plastglass, en pappkopp og en sprittusj.
1: Jeg vil si 99,9% papp og det inneholder et veldig tynt lag plast inni. Så derfor det sammensatt og skal gi restavfall og ikke gi papp. Og det kan forurense hele pappavfall og gjøre det vanskelig å resirkulere det hele.
2: Ja, selv ikke et rent plastglass skal kastes i plastavfallet, med mindre man leverer det på gjenvinningsstasjonen. Plastavfallet du har hjemme nemlig forbeholdt emballasje.
1: En vanlig tusj laget av plast skal gi restavfall. Og plastglass skal ikke gi plastavfall, men gi restavfall.
2: Det at så mye avfallet vårt blir feilsortert gjør at en mindre andel faktisk blir resirkulert. Langt mindre enn det som mulig å få til.
1: Så det ifølge statistikken fra The Circularity Report så kan det være så høy som 25%.
3: Og nå vi på?
1: Under 3%.

0: Post Kiri og Bygge som I år feirer jubileum. Har du fått med det?
1: Ja da, det har kommet meg for øre. Jeg ser jo også nå faktisk at de har veldig mange stopp på lista si, hvor de skal reise rundt og spille. Såpass at jeg klarer liksom ikke helt å pinpointe når de eventuelt svinger innom Buskerud, men Brumunddalen, Kristiansand, Nærbø, Kristiansand igjen, Elverum, Stabbestad, Kragerø, Beach Club. Det liksom det som planen, I hvert fall I juni. Det det jeg ser. Langesund og selvfølgelig Vriktegården der nede skal de jo besøke. Så ja, de har
0: 30-årsjubileum for album Melis, hvor alle hitsa til Postkirbygget fra. Det var det albumet der Arne Hyllen som satt på Hybern I Trondheim og skrev et av de mest vellykka albumene noensinne.
1: Hadde en tidligere kollega, den radiostasjonen jeg jobbet I da, en som het Radio Oslofjord, spilte masse glad musikk, og så skulle vi da den platta var ny I 1996, finne igjen I arkivet, spurte han som hadde hatt sending, men den står jo ikke på P, den skal jo settes på P for Postrebygget. Nei, hvor skal den stå? Skal den stå på F? F? For hva da? For fest! Nei, fest må vi ikke. Så glad var han I Postrebygget. Og han går fortsatt på konsert med disse. Så,
0: ja, ja.
1: Så faen det fest.
0: Det ikke noe Postrebygget I musikkonkurransen I dag, jeg ganske sikker på. Men det jo på en måte fest. Da. Det dans som tema for dagen I dag. Vi danser for bronsegutta.
1: Kan vi gjøre?
0: Ja.
1: Danser for livet. Men det I hvert fall noe med dans eller dance I alle titlene vi skal fram til I musikkonkurransen. Hvilken artist eller låt det du hører 10 sekunder av her? Kunne ha stått under F for fest, den låta der.
0: Ja, jeg vet ikke om han har hatt på seg nok lusekofte til å kalles Norges venn, men han har spilt I Norge noen ganger da.
1: Og kjempelange konserter. Det nesten litt for lange konserter? Vet ikke, men vi snakker jo om 3 timer og vær så det. Men det jo et gedigent reportar. Vi kan ta klippet en gang til. Hvilken artist eller låt? Det det du svarer på.
0: Bør være plankekjøring, men vi får se. Uansett, trykk på sendingen vår, finn meldingsknappen og trykk der og send oss en melding, så du påmeldt I musikkonkurransen vår. Dette CC Cowboys.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: personer I samme periode I fjor. Så langt I år har 42 mennesker mistet liv I trafikken I Norge. Det 14 flere enn på samme tid I fjor. 100 idretts- og nærmiljøanlegg I Buskerud får til sammen nærmere 100 millioner kroner. Det fylkespolitikerne som fordeler overskuddet fra Norsk Tipping og bestemmer hvilke anlegg som får penger. Øyeavdelingen ved Drammen sykehus har gått fra lange ventetider til å ha de korteste ventelistene I landet på operasjon av grå stær. Tidligere var det på det meste 180 dagers ventetid for nye pasienter, mens nå det I gjennomsnitt rundt 60 dager. Øyeavdelingen I Drammen I dag en av landets største med over 50 000 pasientundersøkelser og over 5 000 operasjoner per år. Onsdag behandler Buskerud tingrett en sak om fyllekjøring på elektrisk sparkesykkel. En mann I begynnelsen av 30-årene hadde ifølge tiltalen en promille på 2,73 da han ble stanset I Drammen sentrum I fjor høst. Ordfører Kjell Arne Hermansen I Drammen ønsker at det nye bolig- og bygningsdirektoratet legges til Drammen. Det nye direktoratet etableres når Husbanken og direktoratet for byggkvalitet slås sammen fra 1. Januar neste år. Husbanken har hatt hovedkontor I Drammen siden 2005, mens direktoratet for byggkvalitet har hovedkontor I Oslo og et avdelingskontor på Gjøvik. I et brev til kommunal- og distriktsdepartementet skriver Drammensordføreren blant annet at etableringen av det nye direktoratet vil være en god mulighet for å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Og årets norske jordbær allerede I butikker flere steder I landet, men I dag første dag av jordbærsalget på Ekeberg Myrene gårdssalg I skoger I Drammen, sier Simen Ekeberg.
1: Nå, med den varme uka som kommet nå, så det blitt mye rødbær. Ut fra det vi kan si nå, så ser det veldig bra ut. Jeg har absolutt tro på at det blir en veldig bra sesong.
0: Ja, det sa Simen Ekeberg, og det var siste lokale nyhetssending I denne omgang fra NRK I Buskerud. Du kan lese flere lokale nyheter på vår side nrk.no/Buskerud.
2: God ettermiddag Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK PN.

0: Pharrell Williams, som ganske happy. Det vi også, Eirik og Kroken, som her frem til klokka blir fem. Det bare drøye 20 minutter til, så tar HC og Andrea over. Har gutta landet?
1: Jeg vil bare si det, det Howard, god gamle popmarsj, ja. Som stepper inn for HC og Andrea, så jeg
0: han. Ja. Bare han, ja.
1: Så da blir det et gjenhør med... For den som husker Poppers på P3 på 90-tallet, så Howard tilbake igjen inn for HC. HC og Howard jo gamle buddies fra P3 de også.
0: Mm-hmm.
1: Så det kan vel være sånt lite 90s revival for de som har lyst til å henge på etter klokka fem. Du, flyet med hockeyspilleren, ja. Artig at du spør om det.
0: Ja.
1: Nå skal vi se her. Nå har jeg ikke vært inne og sjekket i det siste. Gir du meg 10 sekunder til, så har jeg en. Det står at vi fortsatt live. Show on map. Se her, nå svinger jeg min. Nå det på 4000 fot. Nå den på vei inn mot Gardermoen.
0: Ja.
1: Ja, nå må de sitte nede. Jeg vet ikke om Petter Stordalen, om han får sånn stående stol, for han så elektrisk om mandager. Han står vel, de har hatt en helsikas fest, vet du, på dette flyet.
0: Ja.
1: Kommer til å ramle ut masse videoer fra hvor gøy de har hatt det der. Erik Follestad gikk jo rundt med sånn...
0: De over Oslo, ser jeg VG skriver nå.
1: Follestad gikk ut og delte ut i sånn sønnklass flyvertantrekk.
0: Ja.
1: Ikke noe delte ut bayer til gutta til de som ville ha på flyet. Så der det nok stemningsskøter også. Skal de rett til Ullevål, det sånn?
0: Ja...
1: Ikke langt unna.
0: Ja, nei, det blir vel mer eller mindre rett til... Ullevålet, kampen begynner jo 7, så de må jo være, de skal jo se kampen, ikke sant? Og så, nei, det blir vel omtrent rett på, de får kanskje kommet på noe VIP og noe greier, hva vet jeg.
1: Det jeg kan ta med akkurat nå, for den som skal innover mot Oslo og kjøre bil, så møter du køen ved Sandvika, der et trafikkulykkesymbol, det så jeg akkurat nå, Eirik, hvis det planen. Du skal jo innover og se på. Men bil en...
0: Jeg tar toget.
1: Du tar toget, ikke sant?
0: Det i rute.
1: Jeg har ikke fått noen melding om noe annet der. La meg bare dobbeltsjekke. Jeg er så opptatt av det flyet da. Vet, det...
0: Ikke noen problemer i togtrafikken.
1: Nei, det ser greit ut.
0: Så bra.
1: Så da det vel egentlig helt ok i trafikken. Noe kø ned Lierbakkene, men det ikke lange røde streken før du går over til gult. Og så ser det ganske greit ut over Drammensbro, så det noe kø i området rundt Bangeløkka da. Men det jo som det pleier å være når klokka 16:50.
0: Mm. I konkurransen i dag så det dansing. Det handler om at vi godtar jo både... Ja, enten artist eller låtnavn eller begge deler i konkurransen her. Det jo sånn det og jeg sa vel at det skulle være ganske plankekjøring den snutten her. Og det jo en del som har rett, og så
1: det lov å si der, Erik, at det ikke Alf Prøysen?
0: Alf Prøysen.
1: Vi kan være så greie.
0: Og det ikke Elton John.
1: Nei. Men hva det da? Da vi i gang med elimineringsmetoden. Du svarer oss i appen NRK Radio. Søk opp Buskerud og svarer oss i meldingsfeltet.

0: Mountain Boys med Slave. Vi må jo bare ha en kjapp oppdatering på dette flyet til, til hockeygutta her. Hva skal vi si? De har tatt en...
1: De har tatt et par svinger.
0: Det er stående ovasjoner over Oslo, hvis vi kan si det sånn.
1: Ja, det var jo.
0: Det ligner jo... Er det lov å si at du kan gå inn på diverse nettsteder nå og se altså flyinga, hvordan den ser ut fra lufta? Den ser jo ut som... Det ser jo ut som en penis, gjør det ikke det?
1: Jeg tror ikke det er det de nødvendigvis har tenkt.
0: Er det ikke det?
1: Du tenker... Ja, jeg tror det er hockeykølle.
0: Ok.
1: Det er noe sånt noe de har prøvd å skape, for det er en ring til venstre, altså sånn 360 på noe vis, og så er det en
0: til høyre, og så er det en sånn lang i midten.
1: Det er noe de har prøvd å lage her, men...
0: I retning Gardermoen.
1: Vi kan la andre være opp til hver enkelt sin fantasi.
0: Ja.
1: Og si hva dette her er for noe.
0: Helt greit.
1: Men det er gøy da.
0: Ja da, det er kjempegøy. Og da
1: lander
0: vi straks. Vi kjører i gang med gameshow. Vi skal ha vinnere her vi også.
1: Ja, vi kan ha sånne vannkanoner. Fiktive vannkanoner som tar imot Jens Gunnar Heggestad.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
1: Skal vi bare ta oss hatten for bronsja vi tok i går mot Kanada, eller Jens Gunnar, bare for å konstatere det?
2: Ja, det var imponerende altså. Det var helt rått.
1: Ja, har du fulgt med?
2: Nei, ikke veldig. Jeg har vært på ferie, så jeg har ikke fått med så veldig mye av det, men jeg har sett resultatene.
1: Ja, ja, det holder det. Ja,
2: ja, ja, det gjør jo det, bevares.
1: Du, nå det jo ikke hockey vi skal prate om, og da høres det ut som det ganske greit. Vi skal til musikkens verden, og først så var det et inngangsspørsmål, bare ta det en gang for alle. Hvilken artist eller band? Eller låt? Vil du gi fullt svar her, Jens Gunnar?
2: Ja, låta er jo Dancing in the Dark, og artisten er Bruce Springsteen.
1: Og da plinger vi i Stein Torleif. Og det er inngangsspørsmål besvart. Du er gjennom nåløyet, og herved klar for tre oppgaver, kan bli tre skrapelåd, heder og ære. Jens Gunnar, som til daglig bor på Hokksund, jobber på Lierstranda på Norges største tømmerterminal og måler tømmer.
2: Ja, ja, det stemmer.
1: Ja, og hvor mye tømmer har du målt i dag?
2: Du, jeg jobber kveldsskift, jeg har jobbet siden 1:30, så jeg vet ikke, jeg har vel målt noen hundre kubikk.
1: Ja, ikke sant. Det skal gjøres, det skal gjøres det også.
2: Ja da.
1: Herregud, dere får tømmer fra 70 kommuner, deriblant selvfølgelig mange også her i Buskerud. Det er en gigantisk jobb.
0: Skal vi gå i gang med konkurransen, kanskje? Det er dansing det handler om, det er dansing i samtlige låttitler. Det er hintet du får, Jens Gunnar. Skal vi kjøre på?
2: Ja, takk.
0: Første låtintro.

0: Er den fra samme 10 år som Bruce Springsteen?
1: Det tror jeg det er.
0: Der.
1: Ja.
2: Det er i hvert fall Roxy Music, men, og Brian Ferry som synger, men hva låta heter, det var det da.
1: Ja, noe med Dancy. Hva er han har der av Brian Ferry som synger, som ikke skal stoppe?
2: Don't Stop Dancing.
0: Ja, Don't Stop the Dance. Ja, ja, men
1: don't stop the dance. Du hadde Brian Ferry, det holder.
0: Du hadde Brian Ferry, Jens Gunnar. Det holder i massevis. Du trenger bare artist eller låtnavn. Og til og med bandet som han har spilt i også, Roxy Music. Ja, men da er det full pott enn så lenge. Vi kjører i gang med intro nummer 2.

0: 30 sekunder fra nå, titel eller artist. Og det altså dance som den røde tråden her. Hva skjer her i titlen?
1: Jeg tror jeg vet den der. Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor.
0: Ja da!
1: Wow. Der satt den.
0: Der!
2: Det
0: var helt innertid. Gratulerer, to flaksel, og det ble et mer enn forrige gang du var med dette her.
1: Det kommer seg.
0: Ja, dette er veldig bra.
2: Det blir full pott neste gang. Ja, men veldig bra.
1: Det gjelder å ikke gi seg.
2: Det er bra jobba. Får håpe det blir bedre gevinst på lodda denne gangen. Vi kjører Sirkus Eliassen. Ha det godt da.
1: I like måte. Ha det godt. Hei, hei.

0: Jeg vil bare danse, synger Sirkus Eliassen med deg.
1: Og nå har du tatt på deg jakka, for du klar til avreise I det du snart skal trykke start på siste låta, for du skal på Ullevål og se Norge uten Haaland og Ødegaard forhåpentligvis. Som hockeygutta gjorde mot Sverige I VM, gi dem litt pisk på Ullevål.
0: Ja, håper det.
1: Krysser fingre. Litt norsk pisk skal svinges der også.
0: Takk til alle som har sendt meldinger I appen I dag. Det har vært kjempehyggelig å høre fra folk med deg videre inn I ettermiddagen. Altså Phil Collins med et litt spesielt værønske.
1: I wish it would rain down.
0: Helt riktig.
1: Med den så Eirik og Kroken på døra til I morgen ettermiddag. Musikk

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Staten må ut med 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige anklager fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy, og sjef I Økokrim, Pål Lønseth, fornøyd med at statssaken nå avsluttet.
1: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyd med at denne saken avrundet, og vi forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå I dette over så lang tid, men fornøyd med at nå saken avsluttet. Og vi synes det leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi fornøyd med at det nå endelig satt et strek over dette.
0: Så utenriks, Iran sier de klare til å blokkere både Hormuz-stredet og stredet på vei opp til Rødehavet som leder til Suezkanalen hvis Israel ikke stanser angrepene mot Libanon. Det melder det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Tasnim. Samtidig vil de stanse fredsforhandlingene med USA, og dette har blant annet ført til et hopp I oljeprisene I ettermiddag. Suezkanalen nemlig den viktigste vannveien I verden, Og normalt går om lag 15% av verdens handel på sjøen og store mengder olje gjennom kanalen. I kveld møter det norske herrelandslaget I fotball Sverige I en privatlandskamp på Ullevål stadion. Den uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. Kampen blir derfor viktig for spillerne som bør overbevise landslagstrener Ståle Solbakken om spilletid. Det sier sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt.
2: Midtbanen man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer I USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland I målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite I Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget?
0: Og under kampen I kveld skal de historiske hockeyherrene bli hyllet på Ullevål stadion. Flere har fått med seg Norges første medalje I et ishockey-VM noensinne. Også kronprins Haakon på offisielt besøk I Japan fikk med seg herrenes hockeybragd I går.
3: Nei, det var jo veldig gøy. Plutselig så vi gode I hockey også, skikkelig gode liksom. Og det var jo veldig gøy å følge det laget. Så jeg må jo bare hilse til det og si gratulerer. Det var en utrolig imponerende innsats. Så traff jeg en kanadier her I dag, så jeg måtte si beklager at vi vant I den bransjefinalen. Men kjempeimponerende, veldig gøy.
0: Du kan følge nabooppgjøret mellom Norge og Sverige og hyllesten av hockeyheltene I NRK Radio fra klokken 19. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Velkommen til Poprush.
5: 17.03 NRK P1-tid. Velkommen til H.C. og Andrea. Uten H.C. og Andrea. Jeg heter Howard og innopper I dag. Gir deg Poprush frem til klokken blir 19.00. Og I dag skal jeg lese opp hilsener og spille gladlåter. I gamle dager, da Poprush gikk på P3, så hadde jeg jo faksmaskinen lekkere smekkere Emma. Hun med I studio da, men det finnes vel knapt et menneske på planeten som har faks lenger, så derfor så bruker vi I dag appen NRK Radio. Så kom deg inn på appen NRK Radio og send en hilsen til noen du kjenner, glad I, eller som kanskje til og med har bursdag I dag. That a madness, our house.

Året var 1982. Madness, Our House. Denne låta kom topp 10 i USA og topp 5 i UK. Poprush gikk på P3 i gamle dager, og hvis du fulgte med i fjor sommer, så var det noen uker med Poprush der også. Da hadde jeg satt opp studio nede på brygget her i Fredrikstad, og det kommer også til å skje i år, men ikke i dag. Det jo litt for mye jobb å sette opp studio bare for en sendings skyld, men i begynnelsen av juli og ut august, da blir det sommerpoprush. Og i sendingen i fjor, der hadde jeg avstemning hver eneste dag. Det gikk an å stemme frem din favoritt, blant en rekke artister. Tenkte jeg skulle fortsette den gode trenden. Og Queen-fans, nå må dere spisse ørene. Du kan nemlig stemme frem din favoritt Queen-låt i dag. Alternativ nummer 1 er Radio Gaga. Alternativ nummer 2 er I Want to Break Free. Alternativ 3 er Another One Bites Dust. Og alternativ 4 er Is this real life? Is this just fantasy? Bohemian Rhapsody. Det siste alternativet du kan stemme på, det er The Show Must Go On. Og ja, jeg vet, det finnes sikkert 100 andre gode Queen-låter, men det var disse 5 som ble plukket ut i dag. Og den som får flest stemmer, hvis du går inn på appen NRK Radio, blir spilt i sin helhet på tampen av sendingen. Det er 1. juni i dag, og snø er vel ikke det første som dukker opp av det jeg ønsker meg i dag, bortsett fra når det gjelder kvalitetsmusikk. For nå skal du få høre snø med bølga.

Delara er ute med et knippe knallbra låter om dagen. Sjelen her i Poprush på P1. Hvis du akkurat har tunet inn og skulle nyte litt H.C. og Andrea, så må jeg bare meddele at H.C. og Andrea, de er på seminar. De fyller på i minnebanken, og de er tilbake i morgen. Mellom 17 og 19, så fortvil ikke. I dag så er det derimot Howard som er innhopper på Rush frem til klokken blir 19. Og vi må jo ha Rush. I Pop Rush. Troy Sivan her i Pop Rush. Nå synger jeg.

Troy Sivan. I feel the pop rush. Viktig melding, litt på radio. Det var noen som var litt kjapt ute i stad. Obs, vår bror Bjørn Olav fyller 43 år i dag, og ikke 41. Fort å bomme, og tiden den flyr. Men hurra for broren vår allikevel. Hilsen fra Inga. Så har jeg fått en skikkelig solskinnsmelding fra Hedvig. Hei, sitter og ser ut av vinduet akkurat nå. Koser meg med poprush og ser på vårt nye føll, som ble født for cirka en time siden. Hun har nettopp begynt å få kontroll på sine egne lange ben og koser seg i sola med sin mor. Det synes jeg er en fin ting å feire. Helt enig, Hedvig. Om litt så kommer Jon Smits inn i studio og forteller oss hvordan været blir for morgendagen, men aller først, Ingeborg.

0: Statsmeteorolog Jon Smith, hvordan blir været for morgendagen?
1: For morgendagen så blir det jo som vanlig litt blandet drops etter landet her, men vi kan begynne lengst I nord på Spitsbergen, som får de laveste temperaturene. Blir det 3-4 grader I Longyearbyen antageligvis, så ganske skyet der, men stort sett oppholdsvær mest sannsynlig. Så blir det nok mindre skyer I store deler av Finnmark og Troms. Det blir ikke helt skyfritt, men det blir en god del sol og relativt lite vind. Det kan kanskje være østlig frisk bris på kysten lengst øst I Finnmark og litt nordøst bris langs kysten av Troms. Temperaturen begynner å krabbe litt oppover. Vi når nok ikke 20-tallet I morgen, men ser vi litt lengre ut I uka, så det absolutt mulighet for at vi kan få gode temperaturer godt stykke opp på 20-tallet nord I landet. I Nordland så har det jo vært veldig fint I store områder I dag, bortsett fra lengst I sør I indre strøk her, hvor det begynte å komme inn skyer, og så det byger da, som har kommet på kvelden. Og de bygene, de nok, det en del av morgendagen også, først og fremst indre strøk I de sørlige områdene, og så kan de strekke seg kanskje litt mer ut mot kysten I de nordligste områdene. Men når vi kommer til kvelden, så ser det ut som om det meste av byggeaktiviteten over, men det kan henge igjen noen få fortsatt. Lengre sørover så det jo Trøndelag som vi har hatt, skal vi si, største forhåpningen til I dag da, når det gjelder byggeaktivitet. Tatt litt tid før den kom I gang, men utover ettermiddagen så har det smelt til med ganske bra med byger, også litt torden her og der. I morgen så ser det ut som kan henge noen byger kanskje, I de indre strøkene, men det veldig få av de byggene, ellers oppholdsvær og antagelig også litt sol innimellom. Også Møre og Romsdal får oppholdsvær I morgen mange steder, men særlig på Sunnmøre så kan det drive inn enkelte regnbyger, og det blir ganske skyet på Vestlandet sør for Stad, hvor det for så vidt har vært en god del skyer I dag også, men det det mest lave tåkeskyer det har vært. Og de skyene I morgen, de en litt annen type, så de har med seg også litt regn som kommer inn mot kysten og senere litt lenger inn I landet. Og også vestlig del av Agder kan få da kjent føling med dette regnet utover dagen antageligvis, da, mens lengst I vest stort sett oppholdsvær. Når det gjelder Østlandet så blir det nok en del skyer I morgen, men disse bygene som vi har hatt mange steder I dag, de har stort sett gitt seg, men lengst nord, altså nord for Lillehammer, så kan det kanskje henge igjen en og annen byge også utover morgendagen. Når det gjelder temperaturer da, så det nok I nordlig del av Trøndelag vi har hatt det varmeste vær I dag med ganske bra stykke opp på 20-tallet. I morgen så det litt avhengig av sol hvor man får de høyeste temperaturene, så jeg tror det kommer til å jevne seg litt mer ut kanskje mellom de varmeste stedene lengst I nord, også de varmeste stedene lengst I sør, og potensialet vel at det noen steder også I morgen kan komme over 20 grader, som for så vidt også grensa for det vi kaller en nordisk sommerdag.

0: Matteson, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Dette Topprush.
5: Du hørte musikk fra Ellemaya, og nå blir det Eva Vel Skram. Du alt jeg trenger. Husk å sende hilsener. Gå inn på appen NRK Radio.

Eva vil skram. Du er alt jeg treng. Det renner på med hilsener, og det er jo veldig hyggelig da. Jon André, han skriver: det var med den største glede at jeg lot radioen stå på til over klokken 17 i dag og hørte at her har sommeren kommet. Havard er tilbake på lufta. Det er kjekt at du er tilbake igjen, men dessverre bare for en dag. Ja, innhopper i dag for HC og Andrea, men til sommeren så blir det 7 uker med Poppers. Tilbake nå etter en bobiltur. Vil gjerne hilse til Annelien, min lille snuppe, kun 51 år gammel. Vil gjerne gi henne en god radioklem og takke for en fin bobiltur. Vi har kjørt rundt i Telemark nå i 2 uker. Vi kjørte fra Florø i regnvær og kom tilbake til Florø i regnvær, så den delen har ikke forandret seg. Ønsker alle en strålende dag. Hilsen fra Jon André. Hyggelig det, Jon André. Takk for meldingen. Anna skriver: heisan. Vi har tatt sommerferie en måned nå før alle andre, og er på vei til Lillestrøm akkurat nå fra Bergen. God stemning, men det blir mye pauser med 2 små bak i bilen. Men hva gjør vel?

det når det er så god musikk på radioen. Hilsen fra Anna. Takk for hyggelig melding, Anna. Og hvis du vil få med din hilsen på Poprush i P1, så går du inn på appen NRK Radio. Og da kan du også stemme på din favoritt Queen-låt. Den spiller vi i sin helhet på tampen av sendingen. Nå, Lionel Richie, her er Stuck on You.

0: mighty glad you stayed.
1: For en klassiker, Lionel Richie, Stuck on You, kom ut i 1983 på plata Can't Slow Down, og ble gitt ut på single i 1984 og ble en hit da. Queen har mange fans i Norge, og det noen som sinte og noen som glad. Howard, du burde tatt med, eller i det minste hørt på, den nydelige låta til Queen som ble gitt ut for noen år tilbake, nemlig Face It Alone. Hilsen fra en radiolytter. Ja, enig. Det mange Queen-låter som burde vært med, men vi valgte fem, og du kan stemme på det nå på appen NRK Radio. Gro gleder seg til å høre Bohemian Rhapsody i 6 minutter på tampen av sendingen. Ja, det den som leder nå med 60% av stemmene. Så får vi se om det blir det. Anonym skriver: hei, så hyggelig at du tilbake igjen på lufta. Howard ser frem til flere sendinger med Poprush i sommer, og ikke minst lekkere, smekkere Emma. Ja da, Emma, hun i studio. Til sommeren så skal vi legge ut en usødd vanlig lange mikrofonledningen som går hele veien fra dette studio og ned til bryggekanten her i Fredrikstad. Og da blir det bryggeradio i 7 uker. Margareta Linnea skriver: hei hei, nå ble det sommer på Helgeland helt plutselig. Vil gjerne sende en bursdagshilsen til eldste tantebarnet Thor Mikael, som fyller 38 år i dag. Hilsen fra tante Margareta. For hilsener her i Poprush, bruk appen NRK Radio.

Det var i 1986 at Bon Jovi ga ut albumet Slippery When Wet, og de ble heitere enn sola, og You Give Love a Bad Name var en av de store låtene fra den plata. Vil du bli vår værrapportør i sommer? I så fall så vil vi gjerne høre fra deg. Emma og jeg sender melding til NRK Radio-appen og legger med litt informasjon om deg og kontaktinfo sånn at vi kan få kontakt med deg. Det er greit med meteorologer, altså, men vi har lyst til å ringe folk vi hele sommeren rundt omkring i hele Norge og snakke med deg om vær, og om andre viktige ting som jordbærpriser og badstemperaturer. Så hvis dette høres fristende ut, så send en melding via NRK Radio-appen.

Rabo med Without Me her I Poprush på NRK P1. Erling har sendt meldingen til Poprush, og det synes jeg veldig hyggelig gjort av deg, Erling. Han skriver, hei, da ferien endelig startet for oss. Vi AFP-pensjonister, og da har vi ferie på hytta I juni, juli og august. Ja, det høres godt ut. Vi bor I Haugesund, men har bare 30 minutter kjøring til hytta I Vindafjord. Her nyter vi båtlivet, hytteliv og grilling. Og så blir det en tur til Spania og Benidorm fra august av. Herligt! Hilsen fra Erling. Jeg stemmer I, det høres herlig ut. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå Kygo og Labyrinth. Dette Fragile I Poprush.

Kygo, eller Kygoen, som det sier I Bergen, sammen med Labyrinth. Fragile heter sangen. Så akkurat har tunet inn på P1 og lurer på om stemmen til Håse har blitt litt rar. Så stemmer det. Håse og Andrea, de har seminar I dag, så I dag det Pop Rush.

Hun tar i hvert fall meg med Storm. Hanna Storm med Special her i Poprush. Sukk. Hei Howard, her kommer en liten, men veldig varm hilsen fra Texas, USA. Kjekt å høre stemmen din igjen, for mange gode minner fra tidligere stunder med Poprush, og det er Brage som sender en hilsen fra Over Dammen. Sender denne din vei også, jeg, Brage. Litt mimring med Rick Astley, det er aldri feil. Never gonna give you up. Poprush, i stedet for HC og Andrea i dag. Vi er på lufta frem til 19.

0: for i dag, Lien, hører Rick Astley, Never Gonna Give You Up, her i Poprush på NRK P1. En time går fort, så nå det gjort. Jeg heter altså Howard, innhopper for HC og Andrea i dag, og leser opp hilsener som kommer inn til appen NRK Radio. Og det skal jeg fortsette med i time 2 også. Og så kommer Jon Smits innom igjen da, med noe info om været. Hvordan det var i mai, og hvordan det blir i juni.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Israel sier de skal angripe bostadområdet sør i Libanon sin hovedstad Beirut. Det skjer bare timer før FNs sikkerhetsråd skal ta opp Israels krigføring der. Den siste tida har Israels statsminister flere ganger snakket om at de sender soldater lenger og lenger inn i det lille folkerike landet for å kjempe mot Hezbollah-militsen. Samtidig truer Iran nå med å stoppe våpenkvila med USA og å stenge sundet som leier videre til Suezkanalen, og egentlig i praksis stenge det som verdens viktigste handelsrute på vatten. De krever nå at Israel stopper krigføringen i Libanon. Stortinget har røysta ned forslag om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt røysta for skrivkrono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak i nok godt utdannede lærere på alvor, men at løsningen ikke er kortere utdanningsløp. Samtidig er ulike femårige lærerstudium høyt oppe på lista over studium i Norge der studentene trivs minst, det viser studiebarometret. Akkurat nå blir nye Michelin-stjerner delt ut i København, og flere håpefulle norske kokker følger spent med. Blant de Ørjan Johannessen, som driver restaurant Mirabelle i Bekkjarvik i Austevoll kommune sør for Bergen.
2: Altså, jeg har store forventninger. Jeg har det. Vi er gode nok for en stjerne, mener jeg. Så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss i Bekkjarvik.
1: Johannessen altså i København, og hjemme i Bekkjarvik har de ikke noe mindre tro på stjerne.
3: Her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabelle og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det er jo ikke å legge skjul på det.
1: Det sa Charlotte Enge ved restauranten Mirabelle. Hvem som stikker av med de jeve Michelin-stjerne kan du få med deg på NRK.no. Og om en time møter Norge Sverige på Ullevål stadion, og når denne kampen går til pause skal hockeylandslaget bli hyllet. De landet på Oslo Lufthavn for en time siden etter de i går tok bronse i hockeyverdensmesterskapen. Akkurat i kveld blir nok hockeystjernene de største på Ullevål, og vi ser hverken Erling Haaland eller kaptein Martin Ødegaard på bana. Likevel det gode odds på et fullsett Ullevål, sier fotballkommentator Olav Tråen.
4: Norge har hatt fenomenale resultater på Ullevål stadion i lengre tid. De har ikke tapt en kamp her i Oslo siden mars 2024. De har fortsatt svært gode spillere og har alle muligheter mot Sverige i kveld.
1: Og du kan følge kampen direkte sammen med kommentator Olav Tråen på NRK Sport. Nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandol.
5: Velkommen til Poprush.
0: 18.03 på NRK P1. Time 2 av Poprush i dag 1. juni. Howard er med deg 57 minutter til og skal lese opp hilsener og finne ut hvilken Queen-låt du liker best. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio.

Sun. Du hørte Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Hvilken din favorittsang fra Queen? Vi skal finne ut det I løpet av sendingen, og det en avstemning nå på appen NRK Radio hvis du klikker deg inn på Poprush-programmet. Og la oss høre da hva som alternativene. Alternativ nummer 1, det Radio Gaga. Alternativ 2, I Want to Break Free. Alternativ nummer 3, Another One Bites the Dust. Og alternativ 4, Bohemian Rhapsody.

0: alternativ 5, The Show Must Go On. Mange meninger om Queen-låter. Noen skulle ønske at noen andre var med, men det var disse fem som ble valgt ut i dag, og du kan stemme på dem på appen NRK Radio. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: Og vi skal nå til året 1991. Dette er Salt and Pepper.
2: Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper fra 91, Let's Talk About Sex. Dette vel den nest største hiten de hadde. Push It slo de gjennom med I 1988, og de spilles fortsatt på radio, begge disse låtene. La oss se hvordan det går med Queen-avstemningen. Det virker vel som det blir 6 minutter med Bohemian Rhapsody etterpå, men ting kan endre seg. Radio Gaga ligger på en femte plass. Du finner Another One Bites the Dust på en fjerde. Show Must Go On på tredje. I Want to Break Free på andre, og Bohemian Rhapsody på en soleklar førsteplass med 58% av stemmene så langt.
1: Dette Poprush.
0: Straks så stikker statsmeteorolog Jon Smits innom. Han vil gjerne fortelle litt om statistikk. Mai ferdig, og juni står for tur. Hvordan var været I mai, og hvordan blir det I juni? Heng med, og du får svare. Nå, Christian Walls. Her Wonderchild.

0: killing it. Mai 2026 er historie, og juni står for tur. Statsmeteorolog Jon Smith, du har kanskje litt statistikk klar allerede for hvordan vi hadde det I mai, værmessig?
1: Ja, vi har holdt på å telle opp nå egentlig hele dag, så nå har vi fått noen tall. Og hvis vi ser på gjennomsnittstemperaturen for hele mai, altså alle 31 dagene over hele landet, så ble den 0,7 grader over det som vi kaller for normalt, og normalt det som var gjennomsnittet I perioden 1991-2020, altså de 30 årene, det liksom det som referanseperioden vår, da, altså sammenlignet vi da, om det var kaldere eller varmere, eller tørrere eller våtere enn den perioden, så det liksom det som som beskriver dagens klima på et vis da, og så kan det enten være varmere eller kaldere, eller tørre eller våtere.
0: Men så, så litt varmere altså?
1: Litt varmere altså, og det mange som litt overrasket, fordi de synes at det føles som om mai kanskje har vært enda varmere, men når vi ser på tallene, så endte vi med 0,7 i snitt over da. Men så har det jo selvsagt vært varmere enn det på det aller varmeste. Det var Landvik ved Grimstad, som I helgen målte 25,8 grader, det var vel lørdag, så vidt jeg husker. Og så har vi Finse som var kaldest, det var litt tidligere I måneden, minus 14,7 grader. Og I samme 30-årsperioden, 1991-2020, så faktisk snittet av laveste mai-temperatur akkurat minus 14,7, så det var jo spot on, mens det 27,1 da for høyeste, så den varmeste dagen var litt kaldere enn den vanligvis pleier å være. Våtest ble det I Nordland på Helgelandskysten, Lurøy, hvor det ofte regner mye, 372 millimeter. Det ganske mye, for det 70% mer enn det som I gjennomsnitt kommer der I løpet av en mai måned. Mens det tørreste stedet, som et av de tørreste stedene I landet vanligvis også, det Skjåk da, som bare fikk 13 millimeter nedbør I løpet av mai måned.
0: Ja, men nå mai historie, og juni står for tur, og det jo en sommermåned.
1: Ja, det liksom nå den ordentlige sommeren begynner sånn statistisk sett, da, altså klimatologisk, så sier vi at det sommer I Norge, det juni, juli og august. Men så kan det jo være at vi har varmedager, og så kan begynne allerede I slutten av mars faktisk med sommerdager, altså dager med 20 grader eller mer enkelte ganger, men det ofte veldig få av de. Men I sommerperioden så forventer vi jo kanskje at de mange av dagene skal være den typen som 20 grader eller mer da, og I dag så har det også vært en del steder, særlig Trøndelag, som har vært over 20 grader. Men det vi også har da, som innebærer at det sommer, at vi har sendt ut sesongens første lynvarsel, altså farevarsel for mye lyn, og det gjelder nettopp Trøndelag. Der begynte dagen veldig fint med sol og flott og stigende temperatur. Etter hvert har det dukt opp da bygeskyer som har gitt byger utover ettermiddagen og kvelden, og også da med innhold av torden I noen av de byene.

Rebecca Bangfield. Untangling heter sangen. Janka har sendt en melding inn til Poprush og appen NRK Radio. Sender en hilsen til den flotteste kjæresten min, Bjørn Ole. Det hyggelig å høre deg på radioen igjen, Howard. Og det Janka som altså hilser. Og så har jeg fått en melding fra Hilde. Hei, vi er på vei hjem fra koselig konfirmasjonsbesøk nå i Alta. Vil takke konfirmant Vinjar med familie for en flott feiring og langhelg med dem. Nå gleder vi oss til å komme hjem til Andøya og alle dyrene på gården, spesielt hunden Frøya. Ja, Frøya må vi nevne. Takk for fin musikk på turen. Det Hilde, Ola, Henriette og Hanne som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra De Lillos. Finnes det en kvinne? Og vil du få med en hilsen på lufta, så bruker du appen NRK Radio. Programmet heter Poprush.

Det blir loss med Finnes det en kvinne. Poprush på NRK P1. Ikke noe HC og Andrea i dag. Hvis du akkurat har tunet inn på radioen din, så kan jeg fortelle deg at jeg på seminar i dag, men er tilbake i morgen til vanlig tid. Den egentlige sjefen i studio i dag, det er jo ja, lekkere smekkerema, faksmaskinen fra 90-tallet, som er med oss, men dessverre er hun blitt byttet ut for mer moderne medier. I dag sender du hilsener via appen NRK Radio, og det har Åse gjort. Hei, vil så gjerne sende en hilsen til min gamle romkamerat fra Bjerkely Folkehøyskole ved Flisa, året 1973-74. Toril Alderslyst heter hun. Hun bor nå på Hamar og fyller 70 år i dag. Gratulerer med dagen! Vi har gjenopptatt kontakten etter 50 års tørke og møtes nå innimellom i Askim, hvor jeg bor, i Oslo eller på Hamar. Da blir det mye mimring. Ha en flott 70-årsdag. Takker for programmet og musikken og ønsker deg en god sommerhilsen fra Åse. Det var en hyggelig melding.

Svagare än jag, Ida Lava, eller som jag kallar henne, Ida Lava Lava. Poprush på NRK P1 nå med en hilsen til min kjære Lydia Nalen, som sitter fast i bilkø på E18 akkurat nå. Jeg håper du snart kommer hjem til hjemmelaget lasagne. Ja, nå ble jeg sulten, kjenner jeg. Hei Poprush, vil gjerne gratulere datteren vår som klarte å ta lappen i dag. Gratulerer! Kjør forsiktig, Sofie. Det mamma og pappa som har sendt meldingen. Her Maria Mena.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

For en fin popsang. Kan jeg få lov å elske deg? Ni liv var det du fikk med deg i Poprush på P1. I forrige time så nevnte jeg at nå til sommeren så blir det mer Poprush fra juli og nesten ut hele august. Da blir det lang mikrofonledning hele veien ned til brygget her i Fredrikstad og Poprush med badetemperaturer og værrapportører. Ved denne anledningen så vil jeg gjerne komme i kontakt med folk som rundt omkring i absolutt hele landet kunne tenke seg å ta en telefonsamtale til Poprush innimellom. Da vil jeg gjerne at du sender en melding inn til appen NRK Radio og skriver litt om deg selv, og så tar vi kontakt med de som aktuelle. Og vi vil gjerne ha de på, altså våre værrapportører på alle mulige steder i Norge. Ikke bare i de store byene, men langt ut på landet også. Appen NRK Radio, det den du bruker.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Det strømmer på med hilsener, det jo veldig hyggelig da. God aften, vil gjerne sende en stor hilsen til de som på jobb i Finnmark. Det nydelig vær her nå. God helg fra kokken og hils alle seilene. Lykke til også til de som venter på Michelin-stjerner. Ja, det tidlig på mandag å si god helg, men ok, kokken, vi henger oss på, vi. Hei, Howard, skriver Laila. Vi lengter veldig etter sol. Hva med en sommersang, så kanskje vi blir litt varmere da. Det Tor Inge som har sendt hilsenen til appen NRK Radio og programmet Pop Rush. Ja, det vel ikke noen sommerlåter liggende på spillelista vår, men hva med litt Rihanna? Blir du litt varm da? Shine bright like a diamond. Shine bright.

Rihanna med Diamonds. Tidligere I sendingen så spurte jeg hvilken din favorittsang fra Queen. Resultatet det foreligger straks. Siste sjans til å stemme det nå. Gå inn på appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush. Og så får du stemme på din favoritt. Her en låt fra 80-tallet som nå I det senere år får meg til å tenke på en Formel 1-sjåfør som heter Carlos. Smooth Operator I Poprush på NRK P1. Og hvis du har tunet I nettopp og lurer på hvor HC og André så har de fri I dag, men de tilbake I morgen.

med Smooth Operator. Ja, hvilke Queen-låter var det du kunne stemme på i dag? Det var Radio Gaga, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody og The Show Must Go On. Og hvilken var det som fikk flest stemmer da? La oss ta en liten titt på hvordan det gikk. På femteplass, Radio Gaga. På fjerdeplass, Another One Bites the Dust. På tredje, The Show Must Go On. På andre, I Want to Break Free. Og den låta som fikk flest stemmer var jo da, selvfølgelig, Bohemian Rhapsody. Her spiller vi den i sin helhet.

0: Der fikk du den. Hele 6 minuttene av Bohemian Rhapsody, Queen, som du har stemt frem i dag. Det har kommet inn flere meldinger. Joakim skriver: «Hei, veldig kult å ha poprush tilbake på eteren. God sommer ifra Toten.» Og Vigdis har også sendt en melding: «Gleder meg stort til sommervikariatet ditt i år», skriver hun. To timer går fort, og nå er det gjort. Jeg heter Howard, har vært innhopper for HC og Andrea i dag. De er tilbake i morgen, så da er det bare å tune inn igjen. Og så er Poprush på plass i begynnelsen av juli, med 7 uker sommerradio. Jeg gleder meg! Det blir kveldsåpent med Tormod Ingull snart. Vi høres!
1: Her er NRK Nyheter, klokka er 19. I dag startet rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras-Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld. Og reporter Silvan Mambari var til stades da retten startet i dag.
2: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
3: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
1: Det sa statsadvokat Cecilie Schlösser Møller. Iran truer med å bryte våpenkvila med USA om Israel fortsetter å angripe Libanon. Israel har trappet opp sine angrep i Libanon etter å ha blitt overrasket over Hezbollah-militsen sine angrep mot deg. Forhandlingene mellom landa har utspring i sterk mistillit, forteller vår korrespondent i Libanon, Yama Wolasmal.
4: De forhandler med fingeren på avtrekkeren, altså USA og Iran. For Iran har en våpenhvile her i Libanon vært helt eksistensiell del av samtalene med USA. De sier at en våpenhvile med oss, en slutt på krigen i Iran, skal også innebære en slutt på krigen her i Libanon. Det er uakseptabelt for Israel, som mer eller mindre har signalisert overfor USA at hva dere blir enige med iranerne om, det er én ting, men her i Libanon skal vi fortsette kampen mot Hezbollah.
1: Staten må ut med 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige skyldninger fra Økokrim. Erstatningssummen er historisk høy. Sjef i Økokrim, Pål Lønseth, er fornøyd med at saken nå er avsluttet.
5: Det er slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå er vi fornøyd med at denne saken er avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid. Men jeg er fornøyd med at nå er saken avsluttet. Og vi synes det er leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi er fornøyd med at det nå er endelig satt et strek over dette.
1: Restaurantene Credo og Mirabel er tildelt hver sin Michelin-stjerne. Utdelingen er restaurantværa sine gjeveste priser, og den pågår akkurat nå i København. Og dette blir den aller første stjerna for Mirabel, som ligger i Bekkjarvik i Austevoll. Nå er kampen mellom Norge og Sverige i gang på Ullevål stadion, og du følger kampen om du skrur opp på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Magnus Vattekar Sandahl.
6: Dette er kveldsåpent her på NRK P1, hvor Tormod Ingull er i studio i dag. Vi skal spille musikk utover kvelden her, og starte skikkelig bra i dag. Dette er TNT, 10,000 Lovers.

Wow, Tianti Agit med 10,000 Lovers. Den snek seg faktisk inn på Billboard Hot 100, som det hette da den kom I 1987. Og klart akkurat å bli nummer 100, og dermed så kan vi erklære sangen for en internasjonal hit I sin tid. Står seg fortsatt veldig, veldig bra den Tianti. Kristine Bø det som kommer her nå med sangen Amerika.

Amerika med Kristine Bø, var det. Du hører altså på Kveldsåpent her på NRK P1, som vanlig. Vi skal innom massevis av forskjellig musikkrelatert stoff I løpet av kvelden. Sondre Lerche skal snakke om sitt kommende album, og både Darkness og Queen-gitarrist Brian May har levert musikk til den nye He-Man-filmen, for å nevne noe. Jonas Love neste mann ut her nå.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Wonderwall med Oasis var det. Nå skal vi snakke om Sondre Lerche. Han slipper jo sitt 11. album like over sommerferien. Han kom med første platta si i 2002, han, men han fremdeles like gira, og låtene kommer som perler på en snor sin. Kollega Ove Gundersen har snakket med Sondre Lerche om den nye plata som er på gang.
1: Jo, det en plate som heter Acrobats, og det visst nok min 11. plate. Og det jo, jeg vet ikke, det kanskje en liten sånn retur til kjærligheten på en måte. Eller, den ganske romantisk, men samtidig omringet av en verden som ganske uhyggelig. Da. Så det litt kontrastene mellom disse tingene. Og så har den da en låt som heter Little Kids, og det den første singelen som kommet ut nå, da, som... Den veldig både personlig, og det en intens opplevelse å dele med det. Så jeg veldig giret.

0: I leave.
1: Det var Johan, If I'm So Bad. Ska vi ta med en liten snoppdatering som alle nok blir glad for, for akkurat nå så spiller jo Norge privatlandskamp mot Sverige. Og jeg må si at det går unna, for allerede etter 14 minutter så skåret Norge det første målet. Det var Jørgen Strand Larsen som satt inn 1-0-målet. Og bare 5 minutter etter det så satt Nusa inn 1-1. Så Norge ledde altså 2-0 over Sverige. Og det bare spilt I 23 minutter, så dette kan jo bli litt av en kveld.

Og greia her, det var altså at det russiske publikummet, de koset seg som bare det på konserten. Helt til de fikk lyset på seg, for etter 10 år under jernteppet så var ikke det noe særlig, så de sto der som rådyr I billys, livredd for at vaktene skulle komme og ta dem, men straks lyset forsvant, så danset de igjen og var på konserten. Og det her pågikk av og på en stund, helt til Billy Joel altså klikket på vegne av publikum og velta pianoet. Og I helga, så var det Morgan Wallen sin tur til å klikke på scenen, da han skulle spille Sand in My Boots, så funket ikke pianoet hans, og det løste han ved å synge sangen a cappella. Men det du ikke hørte her, det var at før Morgan begynte å synge, så gikk han rett bort til pianoet sitt, et skikkelig piano, og flippet det over, så det gikk I bakken, så det sang. Om dette var en hyllest til Billy Joel eller ikke, det vet jeg ikke. Kanskje det bare var 100% frustrasjon. Uansett, vi spiller Sand in My Boots, sånn som den egentlig var tenkt.

pianoflippende Morgan Wallen var det med Sand in My Boots. Ta med en trafikkmelding som har kommet inn også. Politiet forteller at på Riksvei 22 I Akershus så veien stengt I begge retninger noen kilometer sør for Gansdalen på grunn av en trafikkulykke som har vært der, og bergingsbil på vei, forteller dem. Her får vi nå, skal vi se, hva blir det? Jo, Magic!

Magic med Rude var det. En liten sånn musikalsk merkedag som vi slenger med her nå, for på dagen I dag I 1967 så ga David Bowie ut debutplata si. Den het bare David Bowie, og hvis vi skal være helt ærlig, så gikk ikke det spesielt bra. Det var vel kun venner og nær familie som kjøpte en plata, tror jeg. Ingen la merke til David Bowie. Det litt sånn snodig plate, egentlig. Det ingen kjente hits eller sjanger der, nesten. Og en del av sangene går under kategorien artig og charmerende, vil jeg si. Det ikke mye her som minner om rockeren Bowie, som bare 3 år etterpå skulle begynne å klæ seg I kjole og etter hvert bli Ziggy Stardust. Men vi tar en låt som litt artig I hvert fall. Dette Love Me To Tuesday. Fin låt fra David Bowies

0: Well, I might stretch it till Wednesday.
1: Ja, det var ikke mye Let's Dance over det der, men det artig låt da, med David Bowie. Den har nok ikke fått så mye spilletid på radio, tror jeg. For alt jeg vet, så var dette en radiopremiere. Men det gikk jo greit med Bowie til slutt da, til tross for en veldig trå start på karrieren. Og det går også så det suser for det norske landslaget, som altså spiller kamp mot Sverige I kveld, og Norge har nå gått opp til 3-0-ledelse etter at Jørgen Strand Larsen skåret enda et mål. Han har skåret 2 nå, og Nusa har også puttet på 1. Og vi har bare spilt I 44 minutter, så det en hel omgang igjen.

0: blikket det binder mare for siste gang.
1: Erika Andriana med Bli her var det. Rett før jeg gikk i studio nå, så kom nyheten om at Duran Duran kommer til Oslo den 2. oktober. Og billettene legges ut allerede nå på fredagen. De spiller 12 konserter i Europa til høsten. Og første konsert ut er altså i Norge og Unity Arena. De kommer nok helt sikkert til å spille den der nye singelen som de akkurat ga ut her om dagen, Free to Love. Og så må jo ellers fansen begynne å drømme om hvilke av de gamle hittene de kommer til å spille. Er vi heldige, så drar de kanskje Rio.

og lukte hårspray av den der, så 80-talls som det mulig å få det, tror jeg. Det var altså Duran Duran med Rio fra 1982. Bare tar med også at nå det pause I landskampen mellom Norge og Sverige, og vi leder 3-0 fremdeles. Snart nyheter, vi rekker en låt til først. Det blir Fjellfolk, hvor tok du veg?

0: Klokka er 20. Dette Amerikanyheter. USA sin president Donald Trump hevder å ha fått til en avtale mellom Israel og Hezbollah-militsen. Men den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass. Likevel har det vært opptrapping av angrepet mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Iran svarer med å true med å stoppe forhandlingene med USA og å sette opp enda en havblokade som i tilfelle får konsekvenser for verdenshandelen. I Libanon sin hovedstad Beirut har det igjen spent seg til, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Den store miljøstiftinga har sendt ut permitteringsvarsel til sine 70 tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber for økt forståing av både økologi og naturvern. Kronprins Haakon avbryter Japan-besøket sitt tidlig for å være med kronprinsesse Mette-Marit. Han sier hun er blitt enda dårligere. Mette-Marit har en lungesjukdom som kongehuset har opplyst om at har forverret seg i det siste. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer også hjem for å være med mora si. Hun studerer for tida i Australia, forteller vår reporter Vilde Helgesen.
2: Hun er på tampen av sitt første år i en treårig bachelorgrad i samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Og da NRK møtte prinsessen i Sydney i fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valget av både studier og studiested. Men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
0: Fotball nå til slutt, for 3-0 leier nå Norge mot Sverige i privatlandskampen på Ullevål stadion. Tribunen er fullstappa, og dette er den siste kampen herrene spiller før de reiser til USA og gjør seg klare til verdensmeisterskapen. Jørgen Strand Larsen tok sitt første mål i 8. minutt, før Antonio Nursa slo til i det 18. Og NRK og Strand Larsen igjen til 3-0 senere.
3: Og du hører på Kveldsåpent her på NRK P1. Det Tormod Ingull som står her i studio i dag. Og her har du Dolly Parton.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon. Kan ta med et par trafikkmeldinger bare for ordens skyld her nå. Altså på Riksvei 22 i Akershus i ved Marikjeldalen. Der veien fremdeles stengt i begge retninger på grunn av ulykke som var der tidligere. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona så har det også vært et trafikkuhell, og det noe kø vestgående der, forteller politiet. Så det Olivia Rodrigo som kommer her med Vampire.

Olivia Rodrigo var det med Vampire fra 2023, og det jo ikke lenge siden det kom en single fra hun, det var det I forrige uke eller noe sånt, og det jo fordi at nå det bare 11 dager til hun slipper sitt nye album You Seem Pretty Sad for a Girl in Love, heter det. Så det får man følge med på om kun kort tid for dem som fan av Olivia Rodrigo. Frida Amundsen kommer her nå.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, var det. Nå skal vi snakke litt om film, for mange 80-talsbarn så nok lyden av He-Man ren nostalgi, og nå kommer altså He-Man-helten tilbake på kino til helga. Mer spektakulær enn noen gang skal vi tro det vi har lest, og også filmmusikken viser store muskler den gangen her, og William Freo Sande, han har mer om dette.
1: And the masters of the universe. På 80- og begynnelsen av 90-tallet var He-Man overalt, i hvert fall nesten. Han var på TV-skjermen hvis du hadde kabel-TV, vel å merke. I lekebutikken var han, og sannsynligvis også på soveromsgulvet med ei arm for lite. He-Man var den ultimate helten, blond, fryktløs og så veltrent at han fikk dagens superhelt at det ser ut som de nettopp hadde begynt på treningssenter. Og på den andre siden sto Skeletor. En blå skurk med hodeskallefjes, onde planer og en evne til å tape nesten hver eneste uke. Men nå har He-Man forlatt tegnebrettet og tatt steget inn i virkeligheten. I ekte kjøtt og blod vender han tilbake til kampen om Eternia, denne gangen i en splitter ny kinofilm. Skeletor tok min familie. Og han destroyed vår verden. Og denne gangen starter historien litt annerledes. Som 10-åring blir prins Adam kastet gjennom en portal til jorda og mister kraftsverdet sitt på veien. Det eneste som kan redde universet. Nesten 20 år senere finner han sverdet igjen og vender tilbake til Eternia. Der skaper Skeletor fortsatt trøbbel, og Adam må finne ut hvem han egentlig er før han kan tre inn i rollen som He-Man, den mektigste mannen i universet. He-Man spilles av Nicholas Galitzine i den nye filmen, mens Jared Leto er Skeletor, eller skal vi si stemmen til den slemme antagonisten, for du ser jo aldri ansiktet hans. Mens Idris Elba, han spiller Man at Arms, kompisen til He-Man. I know how it feels to fail. Take the sword. And when you fall, that's your chance to stand tall. Og når du først skal lage en He-Man-film anno 2026, da holder du ikke med en forsiktig liten poplåt på rulleteksten. Ja, da ringer du den gjengen her. For The Darkness er jo kjent for sine skyhøye falsetter, store gitarriff og en glamrock-stil som kunne vært sendt rett hit fra 1980-tallet. Så da de fikk oppdraget med å lage den nye He-Man-låta, så gikk de all in. The Masters of the Universe høres ut som noe som har åpnet en tidsportal til 1985. Det er store refrenger, høye toner, maksimalt med drama. Med andre ord, akkurat slik en He-Man-låt bør høres ut. The Darkness har selv sagt at da produksjonsselskapet spurte om de ville lage musikk til filmen, så børsta de støvet av lendeklærne sine, samlet seg på gårdsplassen ved Castle Darkness og brølt i kor. Og ikke nok med det, til alle dere Queen-fans så er det en liten skjult skatt også i lydsporet til filmmusikken. Queen-gitarrist Brian May dukker opp med en gitarsolo på låta Eternia. Så enten du en av dem som husker He-Man fra 80-tallet, eller du bare lurer på hvorfor en mann i undertøy og med magisk sverd fortsatt er relevant, så er svaret enkelt. Noen helter går aldri av moten, og når The Darkness og Brian May leverer lydsporet, da har den nye He-Man-filmen ganske gode odds.
0: Men i undertøy og sverd går vel aldri av moten, hva er det? Filmen Masters of the Universe, den kommer på kino på fredagen, og er du av dem som blir sittende helt til rulleteksten, da får du altså servert The Darkness med Master of the Universe.

Det var altså Masters of the Universe med The Darkness som du fikk her I kveldsåpent. Filmen den kommer altså på fredagen. Så kan vi jo se litt innom kveldens landskamp også. Norge spiller I kveld på Ullevål mot Sverige, og Norge leder 3-0 fortsatt. Et lite øyeblikk der, så blinket det faktisk akkurat 4-0, men så det minne med var da selvfølgelig, og målet ble annullert, men vi leder fortsatt 3-0. Jørgen Strand Larsen har skåret 2, og Nusa 1. Og vi har spilt I 67 minutter så langt. Her kommer Anne-Grete Preus med «Jeg en by».

Det var Tobias Sten med Hånd I Hånd. Kan ta en liten oppdatering på et par trafikkmeldinger som vi har nevnt tidligere I dag. På Riksvei 22 I Akershus ved Marikjeldal så har veien vært stengt I begge retninger en stund på grunn av en ulykke. Men nå har politiet I hvert fall kommet seg på stedet og dirigere trafikken forbi, forteller dem. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona, der køen I Vestgående løst seg. Der var det et trafikkuhell for en stund siden. Vi skal straks få inn statsmeteorolog Siri Wiberg for et værvarsel, men vi må ha skjer først. Dette Believe.

0: Det var Share med Believe. Og da ønsker vi velkommen til statsmysolog Siri Wiberg. God kveld.
1: God kveld.
0: Vet du, Siri, at Nei. I dag så det jo offisielt den første sommerdagen.
1: Så, det visste jeg ikke, nei.
0: Så dermed så har jeg da, før jeg gikk på jobb i dag, som en liten sånn årlig seremoni, pakka bort polvåtene og satt sparken i garasjen.
1: Oi.
0: Nå føler jeg at det safe.
1: Ja.
0: Og ikke bare det, men det ikke lov å skryte av været hvor man men det jo ikke å komme bort ifra at i Trøndelag så har vi hatt besett bra vær i dag.
1: Altså, ja, det det gøyeste været. Ja. Og det varmeste været. Så høysommerdag, da kan du sette polvåtene i hvor har du satt i garasjen?
0: Nei, polvåtene i skuffa, sparken i garasjen. Høysommerdag, det noe nytt du har begynt med nå?
1: Nei, det gammelt det.
0: Okay.
1: Gammelt nytt, ja.
0: Ja.
1: Det hvis det 25 grader eller mer, så kaller vi det for nordisk høysommerdag, og det har Trøndelag hatt i dag. Altså Steinkjær slo til med akkurat 25,0 grader.
0: Gjenhant det alltid bra, som vi sier her. Ja, jeg fortsatt jo.
1: Ja, og så det jo dette tordenværet da, som eksploderer når temperaturen blir så høye. Og det ustabilt, det jo ikke høytrykk, det lavtrykk, og da med så høye temperaturer og en del sol, så setter de gang torden. Så det har vært en del skrall rundt omkring, med et farevarsel som går ut nå i løpet av kvelden.
0: Ok, du får ta hvordan det blir fremover.
1: Jeg skal gjøre det, det jo fortsatt varmt i Midt-Norge nå fremover, så de polvåttene, de kan bare ligge trygt og godt. Fortsatt varmest i landet antageligvis også i morgen. Vi kan starte lengst i nord, ikke fullt så varmt på Spitsbergen. Vind fra sør-sørvest med periodevis liten eller stiv kuling i de nordlige områdene. Og så det tilskyende utover dagen i morgen, og så en og annen regnbygge, vesentlig i de vestlige områdene. Men det skal sies at det blir varmere her til helgen, bare sånn at det sagt. Troms og Finnmark får nordøstlig opp i frisk bris på utsatte steder, og til kvelden opp i liten kuling i Finnmark. Og det blir for det meste oppholdsvær og lange perioder med sol. Og i Nordland her blir det nok litt mer skyer i morgen, skyet eller delvis skyet, og så vil det gå noen regnbyger sånn litt dann og vann og her og der. Vinden kommer fra litt varierende retning også, men periode med frisk bris. Og så til Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir nok en fin dag og ganske varmt også i morgen, men ut på ettermiddagen så dukker det opp litt regn på Sunnmøre, og så kan det også blåse nordøstlig opp i frisk bris på kysten av Trøndelag. Vestlandet sør for Stad og Agder slår jeg sammen, for det blir det samme været med sørøsten, frisk bris til liten kuling. Her det for det meste skyet vær, perioder med regn. Og så Østlandet til slutt, skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger, og disse bygene dykker stort sett opp i vestlige områder på ettermiddagen og kvelden.
0: Det hørtes greit ut, ja. Og, tusen takk, Siri.
1: Ja, vær så god.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Kari Bremnes med nytt imellom oss, var det. Nå skal du få en ganske fersk låt fra en artist som vi har spilt litt før også, nemlig Matteson. Matteson, han ruger på et album for tida, og låten Water første single derfra. Den får du høre her nå.

Det var Water, helt fersk låt fra Metteson, ja. Vi tar også med at I kampen mellom Norge og Sverige på Ullevål så har svenskene også skåret et mål, så der står det 3-1 nå. Nå vi snart 2 minutter på overtid, så det her ser ut til å gå helt fint. Whammy Boy kommer med Ocean.

Whammy Boy med Ocean, var det. Tar med bare for ordens skyld at denne landskampen nå helt ferdig, og at Norge vant da 3-1 til slutt over Sverige. Vi skal ha nyheter om ikke så alt for lenge her I PNO. Vi skal få med oss Gabrielle, men du går fri før vi kommer så langt, og så vi selvfølgelig tilbake med en time til med kveldsåpent etter det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål i en forstad utenfor byen. Tidligere i dag fordømte den libanesiske presidenten dette angrepet. I dag startet rettssaken mot George Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskuld. Reporter Silvan Mambari var til stades i retten i dag.
1: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
2: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
0: Det sa til slutt statsadvokat Cecilie Sløsser-Møller. Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Nå har den store miljøstiftinga sendt ut permitteringsvarsel til alle sine tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber i flere land for å få øka forståing av økologi og naturvern. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligaste Michelin-stjerne. Det er en av tre nye restauranter som har fått en stjerne på veggen i kveld her i Norge, sammen med da Mirabelle i Østfold og Credo i Oslo. Michelin kårer de beste restaurantene i verden, og gir mellom en og tre stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
3: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsau, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Sverige overkjørt av Norge. Under all kritikk står det øvst hos den svenske avisa Aftonbladet akkurat nå. Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål stadion. Det var Jørgen Strand Larsen og Antonio Nursa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ørgar var på bana. Sammen fikk de inn tre mål før pause. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK.
4: Du hører på Kveldsåpent her på P1. Tormod Ingull står her i studio i kveld. Vi har en time igjen og starter med Don McLean.

Don McLean med American Pie var det. Det en time igjen av kveldsåpent, som dere vi har plass til gode gamle, men også ganske ferske. Her har du Hike med I'm On Your Side.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

God gammel trangfødsel var det med drømmedame. Men vi finner gjerne fram litt ny norsk musikk til deg også, vi, når anledningen byr seg her I kveldsåpent. Og denne mandagen så skal vi si, vi skal opp I træren sammen med Stian Fjeldal, eller Birds Are Better, om du vil. Stian fra Lyngdal og ga tidligere ut musikk under sitt eget navn, og på norsk, men for et par år siden, så bestemte han seg for å gå I motsatt retning av veldig mange andre artister. Han gikk nemlig fra å skrive på norsk til å skrive på engelsk, og dermed ble Birds Are Better født. Og for noen dager siden så kom han med en ny låt, den heter Tree Climbing. Den skal du få høre her.

Tree Climbing, det var en liten fining det fra Birds Are Better, eller Stian Fjeldal. Her kommer High as a Kite, dette vel fra Hver gang møtes på TV 2, hvor High as a Kite gjør en Mari Boine-cover.

Det var Lote som sang Sukker og salt. Vi tar med en trafikkmelding. Det gjelder altså Riksve 22 i Akershus ved Marikjeldalen. Der har det vært en trafikkulykke tidligere i dag. Politiet på plass på stedet og dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet. Og det gjør dem frem til bilbergingen i gang. Det en del kø i området akkurat der. Nå det Taus som kommer med Trur eg fell.

Det var Taus med Trur eg fell. Vi må nesten ta oss tid til å gratulere Alanis Morissette som har bursdag I dag. Vi gratulerer på det varmeste. Hun jo midt inne I en sånn stor verdensturné akkurat nå. Hun spiller I juni rundt om I England og Skottland og Irland. Og tidligere I år så ble hun også innlemmet I Songwriters Hall of Fame sammen med blant annet Taylor Swift. Så I godt selskap, Alanis virker å ha et bra år, ser det ut som. Vi får ta en klassiker I anledning dagen da. Dette Alanis Morissette med Thank You.

0: Blond med Hot Air Balloon var det. Vi jakter jo stadig på musikken som sprer glede her I kveldsåpent, og av og til så sender vi ut Ove Gundersen på gata for å spørre folk hva slags musikk som gjør dem glad.
1: Jeg veldig glad I Michael Jackson, spesielt Human Nature. Synes jeg en veldig fin sang.
2: Har du sett filmen om Michael Jackson?
1: Ja, det har jeg. Synes det var en veldig bra film.
2: Hører du på han fremdeles?
1: Ja. Jeg vokste opp med musikken hans, hører fortsatt på han. Men ja, interessen ble på en måte gjenopplevet etter filmen. Jeg synes det var en fin film. Men ja, de tok ikke opp alt. Jeg skulle ønske de tok opp, men fortsatt en fin film.
2: Den låten, hva handler den om? Husker du det?
1: Ja, det handler vel om kjærlighet og hvordan det på en måte I menneskets natur å være forelsket. Da.
2: Har du noe med våren å gjøre det også, kanskje? I menneskets natur å være forelsket, det høres så veldig fint ut.
1: Ja, altså jeg vet ikke noe, hvis det blir finere å være ute, kanskje oppmuntrer mer til romanse blant folk, jeg vet ikke. Det hadde vært veldig fint om dere spilte Human Nature av Michael Jackson.
2: Flott, tusen takk, det skal vi gjøre.

Trond Trudvang, hør nå, seng ho, hva det Litt om Rolling Stones nå, for på dagen I dag I 1975 så la Rolling Stones ut på turné, og kun for første gang få vise fram sin nye gitarrist Ronnie Wood, som da erstattet Mick Taylor. Og at dette var en stor dag for Ron Wood det jo ingen tvil om, for ikke bare ble han med Stones på turné, men han har jo også bursdag I dag. Han blir bare 79 han, så han jo ungfolen I Rolling Stones egentlig. Her får vi gutta I Rolling Stones med en sang som bare et par uker gammel, Rough and Twisted.

Rough and Twisted med Rolling Stones, med yngstemann og på rytmegitar bursdagsbarnet Ronnie Wood. Den er altså, låten her er altså singelen fra plata Foreign Tongue som kommer I sommer 10. juli. Ellers så var vi også innom filmen He-Man tidligere I dag, den som har premiere på fredagen, hvor Brian May fra Queen har levert litt av soundtracket. Og det jo noe han god på. Queen har jo flere ganger levert filmmusikk, sånn som den låten her.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. EU enige om strengere innvandrings- og asylpolitikk. Unionen skal begynne å sende asylsøkere som har fått avslag til senter i land som ikke med i EU. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Norge rett nok ikke medlem av EU, men av Schengen, og reglene vil derfor gjelde her også. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvordan skal dette fungere?
1: I første omgang gjelder det de som har fått avslag på søknad om opphold og ikke fått flyktningstatus. Dette har vært diskutert lenge, blant annet Danmark, Italia, Tyskland og Hellas har krevd strengere regler.
0: Og hvorfor går EU inn for dette her nå?
1: Tilhengere av nye regler har vist til at bare litt mer enn 1 av 4 av asylsøkere som får avslag faktisk forlater EU. De har sett det som en utfordring at disse kan bevege seg fritt rundt i Schengen. Men flere kritisk. FNs organ for menneskerettigheter mener det utgjør en alvorlig menneskerettsrisiko, og en risiko for at personer blir utsatt for tortur eller i verste fall dødsstraff om de sendes ut.
0: Takk til deg, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Nå kan det bli dannet ny regjering i Danmark, det sier den sittende statsministeren Mette Frederiksen. Hun har nettopp vært i møte med kongen og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i regjeringen blir sosialdemokratiet, altså partiet til Frederiksen. I tillegg har hun med Moderaterne, SF og De Radikale. Det over 70 dager siden folketingsvalget i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål i en forstad utenfor byen. Situasjonen blir sett som dramatisk, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Israel har ikke gått så langt inn i Libanon på over 25 år, selv USA bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enige om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved UNIFIL FN-styrken, som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her i Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen er noe som vekker uro.
0: Til slutt, Norge slo Sverige 3-1 i privatlandskampen på Ullevål stadion. Det var Strand Larsen og Nusa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ødegaard var på bana. Sammen fikk de inn 3 mål sammen før pause. I morgen reiser landslaget videre til USA, da gjør de seg klar til VM som starter om 10 dager. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. I kvelden på P1, og stemmen du hører denne aftenen, det Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Og her på NRK Marienlyst I Oslo, så det litt sånn vet ikke vær, vil jeg kalle det ute. Det jo 1. juni, og egentlig den første sommerdagen, men jeg måtte faktisk trekke I bukser, selv om jeg har gått I shorts noen uker allerede, men det var litt hustrig, og sånn som det kan bli en sommeren I Norge, hvor det kan være på en måte en følelse av vår, høst og sommer på en gang, og måkene de skriker fælt og driver med funny business rundt omkring her på Marienlyst. Føler det jeg og måkene som her, og du som hører på radioen nå da, det hyggelig. Så jeg står her I bukser, og jeg har på meg caps og skjorte, og gleder meg til å være sammen med deg og snakke om kveldens tema som jeg har trukket fra en bolle I forrige uke, på onsdag, forrige sending. Det Laila sitt tema som vi skal debattere I aften, mine venner. Og det et stort spørsmål. Ananas på pizza? Ja eller nei? Står det på lappen til Laila som hun har sendt inn I appen NRK Radio. Og det der du som hører på nå kan gå inn og stemme, for jeg har laget en avstemning. Vi må jo finne ut av hva dere som våkne nå denne kvelden. Vi for eller vi imot? Jeg skal røpe hva jeg synes om tema etter hvert. Jeg holder det litt hemmelig. Enn så lenge, det må jo være litt spennende. Og du kan også skrive en melding, reflektere litt over tema. Det jo mye tanker om dette her, og jeg tror det kommer til å være mange forskjellige meninger. Det gleder jeg meg til å høre hva du syns. Gå inn og stem, og fortell hva du mener om ananas på pizza. Ja eller nei. Og så kan det hende det skal handle om litt andre ting også, altså før det blir midnatt. Vi får se hvor lenge dette temaet fyrer oss opp. Og som låt nummer to da, I disse sendingene, for det jo slik at det nytt tema hver eneste mandag og onsdag, så prøver jeg å finne en sang som passer til, og jeg slet med å finne en ananas på pizza-sang, selv om det finnes veldig mange sanger om pizzaer, så da tenkte jeg, en av mine favorittartister, nå blir med på denne tankerekken her nå, en av mine favorittartister, Tom Waits, han litt sånn polariserende type, enten så elsker man Tom Waits, føler jeg, eller så synes man han irriterende. Jeg synes han veldig god. Så derfor så velger han, fordi han har en sang som vi kan strekke til pizza. Den heter The Ghost of Saturday Night, også I parentes, After Hours at Napoleon's Pizza House. Så det linken. Og den kommer fra hans andre plate, The Heart of Saturday Night, som kom ut I 1974. Det den siste låta på plata. Fantastisk album. Så vi starter ananas på pizza kvelden som Laila har ønsket seg inne I appen NRK Radio med min favorittartist, kanskje ikke din, men en god låt. The Ghost of Saturday Night, After Hours at Napoleon's Pizza House. Velkommen til After Hours her på P1. A cab combs a snake trying

Tom Waits, Kirk limprer på pianoet der på avslutningen av The Ghost of Saturday Night, After Hours at Napoleon's Pizza House. Og vi kan jo late som da at kvelden på PN I aften et pizza house, og vi skal finne ut om pizza med ananas på skal være på menyen eller ikke. Jeg har allerede gode meldinger her inne I appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme og sende melding. Per Einar skriver, ananas på pizza som en konstruksjonsfeil. Noen oppdager den med en gang, andre hevder den en del av designet. Andreas, ananas på pizza den største dødssynden. Men, så har vi Elin, synes det godt med ananas på pizza. Om noen ikke liker det, så det greit. Og da det bare å la være å ha på ananas. Ha en kjekk aften. Alright, så det var fra Elin. Og Terje, han skriver, ananas selvfølgelig. Man bruker det man liker. Man skal ikke bry seg om hva enkelte særinger mener skal dyttes ned over hodet til alle. Hilsen kokk, og kjøkkensjef, og Stuart, Terje. Ikke sant? Så det jo da eksperthjelp. Og så jo det som fint med akkurat ananasen, da kan man jo si hvis man uavhengig om man for eller imot, foreløpig så jo jeg en helt nøytral, så kan man jo plukke den av. Den er faktisk ganske lett å plukke av. Den en del av det pizzafyllet som enklest. Og så får vi se, hva sier avstemningen? Jeg også litt spent på. Ai, ai, ai! Ikke sant? 71% sier ja takk, og 29 sier nei takk. Jeg vet ikke helt, det kanskje som forventet. Jeg trodde kanskje det skulle være litt mer 50-50, men da viser det seg at foreløpig I hvert fall, så kvelden, lytterne, altså du som hører på, jeg overvekt som sier ja takk til ananas på pizza. Og siden jeg spilte Tom Waits, så vil Thomas minne dere som bor I Trondheim på at Tom Waits løpet går av stabelen på lørdag I Trondheim, I tilfelle noen har glemt det. Og da hvis Tom Waits løpet I Trondheim det samme som Tom Waits løpet I Oslo, så det altså at du drar fra pub til pub, og så ser du da hvor mange pubber du klarer å gjøre på en aften. Lykke til alle som skal det nå I helgen. Tenk på det, og pizza, mens vi hører de der. Dette her, det går fint på ben.

De der med en optimistisk, kanskje, låt. Det går fint på P1 i det klokka. Den snart 20 over 10, og det mandag 1. juni. Håper den første ordentlige sommerdagen har behandlet deg bra, og at kvelden finner deg på et godt sted. Det hyggelig å være i radioen din, og det hyggelig at dere sender inn meldinger inne i appen NRK Radio og forteller hva dere driver med, og hva dere mener om ananas på pizza. Ikke alle like positive som Irene, som jeg skal lese meldingen til nå, da. Det jo 32% som sier nei takk til ananas på pizza. Men Irene, hun mega positiv. Hun skriver, ananasbitter på pizza. Grillede ananasringer på hamburgere. Karamelliserte ananas til dessert. Ananas passer til alt. Så, og, men det kanskje litt forskjell på ananas nå, ikke sant? For det en sånn boksananas, det jo på, det godt på sitt vis, og så det jo sånn fersk, stor ananas som, som man prepper selv og griller, ikke sant? Alt det der, det er to forskjellige smaker, det kan man si. Ok, og Laila har jo da, jeg regner med dette her, Laila som har ønsket seg kveldens tema, som også har slengt seg inn i appen NRK Radio. God kveld, Jonas. Siden temaet mitt, og jeg ikke har avslørt hva jeg mener når jeg har svigers på besøk, så lager jeg halve pizzaen med ananas. Ikke sant? Så det halve pizzaen, men det fordi svigers sier ja, eller det fordi du selv sier nei? Ikke sant? Da blir det jo sånn som du... Da blir det sånn, men det kan jo også være motsatt, at de sier ja, og du sier nei. Laila, du må røpe. Du en, siden det du som har foreslått dette temaet, men kanskje det skal skje... Kanskje du ikke skal gjøre det ennå? Så må vente til, skal vi si, stå våken til 11:30 da. Så kan du røpe, Laila. Kanskje jeg skal røpe om jeg er for eller imot det, altså. 11:30. Ja, om en time. Vi sier det.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

David Guetta og Bebe Rexha. Det var I'm Good Blue. I kvelden på P1, og det er Jonas du hører i radioen. Og i kvelden så er det slik at jeg har en stor bolle med temaer som du smører på. Du kan ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Eller sånn som kveldens tema, ønsket av Laila. Ananas på pizza? Ja eller nei? Og vi har fått bekreftet fra tema ønsker Laila at hun sender hva hun syns om ananas på pizza 11:30. Så hvis du er med en time til, så får du vite hva jeg syns om det, og hva Laila syns. Og så er det forskjell på ananas, ikke sant? Og det skriver Oddbjørn her. Det er stor forskjell på ananas på boks. Eldorado og Coop sin har langt lavere kvalitet enn Dole og Demonte. Ikke sant? Så det er jo noe å tenke på. Skal man investere litt opp i boks, eller skal man ha fersk ananas, ikke sant? Og så er det Petter. Tropisk frukt på varm mat er feil. Det er bare én ting som er verre enn ananas, og det er varm ananas, skriver Petter. Så han er ikke med på dette tema. Marte skriver ja til ananas, men ikke hermetisk. Kun fersk i ringer. Med grillkrydder på. Ja, det hørtes også litt godt ut. Og i avstemningen da, som også du finner inne i NRK Radio, som er en veldig bra app som du bør ha. Hvis du hører på radio på DAB, så kan du allikevel ha appen NRK Radio og gjøre for eksempel stemme på avstemninger eller sende meldinger. Nå er det 67% som sier ja takk, og 33 som sier nei takk. Så nei-siden driver faktisk og tar seg opp. Så det kan jo hende før klokka blir midnatt, at vi ender på 50-50. Det hadde også vært gøy! Mm. Nå skal vi til en fyr som spiller han spiller på Festspillene i Nesbyen på lørdag. Det blir sikkert fint. Det er alltid gøy med Stein Torleif Bjella-konsert. Så hvis du er da i Buskerud i helga, så kan du dra og se han live. Og etter det, ikke en som spiller i Norge, men som også lager gode konserter, så får du Sabrina Carpenter. Så det er mye godt å vente her på kanalen. Og nå først altså, Sundre Berge, Stein Torleif Bjella, på P1, hvor vi snakker om ananas og pizza. Ja, eller?

Kul låt fra Stein Torleif Bjella, det var Sundreberget på P1. Du hører på kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Mandag 1. juni driver og nærmer seg slutten, men jeg passer på at det går trygt og greit over til tirsdag 2. juni, og vi snakker om kveldens tema ønsket av Laila. Ananas på pizza, ja eller nei? Anita er på nei-siden. Hun skriver pizza trenger ananas like mye som fisk. Trenger sykkel, og så står det prikk, prikk, prikk, og det er alltid litt skummelt når det står prikk, prikk, prikk etterpå. Og så tar vi med oss dette fine postkortet fra Evi. Hun skriver her i vakre Saltstraumen, nytes kveldsol fra altanen, etter at vi nettopp hentet hjem en ny bikube. Pussig nok så lå strikketøyet mitt på veien et godt stykke nedenfor huset, med tråden som en høyspentledning opp til altanen i andre etasje, der jeg sist satt og strikket. Det må være måsen som kjedet seg. God sommer, og en liten hilsen til vår datter som fyller år i dag. Så Evi, gratulerer til datter, og gratulerer til måkene som har hatt det artig med strikketøyet. Håper ikke det ble noe rusk i maskineriet, og at du har fått ordnet opp i det, og at bikuben også... Hva skal jeg si, ikke stråler, men at bikuben, at de

espresso på P1 dør på kvelden, og jeg, Jonas, tar jo da ansvar og går gjennom nettavisene her på aftenen, sånn at du slipper å gå gjennom alle, for det er jo sånn at de driver jo å finne på mye rart for å få oss til å være lenger på nettavisene deres, så jeg hjelper og gjør jobben for deg, og i dag så er jeg på NRK sine kultursider, fordi Renate Reinsve, den norske skuespilleren, ikke var hun akkurat ferdig med å få, hun fikk jo sammen med resten av filmteamet da, den norske rumenske filmen Fjor, vant jo gullpalmen i Cannes, og så nå melder de at den andre filmen hun spiller i nå for tida, Backrooms, den har spilt inn 81,5 millioner dollar, altså omtrent 860 millioner norske kroner i USA og Kanada. Så den er altså på en førsteplass på kinolisten i USA, ikke noe kunst- og flottesenfilm, men en, rett og slett en blockbusterfilm. Så i dag, på mandag 1. juni, så tar vi, jeg har jo en sukkerbrus her som jeg drikker i studio for å holde meg våken frem til midnatt sammen med deg. Nå skåler vi for Renate Reinsve. Shit, vi har rett og slett fått oss en av verdens største filmskuespillere akkurat nå. Er ikke det kult? Skål for Renate Reinsve, og jeg får se om jeg tør å se den skumle filmen da.

Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1. Klokka den 11:09. Det betyr at det en time og 9 minutter igjen av mandag 1. juni. Jonas I studio med bukser på, selv om jeg egentlig har begynt shorts-sesongen. Men når jeg titter ut av glassvinduet her I studio K85 på Marienlyst, og så videre bort til lederdeskens vinduer ute skog og trær og sånn, begynner det å bli mørkt. Det mørkt her I Oslo. Det kveld, og ikke spesielt fint vær, men jeg må innrømme at litt sånn hustrig sommervær noe fint ved det også, så lenge det ikke begynner å regne, så jeg håper at det holder seg uten regn til, ja, til sånn 12:30 da, når jeg hjemme igjen. For da kan jeg traske en fin tur ut her fra NRK og kose meg I natta, rett og slett. Håper din siste rest av kveld går bra der ute I det ganske land. Send meg et postkort med tekst inne I appen NRK Radio. Hva det du holder på med? Hvorfor du våken? Hva gjør du? Det dette det siste du hører før du har tenkt til å køye? Eller så har du startet på nattevakt og skal være våken I mange timer? Du på vei et sted? Eller har du parkert I sofaen eller på kjøkkenet med ei brødskive? Jeg nysgjerrig, som du hører. Gå inn I appen NRK Radio og del hva du holder på med denne mandag 1. juni. Og vi rekker et par låter til før vi skal få NRK-nyheter og bli litt smartere. Dagen jeg på vei. Før det, Jason Derulo. Dette her, det Riding Solo.

0: solo.
1: Jason Derulo, han riding solo. Du hører på kvelden på P1 med Jonas, og jeg skal være her en time til, helt til klokka blir midnatt, rett og slett, og det blitt 2. juni. Vi har en time igjen av denne 1. junidagen, og nå skal vi høre Dagny med Wearing Nothing her på P1, og så det NRK Nyheter, og etter det igjen så det Toby Keith som skal underholde deg med As Good As I Once Was. Og så har jeg fått inn masse fine postkort før rundt omkring i landet. Vi tar en runde på hva folk driver med denne kvelden, etter Dagny altså, og nyheter, og Toby Keith. Men først, Wearing Nothing.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. USA sin president Donald Trump hevder at Israel og Hezbollah militsene enige om å stoppe angrepet mot hverandre. Den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass, men det har vært opptrapping av krigføringen mellom militsene og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Det forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Det er enighet om ny regjering i Danmark, det opplyser den sittende statsministeren Mette Frederiksen. I kveld har hun møtt kong Frederik og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i denne nye regjeringen blir Sosialdemokratiet, Moderaterne, SV og De Radikale. Det er 69 dager siden folketingsvalget i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Og i København var det i kveld Michelin-utdeling, og Kvitnes gård som ligger i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Gården er selvforsynt med alt de trenger til serveringer, som betyr at de holder variert med dyr og dyrker varierte planter på gården. Michelin kårer de beste restaurantene i verden og gir mellom 1 og 3 stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
2: Som den ultimate anerkjennelsen vi kan få. Vi gjør det et annet. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i søbæsj og kurskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsø, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar. Vi gjør dette på ekte måte.
0: Cappelen Damm trekker tilbake den nye boka Lise versus Gianni med Nils Røyne som forfatter. Boka handler om kampen mellom fotballforbundssjef Lise Klaveness og FIFA-president Gianni Infantino. NRK har funnet flere faktiske feil og tydelige spor av kunstig intelligens i boka. Forlaget sier dette skyldes en redaksjonell svikt og beklager. Boka trekt tilbake i samråd med forfatteren. Andre nyhetsoppdateringer finner du på nrk.no, og nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

I det klokka takk for trommene. I det klokken 7:07 der. Og kveldens tema ønsket av Laila, trukket I en bolle som jeg har. Og hvis du har et tema, gå inn I appen NRK Radio og send det inn. Tema som Laila ønsket seg, det var ananas på pizza, ja eller nei. Og hun skal straks røpe om bare 20 minutter hva hun syns om saken selv. Det gleder jeg meg til, for jeg vet faktisk ikke om hun for eller imot. Og det, jeg har heller ikke røpt hva jeg syns, så det, jeg skal gjøre det samtidig som Laila. Og I tillegg så har det så mye fine meldinger fra dere der ute I landet vårt. Så nå tar vi en liten runde. Martin, han på vei hjem fra jobb. Og Hege, hun driver og baker rundstykker. Gleder meg sykt til å få besøk av 8 veninner. Vi skal være med på litteraturfestivalen på Lillehammer. Har forberedt oss med å lese mye Sigrid Undset. Ok, jeg har tittet litt på programmet der på litteraturfestivalen, Hege. Det ser ut som det masse gøy, så kos dere på festival. Og så det Trine. Hei, sitter på vakre Hegg camping I Orkland kommune. Litt ruskevær akkurat nå. Og da får vi håpe at det rusker seg vekk. Klem fra Trine og Kurt. Og så det en som har tatt, en som ikke har skrevet navnet sitt, men som våken fordi jeg har tatt tidlig sommerferie. Planer for ferien, du? Jeg skal spille teater I ferien, jeg anonym. Hva skal du? Høre på radio, det veldig hyggelig I hvert fall. Ok, og så det Britt som på tur over Dovrefjellet og nyter flott natur, på tur til Folldalen på hytta. Og så det Marit som kommer med tips her som jeg har lyst til å prøve selv, for hun skriver «Ligger ute I sovepose med radioen innstilt på 2 timer. Alle som har muligheten bør prøve å sove ute I frisk luft. Nydelig, uansett vær, tak over hodet.» Og jeg heldig at jeg har sånn terrasse I blokka som jeg bor I her I Oslo da. Og der kan jeg faktisk legge meg ut på der på terrassen på kvelden, og det har jeg ikke prøvd før, så det har jeg lyst til å prøve. Så nå driver du og influencer eller påvirker her I inboxen, Marit. Kanskje du som hører på også har lyst til å prøve det samme. Og så det Kristin som skriver «Hei, vi sitter I bobilen på Dovrefjell. Her har været vært av og på, men nå klarer det opp. Sitter og spiller 10.000. Og koser oss. Hilsen Kristin og Ståle. Hva 10.000? Hva det for noe spill? Det har jeg ikke hørt om før. Kristin! Ståle! Dere må forklare hva det for noe. Hva går det ut på? Jeg dum? Det noe som jeg burde vite hva var? Hva Og så det Morten, som... for jeg har jo måttet krype inn I buksene mine I dag, for jeg synes det var litt kaldt når jeg gikk opp igjen på NRK for å være med deg nå I kveld. Da. Og, så da tok jeg på meg bukse, for jeg synes det var hustrig. Men Morten, han sitter ute I shorts I Piemonte og koser oss med programmet. Veldig bra! Hilsen. J og M, så da står vel M-en for Morten da. Jeg misunnelig, Morten! På deg og shortsen I Piemonte, men da kan du kose deg der da, og så le godt av og tenke på at han I radioen, han fryser her I hovedstaden. Men det jo 1. juni, så det håp langt der borte om at det skal bli en fin sommer. Hæ? Vi krysser fingrene for det, ikke bare her I Oslo, men midt, nord, sør, øst, vest. Fin sommer overalt.

Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Jeg sa det kanskje litt for lyst til deg på slutten, for det er jo egentlig en litt sørgelig sang. Vet du, jeg sier det en til, jeg. Så sier det litt mer seriøst. Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. I kvelden på P1, i det klokka er 13 minutter over 11, og det er fremdeles mandag 1. juni, er litt av stund til, og Bente, hun har startet på nattevakt med ekstra motivasjon. Hør på den her. Hun skriver inne i appen NRK Radio, det kan du også gjøre. Da går du inn i kvelden på P1, den sendingen som pågår nå, og så er det en sånn sendingknapp hvis du logger inn, og da kan du sende meg en melding og dele det du har lyst til å si til det norske folk. Ikke bare her hos meg da, i kvelden, men du kan sende til alle podcastene som NRK har og alle radioprogrammene. Kan ikke få anbefalt den appen nok. Ok, Bente. Første nattevakt etter at lønnsoppgjøret er i havn, er storfornøyd med at fra 1. oktober så får jeg nattillegg for hele vakta. Hipp hurra for at fornuften endelig har seira. Åh, for en deilig motivasjon å ha med seg inn i nattevakta da, Bente. God vakt, og til alle dere som skal jobbe i natt, måtte det bli en... altså, ikke for rolig. For da er det ikke noe gøy å jobbe, det må være noe å gjøre. Så jeg ønsker dere altså en nattevakt med passelige mengder arbeidsoppgaver.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Trygve Skau med egen planet på PN. Du hører på kvelden med Jonas, og Torun skriver inne i appen NRK Radio: nyter siste solstråler på hytta i utkanten av Måsel fjellandsby. Ser dessverre ikke midnattssol herfra. Sommeren kommer nå i nord. Åh, hilsen Torun. Så nå kommer sommeren. Det er bra der oppe i nord. Og så kan jeg si at her i Oslo er det ikke spesielt varmt. Jeg har heldigvis hatt meg varm jakke som jeg skal ta på meg når jeg skal tusle hjem fra NRK i dag. Og så sendte jo Kristin og Ståle melding om at de driver og spiller 10.000 og koser oss. Og jeg, det har jeg ikke spilt, så jeg måtte rett og slett få vite hva det går ut på. Heldigvis så tok Kristin og Ståle ansvar. Hehe. 10.000 er et terning... Nå, dette er de som skriver. Hehe. 10.000 er et terningsspill med 6 terninger, hvor 5 gir 50 poeng, 1 gir 100 poeng. Får du 3 femmere, får du 500 poeng. Får du 3 enere, får du 1000. Du må få det på ett kast. Samme gjelder alle terninger hvis du får 3 på ett kast. Du kaster så lenge du tør. Den som får akkurat 10.000 til slutt, vinner. Hvor lang tid tar dette her, da? Hvor lenge høres det litt sånn vanskelig å få til? Er det sånn at det tar liksom 2-3 timer før noen får det til? Dere får gi beskjed da, Kristin, hvis dere blir, noen av dere kommer til 10.000 før midnatt. Da får dere skrike ut, så skal vi feire dere her, vi som er våkne denne mandag 1. juni. Det er Jonas i radioen, og jeg skal straks gå og hente bollen. Bollen med temaer. Og der ligger det masse temaer som folk har sendt inn, men du som hører på i kveld, du må også sende inn. Det kan være alt fra Shania Twain til banan eller ananas på pizza, yay or nay. Det kan være filosofisk, det kan være konkret, det kan være hva som helst. La meg ta noen eksempler på ting som har vært James Bond, E18, når jeg skal ramse så klarer jeg ikke å huske. Våren har vi hatt, kjærlighetserklæringer, komplimenter var det, ja, ikke sant? Så det er masse forskjellige temaer, og alt mulig rart, og det er det som er så fint, fordi at det første som kommer inn i hodet ditt, det er det du må gå inn i appen NRK Radio og sende, og da blir det sånne masse forskjellige temaer. Så hvis du går inn og skriver ditt tema, så skriver jeg det opp på en lapp, og så legger jeg det i bollen, og hvis du blir trukket, så får du altså et diplom i posten, designet av undertegnede. Og det er også frivillig. Hvis du ikke vil ha det diplomet, så trenger du ikke å få det. Da må du bare si fra. Men du får da i hvert fall 2 timer på radioen viet til ditt tema. Så du har enda litt tid. Vi skal høre Petra Marklund med Hendene mot himmelen, sånn at, og så skal vi røpe hva Laila syns om ananas på pizza, altså hun som har ønsket seg kveldens tema, og så trekker vi hva som blir onsdagens krydder for disse sendingene. Så hvis du har et tema, gå inn i appen NRK Radio og gi det til meg, så skal jeg overføre det på en lapp.

Petra Marklund med hendene mot himmelen på P1, dør på kvelden med Jonas, og vi skal straks høre Ramon, og etter det Daniel Powter med Bad Day, som jeg hadde glemt. Det en sånn Bad Day, den låten sånn som jeg, når jeg så jeg skulle spille noe, så ble jeg sånn, ja, ja, den god. Og den handler jo om en trist dag, men den god. Og så, etter at vi har hørt Ramon, så skal vi få fasiten. Hva det Laila som har ønsket seg kveldens tema? Ananas på pizza, yay or nay? Egentlig syns om tema selv, eller hva hun syns om ananas da? Vi tar med oss Karen før det da, som skriver, hei Jonas, takk for koselig program. Og så bruker hun et uttrykk som jeg liker. Hun skriver, jeg driver og forbereder til 70-årsselskap for gemalen på lørdag. Og gemalen, det syns jeg er så fint, Karen. Det syns jeg vi skal kalle hverandre mer. Det bra. Så håper jeg, Karen, håper bursdagsselskapet går bra. Hils gemalen så mye fra kvelden, redaksjonen. Nå, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og så skal vi avslutte. Så skal vi avslutte kveldens tema og trekke hva som blir krydderet for onsdagens sending.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Klokka den 23.31, og Laila, som har ønsket seg kveldens tema, ananas på pizza, ja eller nei, skriver: god kveld igjen, Jonas. Det må selvsagt være ananas på pizzaen. Gutten min kom akkurat inn, og han sier ananas på pizza er best. Med vennlig hilsen, Laila. Så da vet vi det. Du er en ananas-elsker, Laila, og det virker det som hele familien er også. Det er bra det, når man er i familie og man liker samme garnityren på pizzaen, for da er det jo enklere å lage hjemmelaget pizza. Og folk er enige. 66% sier ja takk, mens 34% sier nei takk. Og den prosentfordelingen der har vært ganske lik hele kvelden, så det betyr bare en ting, det, at vår lavterskelforskning viser at stort sett liker folk ananas på pizza. Men hva med deres nattvert? Altså, hva med Jonas her i kvelden? Liker jeg det? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes ikke ananas på pizza er noe godt. Jeg beklager, Laila, men jeg synes det var et nydelig tema. Det var gøy å snakke om, og det genererte masse bra. Sånn er det med disse temaene. Jeg vet jo ikke aldri, jeg vet ikke hvordan det kommer til å treffe, og heldigvis har jeg masse fine lapper her oppe i bollen. Og hvis du har et tema, så er det bare å sende det inn når som helst på døgnet, så skriver jeg det opp, og jeg trekker denne lappen. Den er fra Siv Merete, og på onsdag så skal det handle om 40-årskrisa. Nå så! Det blir spennende. Jeg er jo da 38 selv, så det betyr at det er bare 2 år til jeg kan eventuelt ha en 40-årskrise, hvis jeg må ha det da. Og jeg regner med at dette er noe som mange kan mene noe om, både dere som har vært igjennom en eller annen slags 40-årskrise, dere som kanskje slapp, dere som gruer dere til det. Og jeg tenker at det finnes jo mange forskjellige sånne alderstype kriser. Noen kan jo få sånn i starten av 20-året også, hvor man liksom får sånn... ja, nesten en 40-årskrise allerede da. Ja, så her er det ting å snakke om, og kanskje vi skal gjøre litt research på om den faktisk finnes på ekte da. Siv Merete altså, 40-årskrisa, det er tema for onsdagen. Bra, jeg gleder meg til det, og jeg gleder meg til den her. Daniel Powder, dette her, det er Bad Day. Åh, for en god låt i kvelden på P1. Håper du har en god mandag.

0: Det var Camilla Wigestrand det, med bare meg som falt i kvelden på P1 20 på midnatt, og det Jonas som her, og jeg koser meg med å spille musikk for deg og lage diplom til Laila for kveldens tema. For det nemlig sånn at hvis du går inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, og det du som blir trukket da fra bollen, så får du et diplom i posten. Så nå driver jeg og designer det, og koser meg, og tenker på tema som vi skal ha på onsdag, 40-årskrisa. Men det jo da, det ikke nå, det på onsdag. Så, vi lever i nuet, og hører det heller Ed Sheeran. Dette det I See Fire på P1.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

Det var Ed Sheeran det med I See Fire på P1, du hører på kvelden og klokka den kvart på 12. Og jeg leser en sak som ligger her på NRK.no om en som heter Vetle som ikke takler pinlig stillhet. Det vondt for sjela, sier han da i denne saken. Og jeg synes det var så gøy fordi her oppsummert så øverst så står det da stillhet i sosiale situasjoner kan skape ubehag og øke pulsen fordi vi usikre på hvordan vi skal tolke situasjonen. Så jeg fikk så lyst til å prøve det nå da, du som hører på kvelden nå, hvis jeg stille da litt. Ble det sånn at pulsen din økte nå, eller gikk det bra? Kanskje ikke det funker hvis man må, kanskje man må være i samme rom, jeg vet ikke. Prøv en til. Jeg jeg er litt koko, men jeg synes faktisk det litt trivelig med folk når det blir litt stille, for da, hvis man snakker med noen og det blir litt stille, så betyr det ofte bare at man driver og tenker over hva den andre sa, og så gjør du ikke så veldig mye. Så hvis du men hvis du sånn som Vette da, som blir stresset, så kan jeg anbefale denne saken på NRK.no, for han har noen tips hva du kan gjøre da, hvis du synes det ekkelt når du snakker med noen, og det blir pinlig stillhet. Og det første tipset det snakk alltid først. Ofte sitter begge og venter på at den andre skal si noe. Synes det bra tips? Snakk først! Sånn er det her i radioen, jeg bare babler i vei, så det jo ikke noe rart at ikke jeg kjenner på sånn pinlig stillhet kanskje, men hvis du som Vette, det ligger tips på NRK.no, og nå skal jeg være stille og la Jonathan Floyd ta seg av den pinlige stillheten. Dette her det jeg danser på kanten, men først 2 sekunder stillhet da. Kanskje pulsen gikk litt opp? Det bra det.

Jonathan Floyd med danser på kanten på P1, og vi danser rett og slett på kanten av 1. juni. Det ikke lenge igjen nå, nå det redde. Det bare 10 minutter igjen, og så det en ny dag. Og for deg som skal være våken i natt, så håper jeg denne her natta blir akkurat passe i, hvis du på jobb da, at det blir akkurat passe i mengder med jobb, og ikke for mye, ikke for lite, sånn at det flyr av gårde. Det jo det som så deilig med å være på jobb når det liksom... Når det flyter, ikke sant? Da går tiden godt. Og hvis du ikke har tenkt å sove fordi du skal gjøre noe, kanskje gå en tur, eller du et nattmenneske, så fortsetter jo P1 hele natta gjennom, så du kan bare bli værende her på P1. Og jeg har noen låter igjen, heldigvis, som jeg skal spille til deg før jeg sender stafettpinnen videre til NRK Nyheter. Vi starter denne siste etappen til kvelden på P1 denne mandagen med Rihanna. Dette her, det fantastiske Love on the Brain.

Rihanna med Love on the Brain ble min nest siste låt her I kvelden på P1, men jeg tilbake igjen på onsdag, jeg gleder meg til det. Da skal det handle om 40-årskrisa, for det var det tema som jeg trakte den sendingen. Gleder meg til å dykke ned I det, og det blir spennende å høre ulike 40-årskriser som har vært rundt omkring I landet vårt. Ok, og hva har vi lært I dag? Jo, vi har lært at 65% av kvelden-lytterne de spiser ananas på pizza 35 sier nei takk Jeg har lært reglene til et nytt terningsspill 10.000, aldri spilt før Jeg har nå skrevet ned oppskriften til Kristin og Ståle som drev og spilte Jeg ba dem om å sende melding hvis noen av dem kom til 10.000 før midnatt, men jeg har ikke hørt noe fra dem, så det betyr kanskje at de enten så har de lagt seg og gitt opp, eller så driver de og spiller ennå utover natta og prøver å få 10.000. Hvis du går tilbake igjen da, I sendingen, så kan du lære deg reglene, hvis du sånn som meg som ikke kunne det, men kanskje, hvem vet, kanskje det noe som alle egentlig kan, at jeg bare, da var det et lite hull I min hva vi driver med på kvelden kunnskap. Men det bra. Sammen blir vi klokere. Etter meg så Nils Åge Nonstad klar med Nattradioen og skal holde deg med selskap. Og før det så det NRK Nyheter som skal hjelpe oss med å bli litt smartere. Og før det igjen så får du Lauren Wood. Dette her det Fall. På P1. Kvelden takker for seg. Og ønsker natta velkommen. Og ikke minst 2. juni. Lurer på hva tirsdagen har I vente. Det finner vi ut av om noen timer.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. I kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa han fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne er med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne er det definitivt, det må man kunne si.
0: Situasjonen i Libanon er svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. President Donald Trump hevder på sin side at Israel og Hezbollah er enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Stortinget har stemt ned forslaget om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt stemte for, skriver Khrono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak i nok godt utdannet lærere på alvor, men at løsningen ikke er kortere utdanningsløp. Samtidig er ulike femårige lærerstudier høyt oppe på lista over studier i Norge der studentene trives minst, det viser studiebarometeret. Norge slo Sverige 3-1 i kveldens landskamp på Ullevål. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og Norge er i VM-form, mener ekspert Jon Carew.
3: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skriver Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Og selv om det frister å begynne å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi er i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så tirsdagen, den 2. juni, I gang så smått, og det Nattradio som tar første økta her I natta til NRK P1, og Nils Åge Nonstad på plass, og håper du også har lyst til å slå følge en stund utover. Det mye god musikk på gang, og straks skal det handle om Italia, ja da. Men akkurat nå det Kurt Nilsens gitar som I gang.

I Could Miss You Forever, det skår sin låt. Og Kurt Nilsen, var det før det? Og Italia jo mange nordmenns favorittferieland, og det jo ikke så rart det når man tenker på all den gode maten, og på vin, og på varmen, og hyggelige folk, og ja da. Det som litt rart å tenke på jo at dette stolte landet faktisk ikke ble samlet under en konge før I 1861. Det var Emanuel den andre som ble kongen da. Men på dagens dato, den 2. juni I 1946, så valgte italienerne å avskaffe monarkiet og gjøre Italia til republikk. Og det markeres I dag som Italias nasjonaldag. Og da må vi jo bare ha litt italiensk musikk.

Sebastase una gansommer, sang Eros Ramazzotti. Og den kom fordi Italia feirer sin nasjonaldag i dag, 2. juni.

Åge Aleksandersen og sambandet sang Rio de Janeiro her I natt radioen Og om ja, knappe to minutter så klokka halv ett den Admiral P hørte vi også før tid Og navnedagen I dag, jo da, det alle som heter Runar og Rune som har den

0: to say I'm sorry. Dette var Chicago. Og en av rockens gentlemen ble født på dagens dato I 1941. En som holdt takten I, ja, kanskje det største rockebandet I verden da. Og du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om også. Jeg forteller mer straks.
1: Høyre, du lik meg, Anna, ei, at du tok om evig heim. Synes du sitter var litt fort? Nå jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din Og innrømme at det litt vondt

Ja, lykke til, heter låten til Synnevo. Og på denne mandagen 2. juni skal jeg passe på å hylle en av de største trommeslagerne, nemlig Charlie Watts I The Rolling Stones, som har fødselsdag. Han gjorde jo ikke så stort vesen av seg, denne litt beskjedne karen, men du verden som han kunne svinge bak trommene. Og han holdt jo ut gjennom opp- og nedturer I bandet fra 1963 til han dessverre gikk ut av tiden I 2021. Så da må vi jo høre litt Stones til ære for den store Charlie Watts.

Start Me Up, dette var The Rolling Stones, og den kom fordi trommeslager Charlie Watts ble født på dagens dato i 1941. Og straks blir det vår norske trippel, men før det, her kommer Boyzone.

Hanne Mjøen og Sturla var det som sang «Kanskje du kan være mitt paradis», som ble tredje låt I den norske trippelen. Marte Valle hørte vi sang «Modig» og «Stjerneregn», sang Legge Berggrud aller først.

Ja, det var Junkie XL som laget en litt modernisert utgave av Elvis Presley's A Little Less Conversation. Ja, kult det. Og nå det LQRO og Tuva Syvertsen som I gang bak meg her og skal få synge Deadline in Your Soul, aller sist her I Nattradion, og Nils Agnostad takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump tror det kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uka, det sier han til ABC News. Avtalen vil ifølge Trump inkludere gjenåpning av Hormuzstredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA, så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hezbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Og Norge støtter kravet til Libanon om at Israel må trekke seg ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Situasjonen i landet er alvorlig, og både Israel og Hezbollah må stanse angrepene, fortsetter Eide. Over to måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært skattepolitikken, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredrikslo hinter litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det er mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: Miljøstiftelsen Bellona er i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner for slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Bellona har sendt permitteringsvarsel til sine rundt 100 ansatte. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
2: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafall av et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 2. Det meldes om eksplosjoner i Kiev i natt, det skriver avisa Kiev Independent, et øyevitne mellom en svart røyksky i den ukrainske hovedstaden. Ordfører Vitali Klitschko sier at en boligblokk på 9 etasjer er truffet, ifølge AFP. President Volodymyr Zelensky advarte i går om at Russland forbereder et stort angrep mot Ukraina. Zelensky ba folk være spesielt oppmerksomme på varslet om luftangrep. Situasjonen i Libanon er svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hizbollah må stanse angrepene. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi er helt sikre på er at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Så andre nyheter. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Gården er selvforsynt med alt de trenger til servering, som betyr at de har dyr og dyrker varierte planter på gården. Sjefen ved Kvitnes gård, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringa.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Vi gjør dette, nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit, og på onsdagen så skal